0: nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Avicii exclusive mix.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Amar se me dira guztiza Arrexigurri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samur nozak ize Aberri min baita biltze ureik Mirandako konde gaiztorek Jo egisu zidar turutak Ikurrin bat kateta lili Ez taulaztan du

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gauari aurre hartu nion arratxean. Inorrak urtu gabe joan nintzen etxetik, baina tera eta lehen urratxean. Itzal bat abiatu,

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria goitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurekaz egoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, ganantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

정말.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa

0: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, artea izan da beti, gizakiaren ezinak, minak eta munduko tragediak islatzeko tresna emankorra. Interesgarria izango da ikustea arteak nola islatuko dituen aurrerantzean gaurko egunak oso bere dituen kezkak, etxerik gabe geratzeko arriskuak eragiten duen arrangura, eskuin muturraren gorakadak sortzen duen izua edota klima zakarrak dakartzan ezbeharrak. Albiste horiekin guztiekin batera gaur artea bera ere lerroburu nagusietan ageri zaigu. Arte ederren Bilboko museoak berrituta, handituta, gaur irekiko baititu berriz ere ategak.
2: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute.
1: Norman Fosterrek Luis Maria Iriarte arkitektoarekin batera berrikuntza diseinatu eta gidatu duen arkitektuak esan du ohorea izan dela berriz ere Bilbori ekarpena egitea eta arimadun eraikina dela gaur berriz inauguratuko dena. Ahalegin handiaren ondoren lau urteko lanen ostean Artederren Bilboko museoa pres berriz ere irekitzeko Carmele Uribesalgo ze itxura du gaur goizean, egunon?
3: Egunon, ba Artederren museoak bi eraikin zituen eta orain hirugarren bat gehitu diote, bien gainean dago, airean balego bezala, eta balego bezala diogu ikusten delako V formako zutabe batzuek eusten dutela. Eraikinaren kanpoaldean daude horiek. 11 metroko altueran dago Agravitas proiektuko egitura berri hori eta lengo eraikinak baino modernoagoa da. Kanpoalderantz beirazko hormak ditu, bi solairu eta 2500 metro kuadroko azalera. Arriagataria ere sortu dute eraldaketa honekin, Agravitas eraikinaren azpian gelditzen da, lengo bi eraikinen artean, lehen kaleko espazioa zen, baina orain estalita dago. Ezekiel Koiantes, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakasle eta ikerlariaren arabera, presentzia handiko museoa da.
4: Nik uste dut, bikoizten duela, ez? Artederren museoaren azalera, formato handiko erakusketak egiteko aukera ematen du. Nik uste ekarpen hona egiten diola tokiari. Jakinda gainera, inguruan dauden eraikinek ere, eskala nahiko handia eman diotela tokiari, Iberdrolako dorrea eta besteak. Haien mailan jartzen da eraikina, eta, elementu esanguratsu batean bilakatzen da.
3: Koizeko 11:00 egingo dute inaugurazioa, eta bihar hasiko da museoa bizitariak jasotzen.
1: Bilboko Arte Ederren Museoaren berrirekiera gaur puntako albiste izango da, eta horrekin batera baita ere ziurgabetasun politikoa. Zalantza badago aurtengo udazkenean egingo aldiren gorteetarako hauteskundeak, eta itxura guztia da deialdi hori etorlitekela gaur bertan. Madrilera goaz zuzenean, azken orduko albistea dugulako, Oiane Perez, egunon?
5: Egunon, Iñaki, albistea, azken orduko albistea bai, oraintxe bertan Moncloak egin duen aldaketa Sánchezen agendan egin duen aldaketa. Goizeko 9:00 Pedro Sánchez, Espainiako gobernu

0: Albistea da, hauteskunde aurrera penaren aukera bentzat, eta esandakoa bederatzi terdietan, ekitaldi ofizial batzuen jada, Sánchezek iragarrita, bertan bera geldatzen da ekitaldi hori, eta bederatzietarako deialdi berri bat. Beraz, Iñaki, esan dezakegu ia ziurra dela, goizeko bederatzietan hauteskundeak iragarriko dituela Pedro Sánchezek, eta litekeena dela eguna kontuan hartuta, hauteskunde horiek azaroaren 29an izatea, ordu bete barru, argituko da guztia.
1: Eskerrik asko, Iane Perez, zuzenean azken orduko informazio horrekin, Madrildi goizeko 8:30 agerraldi horren atarian, itzordua egina dugu faktorian, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiarekin, egungo jasangarritasun diputatu ere badenarekin, galdetuko diogu Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko aukera horren inguruan ze iritzi daukan. Bide batez, Jose Ignacio Asensio berak iragarri du datorren maiatzeko foru hauteskundetan bera ez dela berriz ere hautagai izango. Hauteskundeak jada egin dira Brasilen, oian justo segunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeak lehen itzulian.
2: Bi puntuko aldea gainera atera dio Lula da Silva ezkertiarari. Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiena da Bolsonaro liberalak dio.
3: Fue por muy poco, mas yo fiquei muito feliz con a quantidade.
2: Oso gutxiagatik izan dela, baina Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silva, egungo presidentak onartu du, emaitzak ezustean harrapatu dituela.
4: Resultado muchas veces e inesperado.
2: Eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari eutsi dio horri aurre egiteko deia egin dia igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25an egingo dute Brasilen hauteskundeen bigarren itzulia.
1: Mikel Aramendi, egunon.
5: Egunon.
1: Ze puntutarainoko izan da sorpresa Bolsonaroren garaipena?
5: Ez dut uste sorpresa izan danik ez da Lularen zatera. Inkestak horrelako zerbait aditzera ematen ziren. Egia da, Lula aurretik ipintzen zutela, baina azken asteetan tartea gutxitzen eta gutxitzen ziguan. Eta emaitzak ikusita gaineraz, garbi dago lehen itzuli honetan bigarren itzuli bat izan dela ia. Hau da, jendea botoa polarizatu egin dela erabat, eta beraz, bigarren itzulirako inkestek beti aurre esan duten Bolsonaroren garaipena ia lehen itzulian etorri da. Ez dut uste Lula bera ere harrituta egongo danik.
1: Berehala aztertuko dugu hauteskundeen lehen itzuli hau eginda Brasilen geratu den panorama. Berehala gerturatuko gara baita ere zuzenean Bilboko 7 kaleetara uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dutelako gaurkoa Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Gaur goizeko 9:00 itzordu egina dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin, Arte Ederren Museoaren berririak iraz hitz egiteko itzordua, baina bide batez galdetuko diogu baita ere uholdeek sortutako egoera horren inguruan. Eta gripearen kanpaina ere puntako hartu behar dugu gaur. Gripe eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina abian, gaur zabalduko dituzte itzorduak 60 urtetik gorakoentzat edota gaixo kronikoentzat. Kanpaina orokorra azaroaren 2an abiatuko da, Marijo Garmendia.
6: Egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera izan dute irailaren 28az geroztik, eta gaurtik aurrera itzordua hartzeko aukera dute 60 urtetik gorakoek eta oro har babes gutxiago duten pertsonek. Felix Zubia medikuak asteburuan Euskadi Irratiko Osasun Etxean gogoratu du zeintzuk diren pertsona zaugarri horiek.
7: Nor txertatu behar du bereziki? Ba, adinekoak, ez, 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID eta bai gripea larriagoak, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak eta gero immunitate arazoak dituztenak, ba, kimioterapia hartzen ari direnak edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez?
6: Aurten gripearen inzidentzia iazkoaren antzekoa bada ere, COVID aurreratu eginda eta baita txertaketa kanpaina ere. Txertaketa irisgarriago egitearren 13 txertogune zabalduko ditu aurten Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan ezezik, baita 9 herritan ere. Urriaren 19tik azarroaren batera itzorduri gabe jaso ahalko dute bertan txertoa herritar guztiek, aurrak barne, eta azarroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Kiroletan Jon Altuna, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Pilotan Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa.
8: 22 eta 16 garaile Ezkurdiaren eta Albisuren aurka Nafarro Arenan final benetan lehiatuan. Efe Ligan iritsi da Realaren lehenengo garaipena, gutxeta bat.

0: txuri-urdinak garaie Valentzian. Eibarrek bestalde utxean berdindu du Granadan. Bigarren mailan Sansek kolpe hartu du, hirugarren neurketa jarraian galduta, Granada luzapenean garaie, Eibar dago sailkapen buru, puntu bat ateratzen dio Castelloni. Gaur errege eta erreginaren kopako zozketak egingo dituzte. Eta saskibaloian ACB Ligan Baskoniaren bigarren garaipena Gironari irabazita, Bilbao Basketen porrota Koruñan luzapenean. Emakumezkoetan, Miraik irabazi eta Araskik galdu egin dute Galizian.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazorik.
3: Bai, bi auto gezbiarre izan dute Arrontegiko zubiaren ondoren, Txoriarriko errepide hasten den lekuan Erletxerantz gertatu da, eta autoilarak sorta itezkela ohartarazi du segurtasun sailak. Iruña hegoaldean berriz 15ean istripua gertatu da, eta kilometro batetik gorako autoilarak daude Noainerantz Zizur Nagusi inguruan. Horrezaz gain, ohiko autoilarak daude Leioako errepidean eta Barakaldon Bilborantz, Andoainen ere bai, bai ene batean Lasarterantz eta baita A15ean ere Tolosarantz.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
4: Aixo, egunon.
2: Epeletik ari zeigu egunez natzen, toki batzuetan euria, beste batzuetan belainua, ondoren gortuotan zetankera hartuko du.
4: Baleku gehienetan, astelenean, giro dotorea eta lasaia izango dugu, eh? Barnealdeko bailaretan sortu den belainoa purka-purka desegiten joango da, eta gaur ostarte ederrak irekiko dira, eh? Guardialdera giroa argia izango da. Gainera, temperaturak gora egingo du, ego ukituko aizearekin beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean apur bat gehiago egoko da temperatura. Baina oraindik ezegonkortasun santzuak gelditzen dira, beraz, zenbait momentutan bazaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan batez ere eta gero arratsalde gau partean barnealdeko zenbait txokotan, eh? Alaren nabarmendu behar dugu gaur leku gehienetan ateri utxuko diola eta eguerdialdera ostarte politak ikusiko ditugula.
2: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, urriak 5 ditu gaur goizeko 8:10.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Eta lehenengo Bilboko zazpikaletara jo behar dugu zuzenean, bertan da Nerea Sarriegi lankidean. Nerea, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
2: Uoldek eragindako kalteak neurtzen jarraitzeko eta seguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dute gaurkoa, Bilboko zazpikaletako saltzaile eta tabernari askok, eta garbiketan jarraitzeko ere bai. Uoldek, larun bat arratsaldeko Uoldek eragindako txikizioa garbitzen aurkitu dituzu asko, ez da?
6: Bai, Uholdeen efektuak berehala ikus daitezke Artekale-kale honetan. Asteko irudi bat Iñaki oraintzekoa, Artekale eta Dendari kale-kaleen artean dagoen Bertiz okindegiak ezingo ditu gaur ateak zabaldu. Indarrez lortu dute pertsenetako bat zabaltzea, linternak piztuta aritu dira lanean, orain jada argia piztu dute. Pentsa, ura ia belaunetaraino izan zuten hemen, langileak etorri dira ikustera posible izango ote den gaur ateak zabaltzea, eta erabaki dute baldintza hauetan ezinezkoa dela. Izan ere, ez da ura bakarrik, argindarrik gabe pasa dituzte ordu asko. Bizilagunek esan digutenez, atzo gaueko 12:00 berreskuratu zuten hemen argindarra, eta horregatik ez dakit entzun dezakezuen beste zarata hau. Bi kaleen artean ezarri duten argi sorgailu handia da, eta horri gehitzen zaizkio etengabe garbiketa kamioiak. Gaur ere bai izango da askorentzat garbiketa eguna, eta sustoaren ostean kalteak neurtzeko ere.
7: Eta gure adiz portalian, Igarren eskila arte iritsi da. Aixa metro tagora.
8: Hoi centimetro dolan sartu de, eskara gon presteute honetarako, ordenadorak eta goze batzuk estropea binakuz.
9: Saramen absolutu bat, larrialdei deitu eta...
6: Zubiaren beste aldean, udalak zabalgunean hartatuko ditu kaltetuak, erreklamazioak jasotzeko, udalak bilerak ere egingo ditu merkatari eta tabernariekin, eta gaur eta datozen egunetan zehaztu beharko da, zerk eragin zuen Uholdeak kaltetuak haserre daude, estoldak zikinak daudelakoan eta horrek eragin duelakoan urak gainezka egitea, baina Juan Mari Aburto alkateak aldiz ezeztatu egin du hori.
10: Ba, geure sistema ez zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrezeratik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura zuzen-zuzenean itxasadarrera.
6: Guztira, 200 inzidentzia erregistratu ditu udalak, horiek guztiak konpontzen hasteko eguna da gaurkoa, eta oraintxe garbiketa lanetan ari dira tabernari eta merkatari asko.
5: Faktoria.
2: Arretagune gaur goizean ala ere, Moncloa jauregian izango da. Goizeko 9:00 iragarri du agerraldia Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. berak zeukan agenda aldatu, eta goizeko 9:00 Moncloako eskailera nagusietan agerraldi instituzionala. Hartu eman ugari eta sakoneko asteburuaren ondoren espero da gaur jakinaraziko duela udazkenean hauteskundeak egingo diren ala ez. Itxura du ala izango dela. Azaroaren 29 aipatu da hauteskundeak egiteko egun gisa. Eta egutegiak agintzen du gorteak desegiteko, azaroaren 29 hauteskundeak egiteko, gorteak berehala desegin beharrean dela hoiane.
6: Bai, araudia oso argia da, gorteak desegiteko agindua sinatu behar du, biharamunean aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta urrengo egunean hasiko da kontaketa. Legeak dio 54 egun behar direla agindu hori argitaratu eta hauteskunde egunera arte. Eta hori aste honetan beteko da, betiri hipotesi hori bada, azaroaren 29 hauteskundeak egin behar baldin badira. Gaur sinatu, bihar argitaratu aldizkari ofizialean eta etzi asteazkenez hasiko litzake kontaketa. Hori agenda orain dagoen bezala, hemendik aurrera zer? Ba, nahi baldin badu astebete gehiago atzeratu liteke deialdia abenduaren batera, baina hori esan bezala, orain Moncloatik iristen ari diren albiste guztien aritik eta horiek entzunda, gaur luke azken eguna.
2: Presidenteari bakarrik dagokio erabakia eta bere interesarako egunik egokiena zein izan daitekeen aukeratuko duela, hori aurre ikusten da Sánchezek, eta garrantzitsua izango da baita ere, berriz ere agintean jarraitu nahi baldin badu Pedro Sánchezek, PSOEren ezkerretara dauden alderdi politikoek ere hauteskundeetan emaitza egokia ateratzea, eta horretarako uneotan ari dira antolatzen, eta orain arte Sumarren bueltan aritu diren alderdiak orain fronte zabal batean bilduko direla, hori iragarri dute Ramon Sánchez.
3: Eta PSO eta Sumarren babesten duten alderdiek, koalizio horretan, Sumarren koalizioan dauden alderdiek denek diote prest daudela hauteskundetarako. Sumarreko ministroa egin zuzen gaur elkartuko dira berriro, eta gaur gainera kongresuan ordezkatuta dauden eta bazkide izan daitezkeen, edo ala nahiko lukete, Compromís, Xunta Aragonesista, Berde Ekuo eta Mesper Mallorcarekin. Nola nahi ere, ziurtatu dute Sumarretik urriaren 17 itxita izango dutela hautagaitza. Podemosen ere hauteskundetarako prest dago, hala dio, baina Jone Belarrako hartarazi du.
11: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan
3: herritarrek ez dituztela hauteskundeak nahi, konponbidean baizik, eta esan bezala hor dago azaroaren 29 data jomugana.
2: Alderdi Popularrak berriz lehenbailen nahi ditu hauteskundeak, eta horixe eskatu diote berriz ere Pedro Sánchez. Miguel Tellado izan da alderdiaren idazkari nagusia eskariari ahotsa jarri diona.
12: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
2: Alderdi sozialistak daukan itxaropena da, etxebizitzaren dekretuak bertan bera utzi izanagatik sortu den haserreak alderdi sozialistari eta ezkerreko alderdiei egingo diela mesede, eta aldiz zigortu egingo dituela eskuinekoak. Azken orduotan ere, mobilizazio gehiago kalean, Donostian, Gasteizen eta Iruinean egin bezala atzo, lab sindikatua deituta, etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsu egin dute Bilbon ere.
6: Manifestazio buruan etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak izan ziren. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak. Greba orokorraren aukera baztertu gabe Iñigo Alonso, labeko etxebizitza saileko arduraduna.
13: Hori hitz egin barko dugu Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu badaude prest guztiaz hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
6: Etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka mobilizazioak egingo ditu gaur arratsalean Ernaik eskualdeko hiriburuetan. Gazteentzako etxe bizitza duin eta eskuragarri aldarrikatzeko arratsaldeko 7 deitu ditu mobilizazioak Gazte Antolakuntzak.
2: Eta testu inguru honetan, Joni Sauzi Donostiako alkateak etxegabetzez babesteko neurriak ere iragarri ditu.
6: Alokairua neurriko prezioan jartzen duten etxe jabei errenta aseguru bat eskainiko die alokabide programaren bitartez, errentak eta kalteak aseguratzeko, eta bidegabeko etxegabetzen kasuan bizitegi irtenbidea emango die Donostiarrai.
2: Jonin Sauzti alkatearen ahotsa entzungo dugu.
14: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez prezioan tope bat muga bat izango duelako.
6: Azora eta Naiz Homes funtsei zuzendu zaie alkatea, bi enpresa hauen artean Donostian 241 etxebizitza dituzte, Herena utxik daude, etxebizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera gonbidatu ditu.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da. Eta soilik salbuespen gisa, alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatu eta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
5: Euskal Herri Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
20: Ez da lehen aldia Espainiako presidenteak egun batzuk hartzen dituena erabaki garrantzitsu baten berri eman aurretik. Pedro Sánchezek gaur emanen du albistea hauteskundeak aurreratu edo ez. Goizeko 9:00 eginen du presidenteak aurreikuspen hori, prentxaurreko hori. Bien bitartean kaleak hartuak dituzte milak herritarrek Madrilen, baita Espainiako beste erkidegoetako hiriburu nagusietan ere, Iruñan ere, ostiraletik eta asteburu osoan izan dira mobilizazioak, bere alaiarriko gara horiei begira. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko urriak 5 ditu gaur astelena da, Iruñeko erdigunetik ari gara, kale nagusitik, eta esanen dizuegu, gaur ere izanen dela, eguraldian hasia, hegoekialdeko haizea da nagusi une hauetan eta horrek eragin du temperatura maksimoak gora egitea, 27 graduraino igoko da termometroa. Arratsaldean haizea iparrekialdera aldatuko da hori bai eta giroa zertxobait freskatu dezake. Zerua hodeitsu dugu euria ari du eta noizbehinka zaparrada batzuk ere egin ditzake batez ere barnealdean. Une hauetan Iruñean 16 gradu ditugu.
21: AECA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AECAko euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AECA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AECA, Euskara praktikoa.
22: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
20: Ostiral arratsaldean ikusi genuen lehen mobilizazioa Gazteluko plazan lehenbizi Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak batzarra egin zuen, gero Iruñeko udaletxeko plazan ehunka herritarrek giltzak eskuetan hartu eta soinua eginez protesta egiteko. Espekulazioaren aurka, etxebizitza denontzat, etxegabetze guztiak eten, etxejabeak espropiatu eta espekulazioa gelditu goiburua erabili zuten.
23: Beharrezkoa da aldaketa sakonak planteatzea. Hala nola, espekulatzaileak desjabetzea, espekulazioa debekatzea eta baliabideak langile klasearen zerbitzura jartzea. Argi dugu borroka.
20: Larumatean Iruñean lab sindikatuak ere egin zuen protesta Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean, mobilizazioetan aurrera pauso bat emateko asmoa erakutsi zuen eta iragarri zuen beste eragile eta sindikatu batzuekin harremanetan dagoela jada.
24: Iritsi dela garaia funts putreak kanporatzeko. Egiezin patronalari aurre egiteko, lantegietan, instituzioetan, kalean, maizterrak eta langileak antolatzeko, langileen bizitzen.
20: Arazoa ezpaita etxe bizitza falta diote daudenak zertarako erabiltzen diren baizik.
24: Neurriak hartu behar direla. Gobernu ari esaten dioguna da, etxe bizitza hauek guztiak desjabetze publikoari ekinez berreskuratu behar ditugula. Nafarrako alokairuzko parte
20: Labek etxebizitzaren arazoari irtenbide emateko manifestazio nagusia hain zuzen urriaren 17an eginen du hemen Iruñean, bereziki Ikusmira jarrita testa funts putreak Iruñean bereganatu dituen 500 etxebizitzetan. Eta asteburutik gehiago ere badatozkigu herritarrandana ateratzen Iruñean kalera Palestinan Israelek oraindik egiten segitzen duen genozidioa salatzeko aritz Pascual egunon.
0: Egunon bai, Nafarroak ez du maila jaisten eta hiru urteren ostean berriz ere kalearen pultsuari eutxi eta milaka herritar irten dira manifestazioan larun batean. Oraindik ere genozidio bat izaten ari dela salatzeko. Eduardo Ibero, Jala Nafarroa.
1: Hola, hiru urte kalera ateratzen hasi ginen, ikusten genuenak benetan kezkatzen gintolako. Hiru urte beranduago genozidioa ez da eten, genozidioa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko zuntzipena, hiru urteko zigorgabetasuna.
0: Kezkatuta so egiten diote herritarrek Palestinaren egoerari, Cisjordaniara zabaldu den kolonoen erasoari eta nola guzti hauek foko mediatikotik desagertu diren. Hala ere, Israel dago, ez dago geldirik eta bere basakeria Palestina zarago zabaltzen ari da Estatu Batuen laguntzan.
1: Nugu nola Israelek edatzen ari da genozidioa, edatzen ari da beste lurraldetan, adibidez Libanoko hegoaldean gertatzen dena da Palestina 1948an gertatu zen gauza bera. Besteenak berri bat burutzen ari dira Libanoko hegoaldean. Eta bertako biztalek ere sufritzen dutena da gauza berbera, eragin berbera, estrategia berbera eta errudun berbera.
0: Ahotsa.eus foko lankideek bildu zituzten adierazpen hauek, 7500 herritar inguru bildu zituen larun bateko Jala Nafarroaren manifestazioan. Aurretik ostiralean 11 ere izan ziren Salamgazak antolatutako palestinar kulturaren aldeko jardunaldietan parte hartu zutenek, herritarrekin batera milaka urtetako kultura ari delako suntzitzen Palestinan, geltokin, bertako jaki, jantzi, dari, dantzak, bordatuak ikusgai izan ziren.
20: Eta asteburuan gehiago ere bai, desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten dutenek baldintza hobeak eskatu baitituzte eta horretarako hitzarmena exigitu. Nafarroko desgaitasunaren sektoreko langileek manifestazioa egin dute igandean hemen Iruñean, lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko eta erosteko ahalmena galaraziko ez duen soldata igoerak galde egin dituzte. Ela, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak deitutako mobilizazioa izan da desgaitasunaren hitzarmena orain goiburua erabilita. Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.

0: Bestelakoak ere iritsi zaizkigunola ez asteburutik, asteburu bikaina izan baita Euskal Herriko bertsolari txapelketan bi nafarrek lortu dutelako final aurrekoetarako pasea. Larun batean Donapaleun saio Alkaitzak saio bikaina egin zuen, lehen postua lortuta Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazko, Zinaki Binazpre eta Sarai Roblesen aurretik. Atzo Tolosan Julio Soto izan zen nagusi, Korritiko bertsolaria Amaia Iturriot, Zeli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra izan zituelako lehiakide. Saioa eta Julio final aurrekoetan izanen dira beraz, datorren astean Gotainen eta Agurainen izanen dira urrengo kanporaketa saioak. Eta bestelakoetan aipatuko dugu PSNek errekurtso aurkeztu duela administrazio auzitegian burlatako 24 lanpostutatik euskara eskakizunak kentzeko. Herriko 24 udal lanpostutatik euskara eskakizunak kentzea da galde egiten duena, zehazki zera eskatu zuen elegitean, 4 lanposturi profil elebiduna kentzea eta beste 20 lanpostutan euskarak merezimendu gisa duen balorazioa aintzat ez hartzea. Apirilean PSNeko Kevin Lucerok burlatako zinegotzi eta Nafarroko Parlamentuko ordezkariak errekurtso bat aurkeztu zuen Nafarroko administrazio auzitegian burlatako udaleko lantalde organikoaren kontra. Orain, administrazioen euskaraz taldeak jakinarazi du zein den errekurtso horren helburua, euskararen kontrako neurriak jartzea. Burlataz gain, PSNek beste erakunde batzuetan antzera jokatu duela nabarmendu du taldeak ohar batean. Orkoiengo udaleko langileek salatu dute udal zerbitzu publikoak desegiten ari dela PSOko Alex López alkate adibidez eta Lekarozen eta Koreian ere gertatu direla halakoak. Goizeko 8 terdiak iristear ditugu, euriari du Iruñean, 16 gradu ditugu une hauetan eta esanen dizuegu entzule inoiz baino goiztiarrago ari direla lanean Metropoli Foraleko kideak Maite Bidarte, egunon eta ongi etorri.
1: Baita zuri ere, Maialen.
0: Dena prest, demoraldiko lehen saio honetarako?
1: Bai, noski, hasiera guztia dira bereziak eta saiatu gara gaurkoa ere saio berezia izaten. Penak ere baditu gaur Peio Arginarena ez baitago gurekin, udan besoa utzi zuen eta egun batzu behar ditu oraindik osatzeko eta bidena bar ba besarkada bat bidaliko diegu hemendik.
0: Ba, bai, hori da Peio laster hemen zaitugun bueltan, hemendik aurrera Metropoli Forala albistegi zerbitzuaren ondotik hasiko da Maite.
1: 8 terdietan hartuko dugu zuen lekukoa eta amaikak bitarte arituko gara hemen, mikrofona itzinean, aktualitate hurbileti jarraituko dugu, hausnarketari tarte egingo diogu, eta noski, gonbidapena luzatuko diegu Iruñerrian gauza eder eta interesgarriak egiten ari diren herritar eta eragilei. Gure entzulen, konpainia ederrena izan nahi dugu.
0: Noski baietz eta tira, eta gaurko zer dugu saioan?
1: Ba, gurean izanen den elkarrezketatu baten inguruko pista bat emango dizut, Maialen. Atzera begira urte haunitz eman ditu, gaur egun ordea, orainari eta etorkizunari begira ari da buruelarri. Nor da?
0: Pentsatuko dut, baina uste dut badakidala nortaz ari zaren, geldituko gara horren zain, entzule, onaino albistegi zerbitzu gara beraz, orain Metropoli Foralarekin uzten zaituztet, zorte hon Maite, Metropoli Foraleko lehen saioan eta gozatu.
1: Mil esker, gerarte.
2: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun honen zule, egun berezia gaur Euskal Herri Irratian, mudantza baten ondotik gozatu daiteke normaltasunarekin abiatuko dugu denboraldi berria. Iruñeko kale nagusira mugitu gara, 54. zenbakira. Eta etxez aldatzeak makina bat burua uste ekartzen ditu, ez da? Are makurrago batzuetan, eta gero eta sarriago gainera, ezinezkoa da bertze etxe batera aldatzea, izan alokairuan edo erosita. Nola hasi denboraldi berri hau, etxe bizitzaren auziari lekurik egin gabe. Hemen diminutu batzuetara, helduko diogu gaiari. Horren aitzinetik, Juan Cruz, Lakasta, egunon.
1: Egunon, Maite, eta egunon metropoli foraldar guziok.
0: Bueno, aspaldiko partez, mikrofono aitzinean, eta gainera, etxe berrian, ze sensazio.
1: Bara, kirioak dantzan, egiaren aitortzeko. Lehenik eta bin, oso arraro egiten zaidalako, metropoli forala egitea, irrintzi horreko azten estudio batean. Guziz, lekuzkanpo sentitzen naiz. Pozpozik aldi berean, sekulako plato estudioa delako, baina lekuzkanpo. Irrintzi horretarrei, eskermila eta besarka handi bat, sekulako bidelagunak izan baitira, ia 40 urtez. Eta bestetik, zu esan bezala, hiru urte eman ditut ia mikrofonoetatikat, Euskal Herri Irratia ezik, bestelako kolaborazio guziak utzita, Euskal Irratia, da txap, da zutabeak eta dena, kale nagusiko proiektu honetan joetake aritualizateko, eta zirrara pixka bat sentitzen ari naiz, hau guzia ba, estreinatzeko tenorean. Horregatik guziagatik, eta zurekin aritzeagatik, jakina, bidelagun berri bat, bidelagun estimatu bat, batzuek entzuleen artean ezagutuko zaituzte jakina, baina beste batzuek akaso bez. Zure kurrikulumean, ene uste arroan, aurrekaririk garrantzitsuena, gure kolaboratzaile ohia zarela.
0: Hori da, arratsaldetan
1: izan zinen eta izan zara.
0: Hori da.
1: Metropoli foral arratsaldekoan aritu zinen, ezta?
0: Arratsaldekoan aritu nintzen, berri emaile gisa. Eta, bueno, Donostiako berriak ematen dituen garai hartan, Donostian eman baititute bizitzen, erazken 15 urteak, anere lan egiten bainuen, naiz irratian, eta orain, ba, Iruñera, etorri naiz bizitzera, Nafarrora, egia san aski konten hemen, Euskal Herrian ere oso pozik, pixkat urduri, baina gogoz, ustea daukat, jende jator ugari ezagutuko dugula, gauza berriak egingo ditugula, eta ni behintzat, esperimentaziorako presnago, Juan Cruz.
1: Ba, hori da, moldeak apurtuitzekin, musikarekin, irudiekin, jolastu, aurrekoan, inaugurazio festan egin genuen bezala, askok bertati bertara ikusi zuten, beste batzuk pentsatzeko da, sare sozialen bitartez eta ikusiko zutela, eta beste inbatek ikusiko dute bideo ederra lankidek gaur eskeitzen dutelarik, sare sozialetan zein webgunean, eta hori zida asmoa, ezta, esperimentatzea, eta zuekin guziokin, entzuleok, eta, bueno, Maitek eta bio, bakarrik ez, Igorrekin, eta Inarrira Izotzekin, eta Itxaso Etxeberriarekin, eta Pilo Arginarenarekin, esperimentatzea, moldeak apurtzea, gozatzea horrekin, zenbaitetan sufritzea, zenbaitetan ez dugulako asmatuko, hori ere gertatzen dalakoetan,
0: hori ere gertatzen
1: arriskatzen duenak, hainbatetan edo zenbaitetan hanka sartzen du, hori estatistika da, baina nago asko gozatuko dugula.
0: Bueno, eta gu hemen, eskolako lehen egunean, pixkat urduri, baina lagun berriak egiten, konten, baina hor konpoan, kalean, erakundeetan, gauzak ez daute batere bare.
1: Ezpa.
0: Badirudi ikasturte, lasaia behintzat ez dugula izanen, erran bezala, nasi xamar, dator ikasturtea, baliteke gaur bertan Pedro Sánchezek hauteskundeak ditzea, Juan Cruz.
1: Bai, eta ikusi beharko da, horrek zer ondorio dituen, ez bakarrik Espainia aldean, baita Nafarroa aldean ere, aski ongi baitakigu, batez ere alderdi sozialistari dagokionez, Espainiako diputatuen kongresurako hauteskundeen emaitzak oso garrantzitsuak izaten direla, haien hauteskunde, PSNren hauteskunde emaitzetan, baina ez bakarrik horretan, gerora hartzen dituzten erabaki estrategikoetan.
0: Tira, presaz daude, demoraldi berriari hasiera ematiko, bai.
1: Irrikitan
0: Igor Eskudero teknikan, egun on, gauza berri ugari aurten, presaz daude, metropoli foraleko demoraldi berriari hasiera emateko.
2: Kaixo, egun on guztioi, bai, prest eta pozik zuekin hemen egotea.
0: Badenak prest hemen, sorpresa eder ugari ditugu, lehen saionetarako orain hasi eta goizeko 11 arte, konpainia ederra nahi baduzu, ez zaitez urrundu. Gaur, Urriaz Bolkarrena bete du, ongi etorri metropoli foralera.
3: Ya arriba, esto es un atraco.
0: Sekulako alokairuak, etxekaleratzeak, putre funtsak, maizter babesgabeak, ezinezko bihurtu diren etxe erosketak, zerrenda oso luzea da. Herritarrek erranduten nahikoa dela eta kaleak hartu dituzte, ostiralean etxe bizitza sindikatuak deituta, larun batean lab sindikatuak deituta, egoera hobetuko luketen argi izpi bi itzali ziren joan den ostiralean, Madrilgo kongresuan ezpaitira itzinera atera, egun batzuk lehenago Pedro Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak. Ba, neurriak neurri, etxea galtzeko arriskuan herritarra unitz daude, baita Nafarroan ere, Amaia Toiar, egunon.
3: Egunon.
0: Bortzeun familia zaudete, etxea galtzeko arriskuan, hemen Iruñerrian, zure ama da, horietako bat, nola bizitu duzue, azken aste hau etxean?
4: Bueno, pues urduritasun handiarekin, amaren partez, pues ama, pues 77 urte ditu eta pues antxietate handiarekin eta pues nola bizi behar duzun, o sea, desjabetxe behar zaituztenean, pues gaizki.
0: Eta ostiralerako esperantza zenuten bi dekretu horiekin nola bizitu zenuten hori?
4: Bueno, esperantza bai, baina bueno, azken finean badakigu burroka dela bidea eta horrela jarraituko dugula.
1: Amaiarekin batera, hor laguntzan ari den lab sindikatuko Jaime Iribarren, etorri da, gure kale nagusiko estudio berri hauetara. Jaime, nola da posible? Diru publikoarekin egindako etxe bizitza batzuk, orain putre funts baten esku geratzea, eta hor daudenek, haien etxe bizitza, arriskuan ikustea?
5: Bai, egunon, hau guztia gertatzen ari da, azkenengo hamarkadetan, iraganean egindako etxe bizitza politikak ez direla zuzenak izan, hemen politika etxe bizitzaren ere muan eginda egiezin patronalaren alde, gogoratu behar dugu, 80. hamarkadatik onat, 48.000 etxe bizitza eraiki direla Nafarroan, hoietariko asko eta asko ja, askok galdu dute izaera hori, babes ofizialeko izaera hori, oraindikan geratzen dira 23.000 etxe bizitza deskalifikatu gabe, eta horren inguruan neurriak hartu behar direlakoan gaude. Hain zuzen ere, diru publikoarekin zuk esan duzun bezala, eraikitako etxe bizitza hauek, geroztik alokairuzkora bideratu ziren guzti hoiek, 25 urte luze hauetan, alokairuen bitartez ordainduak izan dira, etxe bizitza hauek, alegia egungo jabeei doan aterazaie, eta baina badute, hain zuzen ere, gaizki egin direlako gauzak, badute, aukera legala, orain, maizter guzti hauek alegorrian utzi, eta merkatu pribatuan, etxebizitza hauek, merkatuaren prezioan saltzeko aukera.
0: Horren guztiaren atzean, testa dago, testa putre funtsa, baina zehazki, nor da, Jaime? Nor da gonen atzean?
5: New Yorkeko inbertsio funts bat da.
1: Ara.
5: Bulego ezberdinak dituena munduan zehar, pentsiodun aberatxe batzuek inbertsioak egine sortutako funtsak dira, eta, bueno, hemen ematen dena da, langileen arteko errenten transferentzia bat, ez? Gutxien dutenek ordaintzen dutenarekin, alokairu horiek ordainduz, aberastu egiten dute, kasu honetan, Noruegako edo Sueziako pentsiodun batzuk, ikaragarria da. Hau da, esaten dugunean, errentismo kapitalistari aurrekin bertzaiola, hain zuzen ere, hau da errentismo kapitalista, ez etxe bat alokairuan duen errentista txiki hori.
1: Mi esker azalpenengatik, Jaime, baina Amaia, mi esker are handiagoak zuri, izan ere gauza hauek azaltzen ditugunetan, akaso pixkat abstraktuan geratzen aldira, baina hau lehen lerroan sufritzen ari den norbaiten agoan entzuten dugunean, beste indar bat hartzen du lekukotzak eta azalbenak. Amaia, kontatuko aldi guzu, zure amaren kasua, alokairuan ari da bizitzen, eta egun batetik bertzera, testaren komunikazioa.
4: Bai, ba, hori da, 26 urtez dago bizitzenan, sartu zirenean lehenbiziko maizterrek hasiera batean erosketako pisua erosteko aukera izango zuten 20 urtetan. Gero, bueno, pues badakizue, zelako trapitxeo zikin egin zuten, pisuak saldu zituzten, eta orain jaso dute mezu bat, testaren izenean, ez dituztela kontratuak berrituko, eta kalera dihoazela denak.
0: Eta mezu hori nola jaso duzu, nola jarri dira zuekin harremanetan?
4: Karta baten bidez, gutun baten bidez, bidaltzen dizute, eta hori, esanez, testak ez duela berritu nahi, pisuak saldu behar dituela, eta ez dagoela prorrogarik, ez dagoela gehiagorik.
1: Eta nola hartzen da hori? Esan edo zure amak deitzen dizu, esate dizu eskutitza iritsi zaiola, hori horren guziaren berri emanez, eta zer?
4: Pues pentsazazu, osea, nire ama jubilatu bat da, horrelako daude pila bat, orduan, pues, adibidez bera ezin du aukudeatu, nik pizka bat gidatzen ari naiz, pentsazazu, hainbeste urtetako emakume bat, bere bizitza osoa lan egiten, eta orain horrelakoan ikustean, pues gaizki, bera eta bizilagun guztiok, osea, bosteun familia dira, denetarik badago, badira familiak behar bereziak dituztenak, umeak, denetarik.
0: Eta etxea usteko baduzu data zehatzik?
4: Bai, kontratuak gehiengoak badira batzuk 27an 2027an bukatuko direnak, gehiengoak 2028 2029an eta azkenak 2031an.
1: Eta auzokide hori guztiek zer dute? Izan ere mutur-muturreko egoerak egonen dira hor tartean.
4: Bai, osea, eske pentsa zen olako jendea bizi, alokairuan bizi den jendea, osea, erosi ezin duelako da. Orduan, pues hor ikusten gara.
0: Jaime eta Maia, testari zehazki zein da egiten diozuen eskaera?
5: Ba, gu testari eskaera zuzendu beharrean egiten duguna da Nafar gobernuari zuzendu mezua eta zuzendu eskaria, eta Nafar gobernuari esaten dieguna da zuek, guk, Nafarrok, ordaindu ditugun etxe bizitza hauek guztiak berreskuratu behar ditugu. Berreskuratzeko etxe bizitza hauek zer egin behar da? Funts putreak kanporatu Nafarroatik. Nola kanporatzen dira funts putreak? Ezo ilitesta. Hor dago katela ere bai. Eta kasu berean ditu beste egun bat etxe bizitza sarri gurenen. Ba, desjabetze publikoaren bitartez. Ez dakit, abiadura handiko trena edo itoizko urtegia egiteko edo zenbait kontu egiteko desjabetze publikoaren protokoloa martxan jartzen da. Kasu honetan, arrazoi oinarri guztia daude jarrita horri heltzeko legala da, egingarria da. Eta beraz, guk esaten duguna da, Nafar gobernuak ez duela zergatik bi aldiz ordaindu behar etxe bizitza hauek.
1: Eta zuzenean, esan dut, hemen eskaera hori egiten ari zarete, edabideetan jada egina daukazue, baina zuzenean ere hitz egin duzue haiekin, eta hala bada zer erantzun dute.
5: Bai, zuzenean hitz egin dugu, irekita daukagu bide bat, beraiekin, eta egia san, onartu behar dugu, hartatzen gaituzte oso ongi, beti, Begoña Alfarorekin harreman zuzena dugu, etxebizitza departamentuan ateak irekita ditugu, hauek aspaldiko partez badakite zein den gure planteamentua, zein den guk egitera ginduazen bilbide hau, ekintza sindikala antolatzera maizterrekin, eta bar. Eta beraiek esaten dutena da, jabetze publikoaren bitartez heltzea, bai, ilegala dela, baina luzatuko zela asko. Prozesua jabeek izango zutelako hau guztia judizializatzeko aukera. Eta behar bada hori horrela izan daiteke, baina puntu honetaraino iritsi gara, hain zuzen ere, lehenago ez direlako mugitu. Orduan noren errua da, noren ardura da. Beti ere guk esaten duguna da, egin nahi duguna dela helburu hauek bete, ez? Funts putreak kanporatu Nafarroatik eta etxe bizitza hauek berreskuratu. Beraz, hori egiten bada, ba pozik egongo gara.
0: Laister helduko diogu berriro ere gaiari, goizeko 8:45, iragarkiak orain laister gatoz bueltan.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
6: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonaz klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonaz klinika, Iturraman, eta Bizkairun.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatia.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Bederatziak izateko, 13 minutu, Metrópoli Forala. Entzuten ari zarete, Euskal Herri Irratian, kale nagusiko, Iruñeko kale nagusiko 54. Zenbakitik mundura. Kaleratzez, etxebizitzaren arazoaz mintzatzen ari gara, Lab Sindikatuko Jaime Iribarrenekin eta kaltetu batekin, Amaia Toiarrekin. Amaia, hor kaltetua zehazki zure ama, azaltzen ari garen bezala, datu ekonomikoetan ezkara sartu orain arte. Zein da egoera eta nola aldatu da testa putre funtsau tartean sartu delarik?
4: Bueno, egia esan, nire amaren kasua bereziki, badira beste batzuk ere horrelakoak, eh? Oraindik jasotzen dute Nafar gobernutik subentzioa, bai? Ze, bueno, sorry, pisu horiek hasiera batean Nafar gobernuaren babesa zuten, eta badira pertsona batzuk oraindik mantentzen dutela. Orduan, Nafar gobernutik edo inundik jasotzen duen pertsona batek laguntza ekonomikoa pentsa behar duzu zein den bere egoera, bai? Osa, nire amaren kasua eta beste askoen kasua ez dute aukera en merkatu publikoan pisu bat alokatzeko. Osa, prezioak daude 800 euro, osa, barbaritate bat da, ezin dute hori ordaindu. Osa, pasada bat da, orduan, pentsa behar dugu ere, testak ez duela utzi dirua jasotzeari. Osa, Maizterrek, hilabetero ordaindu dugu alokairua eta babesa dutenek beste Nafar guztiok ordaindu dugu diru hori. Ze Nafarroak jartzen du diru hori, baina beste guztiona da. Beraz, haiek ez dute inoiz dirua jasotzeari eten. Osa, beti daude dirua jasotzen, eta kontuak atera beharko genituzke, zenbat diru atera dute 25 urte hauetan pisuak ordaindutak egon ez gero.
1: Eta alderdi humanoari, edo alderdi komunitarioari ere erreparatu beharko diogu. Arestian esan duzu, Amaia, hor bizien jendea ekonomikoki, sozioekonomikoki zaurgarria dela. Ezin du etxe bizitza erosi, tartara alokairuan dago, beti ere horrela egoteko, beti ereko horrela egoteko itxaropenarekin, ezta? Hor dago komunitate bat, sare bat, ni gaizkitze manaiz, fronteko atekoak zainduko nau. Claro, hortik atera behar badute, ja, adin batean gora doazenek, ez dute izanen sare hori?
4: Bai, hori da, hori da. Ez argi ikusi dugu orain zoritxarrez Madrilen gertatutako Mari Carmen famatuarekin, pues hemen nik askotan esan duan bezala 500 Mari Carmen ditugu. Osea, atera behar ditugu bere haien etxetik, badira umeak, eskolak aldatu behar, osea, pentsatu behar dugu hori dena azkenean inguru soziala dena dago hor. Bai, medikuak, bai, dena. Osea, bizitza bat, bizitza bat.
13: Ez dakit jarri ote zareten etxean pentsatzen, etorkizunean plan A edo B planik ba ote duzuen?
4: Azkenean hori beti pentsatzen duzu, ez? Baino gauden momentuan gure helburua da ez garela mugituko. Burrokatuko dugula, osea, amaiera arte ikusiko dugu nola bideratzen dute hau, baino Nafar gobernuak jakin behar du 500 Mari Carmen ikusiko dituela. Ez garela joango. Ez garela joango, gure etxeak dira ordaindutak daude eta defendatuko ditugu.
13: Jaime, aipatu duzu, Nafarroko gobernuarekin ari zaretela, bueno, jada solasean, noiz argituko da guztia, ez dakite egutegi baten barruan ote zaudeten?
5: Hauteskunde hauren zurrunbilo honetan kalkuluak egitea zaila da, ez? Ostegunean parlamentuan ontaz ere honetaz guztietaz itxegin zuten, nolaiteko mugimenduak badakigu egon badaudela, Txibitek berak ere publikoki esan zuen testarekin negoziatzen hasiak zirela, gudakigula ez da ezer aurreratu, testa da, Blackstone da, etxai haundia eta gogorra eta indartsua, baita gobernu batekin negoziatu behar duenean ere. Beraz, guri dagokiguna da ekintza sindikal antolatzea, maizter hauek guztiak antolatzea, kalera ateratzea eta presioa egitea instituzioetan, kalean, lantegietan, eta lantegietan bereziki hain zuzen ere, ba, langileok pobretzen gaituen gai baten bueltan ari garelako, ez da. Hain zuzen ero horregatik erabaki dugu sindikatuan, lab sindikatu laborala da, 52 urtetako eskarmentua du lantegietan ekintza sindikala antolatzen, eta jakina, erabaki dugu, non eta etxebizitzaren eremuan ere ekintza sindikala antolatu behar dugula, hain zuzen ere, etxe bizitzak pobretzen gaituelako, etxe bizitzak edo kapitalak kolokan jartzen ditulako guri bizi baldintzak etxe bizitzaren eremuaren bidez, oza, lokairuak eta hipotekak oso altuak ordaindu behar izaten dugulako.
13: Hain zuzen ere, presio egiteko kalera, ateratzeko deia egin duzue, urriaren 17-ko manifestazio deialdiari eutsiko diozue?
5: Manifestazio hori espero dugu izatea sekulan Iruñan ezagutu ez den manifestaziorik erraldoiena etxe bizitzaren gaiarekin. Orain arte egia da nahiko geldirik egon garela, egon dira gauzak, baina iritsi da momentua. Iritsi da unea langile guztiok kalera atera gaitezen presionatzeko helburu zehatz batzuekin. Lehenengo eta behin badakigu horrela horrekin ez dela etxe bizitzaren arazoa konponduko, baina hasi baino lehenago beste zerbait eta zitxe egiten, funts putre guztiak kanporatu behar ditugu Nafarrotik eta hori egingarria da. Gero egia da, merkatutik atera behar dela, merkatuaren logikatik atera behar dela etxe bizitzaren gaia, etxe bizitzaren eskubidea. Nahi baldin badugu benetan eskubide bat izan dadin. Eta hori egiteko neurri haunitz hartu behar dira. Hemen Euskal Herrian baldintzak daude, sakoneko edo egiturazko neurriak hartzeko. Indarmekaetak eta politikoa instituzionala ez da Espainiakoa. Hemen badugu aukera, badugu ahalmen legislatiboa ere, orain arte egin dena baino gehiago egiteko, aurrerago egiteko eta egiezin patronalari bidea mozteko eta gobernatzen hasteko behingoz, gobernu progresista baldin badu horrela beharko luke izan, jendearen alde.
1: Azken kontu bat, Amaia, Arestian esaten genuen, ez da, zuzenean kalteturikoei ahotsa jartzea oso argigarria dela jendearentzat, ez dugu kokatu eraikina mapan esaterik bai, non dagoen zure amaren eraikina eta zein den?
4: Bueno, testaren kasuan orain konkretuki badira lau auzoetan kokatuak, nire ama Etxabakoitzen bizi da, baino kasu berean badago Etxabakoitz, Bustintxuri, Sanduzelai eta Errotxapeako etxe batzuk.
1: Kasualitatearen handia, Iruñean, maila sozioekonomikorik basuena duten lau osoak, horrelase literalki bada zerbait, ez da, adierazgarria da. Besarka handi bat zure amarentzat, esker mila Jaime, jarraian aholku interesgarri zenbait eta bere alakoan gaude bueltan.
14: Denon artean handira, orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasko legearekin, zuk 50 € jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriaigratia.eus
15: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Ruralkutxaren supergordailua da! Oh!
16: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
17: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
18: Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
17: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
19: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
20: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
21: Oso ongi pasatzen noen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
19: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Iru minutu goizeko 9ak izateko, Maialen Uarte, egunon berriz.
22: Egunon bai zuei ere.
0: Bueno, gaurko egunean non jarriko dugu begirada?
22: Ba, zaintzan gaude, Espainiako presidenteak zer esanen duen jakiteko, 5 minutu barru goizeko 9etan Pedro Sánchezek emanen du albistea hauteskundeak aurreratu edo ez.
23: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
22: Bien bitartean, gaurkoari begira jarriko gara, iruditzen bazaizuelan kideok, etxe bizitzaz aritu duzarete orain bertan, eta gaia nago erdigunean izanen dugula denbora tarte batez. Behintzat gaur, Nafarroko Parlamentuko maieta eludunen batzarrean, erregionalistek, alderdi sozialistak eta EH Bilduk eramanen dute gaia. Mozio bat erregistratu du UPNek eta Nafarroko gobernuari eskatuko dio, bertan bera utz ditzala merkatu gunei buruzko legeldia eta araudia, tentsio handiko eremu izendatzearena. Iruditzen baitzaio, etxe bizitza alokairuaren eskaintzan era egiten ari den ondorioa kaltegarriegia dela. PSNek aldiz etxe bizitza berriak sortzeko eskatuko dio foru gobernuari. Sozialistek ahozko galdera bat erregistratu dute alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxe bizitzen blindatze iraunkorra bermatzeko arauditik kanpo geratu diren etxe bizitzei buruz. EH Bilduk berriz, diputatuen kongresuak azkenean atzera bota zituen bi dekretuek Nafarroan dituzten ondorio praktikoei buruz galdetuko du. Eta erakunde barruan hori kalean bestelakoak ere izanen dira eta galdera bat azpima Arran, gaur egungo zaintza sistemak zaintzen ote gaitu, pasaden urriaren batean izan zen adinekoen nazioarteko eguna eta gaur Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zainketen gaia jarriko du ikusmiran. Mugimenduak zainketei buruzko hainbat gogoeta eta lan egiten ari da, galdera horrekin izan ere sinetxirik daude egiturazko gabeziak daudela, gaur eguerdian 12etan Iruñeko udaletxeko plazatik aterako da manifestazioa eta Nafarroko gobernuaren aurrean amaituko da. Gaurko eguna adineko pertsonek dituzten arazo eta erronkei buruz sentsibilizatzeko baliatu nahi dute. Interesa izan ditzaketen beste gaien artean, gaur aurkeztuko dutela Iruñerriko garraio zerbitzuaren gaueko zerbitzua, 10:30etan emanen dute horren berri, aurkezpen batean David Campion Iruñerriko mankomunitateko presidenteak eta Jesus Belasco zuzendariak. Eta arratsalderako hitzarmen batera aipatuko dugu, 6:30etan Biben Temen Sueñan izeneko proiektzio emanen dutelako emakumen etxean Ahoizkaleko 9. Emakume palestinarrak dira pelikula nagusi, justizia esigitu eta euren duintasuna abandonatzen ez dutenak haien indarra eta etorkizunerako proiektuak erakusten dituztelako. Jara Shihadet, Zisjordaniako zuzendaria eta Nuria Silvan, Lidon Soriano eta Ola Arafat, Jala Nafarroa eta Salam Gazako elkarteko kideak izanen dira bertan, Maite.
0: Gauza ugari, gaurko egunean goizeko 9ak, puntuan eskerrik asko, Maialen.
1: Maialen Uarte, edo Maialen metronomo Uarte, izan ere ikaragarria da daukan gaitasuna beti ongi lokutatzeko eta beti erritmo berean.
22: Bueno, ba, horrela utziko zaituzet, ea nola doan gainerako metropoliforala.
0: Osongi Maialen, gerarte.
19: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Bederatziak eta bat eta egunero, ordu honekin bederatzietan puntuan alako salto eginen dugu gure saioan, erran nahi baita, hasierako ordu erdi informatibo horren ondotik, serioago horren ondotik, saiatuko gara, garela, mingainak, belarria, gorputz osoa erlasatzen, bestelako gaiak, jorratuz eta Maite, horretarako, bilankide ukiko ditugu hemen, fin, puntuan, egunero, bederatzietan. Iñari Iraizotz eta Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon.
0: Zemoz, abiltzate?
2: Ongi izan behar, bai, euri pixkat behar genuen jada hemen, Nafarroan.
0: Behar genuen osteguneko jaiaren ondoti.
2: Hori da.
0: Zorki kilduta ibili ginen guzio, kigioak dantzan, ze aurreikuspenetan, esate ziguten, euria eginen zuela, asteartera arte edo horrela, ezta? Bai. Asteartetik esaten zuten, ostegunean euria eta ekaitzak zetoazela.
2: Nola nahi ere, bi karpak presgen genituen, ba ezpada, ez genitu
0: iru
2: karpak. Montatzeko beharrik ez genuen izan, zorionez, eta ederki pasatzen.
0: Ongi joan zen guzia.
1: Bai, ederki joan zen, bueno, egiari zor, bi montatu genituen, baino gero esan genuen, ez du merezi, ez du euririk egingo.
0: Zema lan, horren gibelean, eh?
1: Eta horri ginen, lan eta lan, bai.
0: Ederki, bada, gaur asteko lotura egina izan duzue, eguneko, asteko, batorren asteko, asteotako, gai nagusiarekin, ez da Itxaso?
3: Bai, euriaz kexakari gara, bai goizan goizetik iritsi garenetik, ni bustita iritsi naiz bizikletaz, baina ez daukagu kexatzeko hainbeste arrazoirik gure kasuan, eta ez gara gehiegi luzatuko honekin, zebain noski albistegietan aipatu duzue egindako lehenengo elkarrizketan gaur ere, eta da etxe bizitzaren kontua, eta gaur sortu da askotan gertatzen denez bizitzak dituen ba paradoxa hauetan, eta gaur Maizterren nazioarteko eguna da. Egun hau sortu zen helburu batekin errentarien edo jabeen eskubideak Maizterren eskubideak sustatzea, etxe bizitza duina, segura eta lokairu just eta eskuragarria bat izatea, eta egoera honetan, testuinguru honetan kokatzen da aurten, azkeneko urtetan ere, baino aurten bereziki, ba etxe bizitzaren alorra, ba bereziki, konplexua, zaila eta gogorra den honetan.

0: bizitzaren arloan, eta entzulei gonbidatu nahi diegu ere, bai, asteburu hauetan egon diren mobilizazioetan egon badira, nolakoa izan den beraien bizipen hori, nola ikusi duten, ze sentsazio daukaten, eta gero ere kontatu nahi badigute, esperientziaren bat etxe bizitzaren alorrarekin ere, noski guztiak ikusi, entzun, entzungo ditugu audioak badira, eta huxe da, gure WhatsApp zenbakia.
1: 608-1-9-9-6.
0: Beti bezala WhatsApp zenbaki esaten dugu, baino Telegramen ere gaude, hemen mugikorra piztuta daukagu irekita aplikazio horiek, orduan zuen mezua jasotzeko irriketan, eta urastero bezala zozketa bat egiten dugu, gaurkoa pixka jai girora eramaten gaitu, eta ez gara hola hasi, baina...
2: Zelotura zaia.
0: Bai, zelotura zaia bi hauen artean.
2: Batzutan irratian tokatzen.
0: Baina hau Inarren eskutziko dut, zein astenetako zozketa Inar.
2: Puntua markatzeko ez, puntu, etena, egin ezagun segundu bateko etena.
3: Eta zer? Eta zer, ba, zuen mezuek saria izanen dutela, zein, hauxe?
4: Gertakizun poli bat, behin jasturia.
3: Nola ez, jada gure txean, usadioz jada baduguna, ez? Petritegi, sagardo sorta, bisagardo botila, eta beste bat, sagar zukuarekin. Egun euritxu hauetan gaztainerreak jaten dituzuen bitartean, ba, ederki etorriko zizkizue, ezakit ikusi duzuen jada, lehen gaztaineroak edo gaztainerretzaileak jada badira Iruñean, jarra dituzte haien postutxoak. Beraz, ezin hobeki etorriko zizkizue, sagardo botila ederra hauek.
2: Alakoetan, Oihana Zuberoa, Garmendiaren liburua datorki gogora, handia, poeta handiaren liburua, horri datzi baitzuen, Iruñeak gaztain usaila eta gaztain kolorea duela, eta iruditzen zait iria definitzeko oso bertso egokia dela.
3: Arase, bada igorri zuen mezuak biztan da, begira, lehena iritsi zaigu itsaso.
0: Bai, begira, lehenengo mezua, Ezkabako etxe bizitzetan sartzeko paperak eskuartean eduki nituen, hipoteka bezain garestia zen alokairua, beraz, hipotekan sartzea erabaki nuen, gaur lasaiago bizi naiz, aurrera borroka.
3: Epain, hortxe kasontan. Mil esker.
0: Ezkabarte esan dut eta Ezkabada, barkatu, Ezkabako etxe bizitza, hortxe eskerrik asko, entzule, eta batzutan nahi ginen orain Petritegi, sagardo botila, hori asteburura pixkat eramaten gaitu, eta askotan, ez du zergatika, baino alkola ere, edo olako jai giroetan kontsumitzen dena beste kontu batera eramaten gaitu, eta kasontan tabakoaren inguruan hitz egingo dugu, tabakoaren kontsumoa. Nafarroan gero eta jende gutxiagok erretzen du, baina tabakoaren arrastoak oraindik ere nabarmenak dira noski, eta hori ikusten dugu ere inguruan. 15 urtetik orakoen artean, 17 egunero erretzen du, eta euneko iruk noizean behin. Eta hauen kasuetan, asko kesaten zuten jai giroan, asteburuetan, eta kontsumitzen zutela. 25ek berriz, utzi egin du tabakoa erretzeari, azkeneko 10 urtetan. Guztira, ia Nafarren erdia, erretzailea edo erretzaile oia da. Eta datu positibo, bai, porzentai handia, baino, ontxe datu positibo bat ere badago Nafarroako ohiko tabako kontsumoa Europako batez bestekoaren azpitik dago, baina belaunaldi gazteenetan joera bestelakoa da. Eta imaginatuko duzuen nondik joango den hau. 14-18 urte artekoen 42%, hau da ia erdiak, probatu du noizbait bapeoa eta 30%-ak tabakoa. Hau da, bapeo hauen kontsumoa handitu da tabakoaren gutxieste horretan. Eta gazteen artean bapeoa tabakoaren aurretik dago, esan bezala. Osasun publikoko adituek ohartarazi dute bapeoa ez dela urlurruna besterik zapore desberdinekin. Aerosolak, nikotina, partikula ultrafinak, metalastunak eta beste sustantzia kaltegarri batzuk izan ditzake, gainera gailu askok mendekotasuna eragiten dute. Askok ere erabiltzen dute eta hau esan dute tabakoa uzteko eta ez du funtzionatzen.
3: Bai, eta
0: ez du funtzionatzen. Gauza bat askatu eta bestera heltzen diozu eta beste kontsumo mota bat ez dena onuragarria noski.
3: Probatu duzu, noizbait bapeoa?
5: Ez du sekula probatu, baino bai usaitu.
3: Bai, niretzat da, usaintzen da pilo bat, botatzen dutenean ola ketzar bat, ola taberna barnean, betetzen da hori kontzertu batean bezala.
2: Kapitalismoak baduela hor amu bat, alkolarekin egin duen bezala bapeoarekin, eta da, nerabeak eta erakartzeko, atera dituzte alako, eta gaina, Iruñeko Nafarroako asmakizuna da, tekila batzuk arrosak badutenak jogur zaporea, marrubizko jogurraren zaporea. Da gero, badago dalsiren zaporea duen beste bat, mutilatzen. mutilentzat, arrosa

0: izan ez da di, baina marka berekoa, eta da, plama, nola da, plata o plomo, horrelako zerbait. Eta bat peguekin, gauza, behira, laranjazko, sagarrezko zaporeak eta, ez da, nerabeak eta erakartzeko
1: bueno, nerabe, izena proposak. Nerabeak azkenean fruta kontsumituko dute agian.
2: Hori da.
1: badugu, mezu bat, Aritz Paskual lankideak bidaltzen diguna, gelditu makinak, azaroak 29, Espainiar Estatuan, hauteskunde oro korrak iragarri ditu Pedro Sánchez lehendakariak.
0: Bai, ba, gelditu errotatibak nolait esateko, geldi ditzagun, biga eta irak, izan ere azaroaren 29, noiz eta Donezaturdi egunean, eta horreko ere eragina eukidezake, batez ere Iruñeko udalerrian, hauteskundeak Madrigo Diputatuen Kongresurako, eta Senaturako horrek esangabe doa, eragin zuzena edukiko du Nafarroan, izan ere erritmoa aldatu egin dute, hauteskunde zikloaren erritmoa, eta horrek esan nahi du aurretik joanen direla Espainiako hauteskundeak, eta horien ondotik udal eta foru hauteskundeak, eta jakina da, arestian aipatu dugun bezala, PSOEk zer egin diputatuen kongresuan eta senatuan horrek eragin zuzena izaten duela PSNek eskuratzen dituen botoetan eta ez bakarrik hori. Ferrazen nor geratu horrek eragin zuzen eta saihestezina eukitzen duela Sarasatek hartzen dituen erabaki horietan. Ingurumari honetan, arestian aipatzen ari ginen, etxe bizitzaren auziaren ingurumari horretan iritsi da erabakia, aurre ikus zitekeen, izan ere horrek, bi dekretuei eskuin muturrak, eskuin ia muturrekoak eta juntzek ezezko biribila eman ondotik, balirudike eta Pedro Sánchezek oka dezakeela hauteskunde aurre kanpaina eta kanpaina ardatz jakin baten inguruan, ezta? Batetik eskuindarrak eta bestetik eskubideak itziokoa are nabariagoa da gaztelaniaz, derechos contra derechas. Eta balirudike hori zanen dela ardatza, datozen asteotan hilabete otan azaroaren 29 arte Donezaturdi egunera arte. Parentesi hau eginda itzul gaitezen bagabiga eta igara.
2: Bai, bueno, errandu go, saioaren hasieran aktualitatea jarraituko dugula hurbiletik, beraz Aritz Paskual, mil esker azken albiste honen berri emateagatik, tabakoaz ari ginen. Ariko da jendea orain, erre eta erre, nerbioak jota, hauteskundeak datozela eta.
3: Beste modu batzuk ere badaude, baina bueno, bai, bakoitzak ardezala berea, eta guk hartuko ditugunak, bai?
0: Bai, ez, aurrera egin aurretik, tabako azpasa aurretik, gure beste helburu bat dena txistortzea. Esan edut, nazioartean tabakoa eta tabakoaren kontsumoaren inguruko datuak eta hemengoak Nafarroakoak are gehiago txistortuko dugu, izan ere, belaunaldi berrien ohiturak aipatu ditugu tabakoa kontsumitzeko tenorean eta vapeoa eta hori guzia lurrunketa esan beharko genuke zalantza bat horruzten dut entzuten ari diren euskaltzainetzat. Bat baino gehiago baitago. Gutxienez hiru Zabaleta eta Aleman eta Bujanda badatozkit gogora, seguru asko Epaltza ere bai, beraz esaten diguten zerbait gure WhatsApp zenbakiaren bitartez. Eta beste kontu bat, belaunaldi zaharragoek nola kontsumitzen zuten tabakoa Iruñean, hori Maitek ez dakit ezagutuko zuen, zuek iraingarriki gazteak zarete, eta seguru asko ez, erosten altziren solte, hor baziren hainbat karrotxo, zigarretak, bai, hainbat karrotxo zeuden Iruñean.
4: 25 pezeta.
0: 25 pezetan, dio gure Igorrek.
3: Kontatzen ari zareten hau, niretzat da Txurita Beltzeko film bat.
0: Bai, bai. Montxo Armendarizen pelikula batean ateratzeko
3: modukoa. Txurita Beltzan dagoen film bat.
0: Hor baziren, karrotxoak leku askotan, zezen plazaren ondoan, Morenorena, bazen beste bat, duela gutxi lekuz aldatu eta informazio turistiko gune bihurtu duten hori Baratxurien edo Errekoleten plazakoa, eta zegoen beste bat sona handikoa Frankoren garaietan hor prentsa gorria eta liburuak eta pasatzen zutela zabaltzen zutelako edo zituztelako, eta zen Karriko Luzio. Eta Karriko Luzio horren izena eukizuen bolada batez saio honek Euskal Herria Irratiaren goizeko magazinak.
3: Hortxe.
1: Zelotura katea.
2: Ba, nik bertze lotura bat egin nahiko nuke.
3: Bai.
2: Zera, Iruñara etorri berri eta gauza batek harritu nau, dela, jendeak pipan erretzen duela. Aspaldi ez nuela ikusi eta kale nagusi honetan behintzat lau lagun ikusi ditut pipan erretzen. Netako pipan erretzea olentzeroren kontu bada.
0: Edo garai bateko intelektualena, ez da? Baita ere. Alako besaulki batean eserita.
2: Ba, ia ia egon naiz gelditzekotan eta esan, ez?
0: Mirio Majuel hori argian elkarrezketa intzioten erretiro hartu zuelarik eta azalera ekarri zuten historialariari, NUPeko ikerlari eta irakasle mitikoa, Navarra de la Esperanza Terror, Alterror, liburu sonandiko hartan ere ibilia zena, eta azaldu zen alako bizkarrandiko eta belarri dun besaulki batean, pipa batekin.
2: Pipa bat
0: toetan, no. Behira, beste mezu bat jaso dugu, zinema gomendioak, nola ite esateko, erretzearekin lotuta, batetik Smoke izeneko pelikula, gomendatzen digute, zehazki ze urtetakoa, hemen jartzen zuen, mailaro, eta zazpikoa hor guain-guan zuzendaria eta Harvey Keitel gogoan garria, nik ere gogoan daukat. Eta beste iruzkin bat oso modan dagoen Bola Negra pelikula horretan asko erretzen dute. Ikaragarriki baita ebakuntzak egiten ari direnean ere. Bada bai, ala da, eta zer pentsa ematen du.
3: Bai, momentuz ez dut ikusi, baino ikusi nahi dut, beraz, fijatuko nahi zortan, eta guk ez dugu erretzen, behintzat hemen gaudenak hori ez dugu hartzen, baino bai hartuko duguna, goizero, eta gaur denboraldia hasteko da gure eguneko pirulak, eta lehenengo hartuko dugu.
4: Metropoli Foraleko Baga, Biga eta Iga.
1: Eta lehen ardezagun.
4: Baga.
1: Eta nola ez, dakizuen bezala azken egunotan, behin eta berriro errepikatu dugu, baina baimena emanen diguzue, nola ez, berriz aipatzeko, egoitza handiago batera leku aldatu dela Euskal Herria Irratia Karrika Nagusiaren 54. Hain zuzen ere, hemendik abiatuko dugu denboraldi berria, eta erreakzio garaioi ausardiez eta kemenez aurre egiteko prest komunitatearekin eta komunitatearentzat proiektu zabalago bat eraiki nahi dugu zuekin batera komunitate sendoago bat osatzeko. Euskal Herria Irratiak 28 urte eman zituen lizentziarik gabe, horrek bere zama eta xarma bistakoak ekarri zituen, baina baita onura handi bat aurrera egin ahal izateko denon artean garatu genuen komunikabide eredu profesional bezain komunitarioa. Urte haunitz erresistentzian eta erresilentzian eta bazen garaia noizbait handira jotzeko. Eta nola ez, zerbitzu gehiago ekarreko ditu horrek, irratia izatetik proiektu komunikatibo multimedia izatera egiten ari gara jauzi, euskaldunei zerbitzu gehiago eta hobeak emateko xedez, irratien emisio ordu gehiago eskainiko dizkizuegu, atare digital berritua utzailetik aurrera, bideopodcast gehiago eta ikusentzunezkoak, baita kultur emanaldiak ere hemen sortu dugun kontzertu edo musikarien txokoan. Eta horrekin batera eskure eskaintza zabaldu nahi dugu biografikoki, eta jauzia maneko genuke Nafarroa hegoaldera, Iruñerriko gaurkotasunez ezik agerrekoa ere landuko dugu, Herriberan, Tafaialdean, Lizarraldean eta Zangozaldean berri emaiesa ere profesionala osatzeko proiektua dugu, bideratzen gabiltza eta bertako eragileekin elkarlanean egin nahi dugu euskarazko tokiko edabiderik ez duten eskualde hoiei, bada euskarazko zerbitzu informatiboa eskaintzeko, eta gainera aipatu dugu egoitza handiagoa izanen dela, baina baita ere ateak irekiak izanen dituenak.
3: Hori da, sarea unditu nahi dugu zentzu guztietan, zuk esan bezala Iruñeko bihotzean gaude, kale nagusian, eta egoitza berri hau ere komunitate osoaren zerbitzura egotea nahi dugu, kale nagusian euskaldunontzako tarte, espazio eta plaza bat. Gizabanakoentzat alde batetik ba kulturzikloak antolatuko ditugu, eta liburu zein disko aurkezpenak ere eginen ditugu urtean zehar, eta bai eragileentzat ere gure plato estudioan edukiak eta podcastak sortzeko aukera izango dugu kasu hontan, ordan beti irekiak noski, eta beti euskaldunontzako etxea izan da hemen Iruñan, baino orain are gehiago. Eta kasu hontan denon artean eta denontzat ari garen hontan, proiektu berriaren adar guztiak behar bezala garatu alizateko, eta egitasmoa politika instituzionalaren gora bere zarago, ba independiente eta egonkorra izan dadin 400 bazkide gehiago behar ditugu. Egun 900 gara, asko gara, eta indarra handia dago hor, eta izugarri polita da horren parte izatea, zentzu batean edo bestean, alde batetik edo bestetik, modu batean edo bestean, eta 1300 izatera iritsi nahi dugu. Handira komunitatearekin eta beti ere komunitatearentzat, ez gara nekatuko hau errepikatzeaz behin eta berriz. Eta kasu hontan, ba informazio gehiago eskuratzeko noski gurekin kontaktuan jarri, besterik gabe aipatzeko mezenazgo foru legeari esker, ba, bakoitzak 50 € jarrita guk 250 € jasoko ditugu, hau da dedukzio fiskalaren bitartez, ez bazara, ba, egin zaitez bazkide eta baldin bazara animatu ere ingurukoak bazkidetzera eta sare hontan garen parte, ba, badaude gurekin batera kanpaina honetan ari direnak eta hoien ahotsak ere entzungo ditugu kasu hontan. Ditugu Idurrezki Isabel, Euskalgintza Kontseilutik, Oier Sanjurjo, futbolari oia, eta orain Nafarroko Ikastolen Elkartean Gorka Urbizu musikaria eta Areta Senosein.
5: Kaixo, Idurrezki Isabel naiz, Euskalgintzaren Kontseilutik nator, eta egia da erresistentziara ohituta gaudela, borroketara ohituta gaude, baina denon artean batzuetan lortzen ditugu garaipen batzuek ere. Eta hauxe adibidetako bat. Estudio berria, Iruña erdi-erdian, Nafarroako irrati estudiorik modernoena, bada zerbait. Baina hau, abia buru bat besterik ez da. Egin bazkide, denok batera handira.
6: Kaixo, Oier Sanjurjo naiz, futbolari oia, eta talde txikiek ere gol handiak sartu ditzazketelako, egin zaitez Euskal Herria irratiko bazkide.
7: Kaixo, Gorka Urbizu naiz. Bueno, haze oroitzapenak, irrintzidorreko estudio txikian musika saioa egiten nuenetik, demora pila pasada, eta bueno, oso postekoa da ikustea hemen Euskal Herria irratiak, eraiki duen superestudio handi eta ikaragarri hau, eta seguro aukera edukiko dutela musikari berriek eta ezain berriek eurelenak eta aurkezteko. Egin zaitez bazkide.
8: Kaixo, Areta Senosen naiz, Ibilbide taldeko musikaria, eta bueno, betidanik ondoan sentitu izan dugun irratia horrela zen ikustea, ia esan pozgarria da. Beraz, bueno, jarrai ezazue Hurbiletik proiektu hau, gauza politak datoz eta egin zaitez bazkide.
0: Ze adirazpen polita, ni bi irizkin labur egineko nituzke. Lehendabizikoa, Idurrezki Isabelen ingurukoa, gura kolaboratzaile historikoa. Kontseiluko burua, baina kontseiluko burua izan aurretik, eta oraindik Berriako kazetari zelarik, ez oraindik EHUko irakaslea, eta gurekin kolaboratzen zuen. Ziritxoa sartuko diot, esan du Nafarroako estudiorik modernuena. Bueno, ez dakit honek parekorik duen handikeriairik gabe handitu nahi dugu, baina ez dakit parekorik duen irrati komunitario eta ekimen sozialekoetan Euskal Herri osoan. Eta gero, beste kontu bat, ze derra den horrelako lagunak eukitzea, Gorka Urbizu, Areta, Broken Brothers, Gosuan Salsa, Sustrai, Sara, Idoia, denak, ez dute, markatu, bideomapinekoak, ez da, Iker Oiz eta Martintxo Txauri.
3: Egun
0: motelak ere, bai, jakina, denak. Ze derra den horrelako lagunak eukitzea, denon artean, ostegunekoa bezalako festa eder bat, komunitario bat, artistikoki itzel bat egina alizatea, deno gauzolanean arituta, eta horren inguruan badaukat Itxaso Inar Itxaso zuentzako galdera bat, izan ere zuek ari zarete kanpaina sareratzen, bideoak sortzen, Alimaleko lan ederra egiten, laburpen bideoa noizko?
3: Laburpen bideoa aste hontan, bai, denboraldi astearekin batera joango gara erakusten, bai, estudioan egiten ari garen saio hauetan, ze publikoarekin ere izango ditugu saioak, horretarako tarte eta espazio fisikoa daukago, oso polita izango da ere energia hori Hurbiletik izatea, Hurbili izatea, eta orduan aste honetan joango gara ez galdu gure sare sozialetan.
0: Festakoa nioen, eh?
3: Festakoa, begira, esango du asteazkena baino lehen, seguro, izango dugula lagurpena.
0: Ez da estutzeko, ez da zue presionatzeko.
3: Pixka baritu dugu.
0: Etzen asmoa hori. Kontua zen, esan behar nuela, festa horrek ederki islatzen duela, egoitza honetan egin nahi duguna, gauza ireki bat, hitzekin, musikarekin, informazioarekin, entretenimenduarekin, artearekin, jolastu. Han izan zirenetako hainbat bazkidetu dira. Eta gero, bisita gidatuak egin barritugu, egoitza berrira, eta bisita gidatu improvisatuak euki genituen, eta garaikorekin aritu nintzen. Ez dut esanen norden, zera gehiago, baina gareko jada bazkidea zen, baina berarekin etorritako lau lagunak dagoeneko bazkidetu dira. Benetan, honek ilusioa pizten dut, eta gara iuno naitzinean, nola egiteko bizipoza ematen du. Beraz, adi ibili, bazkideagoa zarete, esker mila, eta animatu ingurukoa bazkietzera, eta ezpazerete jakina, bazkietu, segi.
1: Eta mezutxo bat iritsi zaigu, egunon, tabakoa uztea nire negozio onena izan da, aspaldikoa, 15 urte baino gehiago darama terre gabe, imaginatu zenbat aurreztu duen entzule honek.
2: Eta zorionak, nik uste dute erretzeari uztea, ez dela bat ere erresa.
3: Ez da erraza, baina soilik onurak ekartzen ditu tabakoa usteak.
1: Eta aurreztearekin datorkigu gure ondoko pilula, biga.
4: Biga!
1: Supermerkatuetara eginen dugu jauzi, supermerkatuetan da joan eta saskia betetzea gero eta garestiagoa delako Nafarroan ezakitu hartu zarete.
2: O hartu gara bai.
1: Bai, ez da.
3: Sufritu.
1: Iraiera, nabarmen egindute gora, bereziki, fruta, barazki eta arrainen prezioek. Fruituen kasuan esaterako, 40% inguru, garestitu dira. Batzutan ordaintzen dugu, ikusten dugu prezio altuagoa dela, baina ez gara ohartzen ez, tamainakoa den garestitze hori. Alegia, kiloa, adibidez, laranja kiloa, batkako 3 eurotan egotetik 2 eurotara igaro da. Barazkien frontean aldiz, lekak 125% inguru garestitu dira hilabeteotan eta arrainen prezioak 113% egin du goiti. Eta zergatik gertatu da hau? Ba, estatu batuarren eta israeldarren gerren ondorioz, energia ausarki garestitu delako, hormuz efektua deitu duten horrek, 105%-eko inflazioa eragindu Europan gure diruzorroen kalterako eta ekialde hurbileko herritarren bizien kalterako. Energiaren garestitzeak noski hainbat produktuen hotz katearen kostuetan eragindu eta intzuzen horregatik izan da fruta, barazki eta arrainen sektore hori kolpatuena. Erosketa saskiaren beste aldean ordea, ogiaren, esnearen eta oiaskoaren salne horriak aipa ditzazkegu momentuz ia ezbaitira garestitu, baina honek ere badu trampatxo bat. Bada amuak diren, amu bezala identifikatuak diren produktuak dira. Supermerkatuek produktu horiek bezeroak erakartzeko erabiltzen dituzte, horiek baitira gure dietaren oinarrizko osagaiak. Eta horien artean ere oliba olioa aipatu genezake, azken urteetako gorakadaren ondoren 109% eta 114% artean jeitsi baita.
0: Oliba olioa, urre olioa esan duzu, ez dut ongi ulertu.
1: Urre likidoa, ez
0: deitzen. Urre gorria.
1: Bai, bai. Eta datu orokorrari begiratuta, kezka nagusia da prezioak soldatak baino azkarrago ari direla igotzen. Nafarroan abuztuan, hitzarmenetako soldaten batez besteko igoera 102.6%-koa izan zen, inflazioa berriz esan bezala 105%-koa, alegia erosketa saskia soldatak baino azkarrago ari da garestitzen.
2: Bueno, garesti gora eta gora doa denak, baina guk zozketa bat daukagu behintzat, Sagardoa.
0: Horrekin merketuko dugu nik. Iria nola zizelkatzen duten erosketek aipatuko nuke. Kilometro zeroko edabideara, kilometro zeroko denden alde, badakit hautatu behar duzunean alokairu ordaintzearen eta jatearen artean edo berogailua piztearen artean zaila dela, baina zaila gaitezen denok. Eta gero, beste ikuspegi makroago batetik nola zizelkatzen diren hiriak. Hemen Iruña lehendabiziko supermerkatu hiperhandia izan zen Eroskirena. Lortu zuten baimena eta zabaldu zuten ordura arte guk bakarrik Baionakoa ikusten geroen Carrefour eta iruditzen zitzaion Hollywood. Eta hemen zabaldu zuten lehena izan zen gero torriko ziren zinema bazituztenak eta bar, bale, haiek izan ziren zinemak eta enparauak eskatzen lehenak. Eta oraindik ez dute, bueno, orain ja ez dute nahi, sortu zelako kompetentzia, ezta, zer gertatu zen hor, baimenak emateko ardura edo eskumena UPN-eko foru gobernuen esku zegoela eta hor blokeatu nahi izan zutela besteaz beste izen euskalduna zuen ekimen bat.
2: Bizkor horrela egin behar dugu, 9:27.
3: Bai, azkar batean azkeneko pilulartuko dugu.
4: Biga!
3: Eta kasu hontan musika hitz egingo dugu, gaur egun musika asko kontsumitzen dugu, baino anitza da egiten dugun kontsumo hau. Ba, musikarien eta streaming plataformen arteko harremana ez da eztabaidagai edo kontu berria. Iaz adibidez, Euskal Herriko 162 musika taldeek Spotifyri boikota egite erabaki zuten musikariak Palestinarekin ekimenaren barruan. 150 musikarik bat egin zuten plataformaren aurkako ekimenarekin. Spotifyko nagusi Daniel Ekak ek ez dakin nola dena bizena, baino hauetako Spotify nagusietako batek armagintza enpresa batean egindako inbertsioagatik, baina boikot horrek beste galdera bat ere utzi zuen mai gainean. Zer alternativa dago streamingaren ohiko eredutik kanpo, eta hortik ulertu daiteke orain kasu hontan beran sortu duten R proiektua. R musikari kolektibo eta musikazaleak elkartu nahi dituen komunitate autogestionatua da. Haien lehen tresnetako bat R produktorea da, horrela deitzen da. Musika entzuteko plataforma bat publizitaterik eta algoritmo bidezko gomendiorik gabe. Helburua diotenez ez da musika azkarrago kontsumitzea, baizik eta entzulearen eta artistaren arteko harreman hori gerturatzea. Profila sortu eta musikari kolektibo edo entzule bezala erabili dezakezu, eta bakoitzak baditu aukera desberdinak. Beraz, Spotifyri boikota egitea ez ezik, beste bide batera ikitzea ere bada proposamena R proiektuarena, musikariek beren tresnak sortu eta kudeatzea, tokiko sareak indartzea eta musikaren inguruko harremanak plataformen logikatik alik eta gehien aldentzea. Egun Bilboko, Mungiako eta Iruñerriko musikari eta kolektiboak daude erreren barruan, besteak beste, proiektuaren sustatzaileak uste dute streaming plataformaek algoritmoen bidez musikaren kontsumoa baldintzatzen dutela eta horrek eragina duela noski musikarien sorkuntzan ere. Gero
9: Zeutakan gertatutako horrek gainera ikaragarri lagundu diela, egia da azkenengo 15 aldi honetan edo etxebizitzarena gailendu dela eta Zeutakoa bigarren maila batean geratu dela, baina hala ta guztiz ere ikuste dut legealdi honetan zehar pixkanaka eta esango nuke gainera ezer egin gabe, ze Alderdi Popularrak eta Boxek ez dute aparteko ezer egin inkestetan aurretik egoteko, ez dute aparteko proposamenik egin dauden arazo nagusiei aurre egiteko eta bar, eta hori begibistakoa da, eta hala ta guztiz ere gobernu aurrerakoia deitu den honek izan dituen gabezien ondorioz, ikusi dute nola inkestek alako gehiengo oso gainera handi bat ematen dieten, ezta? Eta beraz, nik uste dut egin behar dutena dela lehen aipatzen nuen hori, ezta? Jendeak gehiegi ez beldurtu eta saiatu behintzat euren profil atseginena erakusten hauteskunde kanpainari begira.
10: Sánchezek Zeutako krisia eta migrazioa bera ez ditu gaurko agerraldi honetan aipatu. Alderdi Sozialistari kalte egin dioten beste kasu judizial batzuk ere badaude. Iruditzen zaizu, Joseba, horiek izango dutela kanpainan pixu handia edo jada gainditu da pantaila hori?
9: Nik uste dut jendeak aspalditxo daukala erabakita, ez dakit erabakita daukan botuan hori emango dion, baina hori emango ez dion bai. Eta nik esango nuke duela 3 urte eta erdi PSOE-ri eta bere ezkerretara dauden alderdi boto eman ziotenetako askok erabakia dutela dagoeneko abstentziora jotzea. Arrazoi ezberdinengatik, ezta? Eta seguruenik harrituta geratuko ginateke, migrazioa aipatu dugu, baina inmigrazioak ere badu eragina ezkerreko botu emaileengan, eta hori Katalunia bertan ere ikusten ari gara, gizartean badago alako ezinegon edo kezka bat gutxienez, ezta horren inguruan, eta seguruenik gobernu honen pean gai horri dagokionean gertatutakoek ematen dute alako irudia da, desordenarena, ez da? Eta nik uste dut hori horrek izango duela zer ikusirik. Eta hortik aurrera badaude beste hainbat gai, ez da? Etxe bizitzaren abera ere, orain hori aipatzen da hauteskundei begirako argudio nagusi bezala, baina jende asko behar bada pentsa dezake, bai? Eta tira, eta 8 urtetan zer aurreratu dugu etxe bizitzaren gaiari dagokionean, hobeto algaude duela 8 urte baino? Eta horrek ere sekulako pisua izango du. Segurenik pentsiodunek eta badaude beste hainbat pentsatuko dutenak euren egoerak hobera egin duela, Rajoyren zera legealdiekin konparatuta eta gainera zuzendabiltza hala delako. Baina gizartearen gehiengo batek nik uste dut ez duela sentsazio hori. Eta beraz horrek sekulako pisua izango duela, naiz eta saiatuko den Pedro Sánchez basaten edo ni edo ultraeskuina, ezta? Baina dagoeneko ez dakit horrek ere hauteskunde batzuk alde batera eramateko pixurik daukan dagoeneko, nik uste dut desgastea ikaragarria dela. Eta gero Fronte Zabala deitzen den horri dagokionean, azkenean horri botua ematen diotenek ere zer pentsatuko dute, ezta? Azkenean dira izen berberak, sigla berberak, beti izen berrien bila. Monika Garzia aipatzen da balizko hautagaietako bat bezala, eta osasun ministra bezala, ez da gauza izan, ez da medikuen sindikatuekin negoziatzeko ere. Beraz, nik uste hor
10: etxipena dago. Eta hauteskunde kanpaina hasten den momentuan medikuen mugabeko greba bat martxan izango litzateke.
9: Hori, gutxi balitz, gainera hori, ezta? Beraz, nik uste hor badaudela hainbat milak milaka, dozenaka mila botu emaile, bai alderdi sozialistaren inguruak eta batez ere bere ezkerrera daudenak, oso etxita daudela, eta ikusi beharko da zenbateraino beldurtzen diren ultraeskuina datorrelako, baina dagoeneko nik uste dut etxipen hori hain sakona dela, segurenik abstentziotik mugitzea oso zaila izango zaiela.
11: Bai, nik azpimarratuko nuke inkesten datuek erakusten dutela PPek ez duela gehiegi gora egin, azken bola da hauetan, no? Osea, izan da boxen gorakada erabatekoa. Hortaz, nik esango nuke Núñez Feijó ez dela oso hautagai egokia, ez dela bat ere ona. Egin duen oposizioa izan dela oso oso gogorra, Josebak esan duen bezala, proposamen gutxi, nik esango nuke iaia proposamenik gabekoa, eta suposatzen dut hor geldituko dela, bere topera iritsi dela. Iruitzen zait hortaz, Iñaki kaipatu du, nondikan edo norajo abstentziora, hori daukera bakarra, PSOEk daukana, zeren eta PPren alde bat erabat boxera bideratuta dagoenez, nik esango nuke abstentziori begira. Niretzat, egonda, bueno, joera bat gobernu honetan, Espainiako gobernuan, izan dela zentralismorako joera, eta iruitzen zait, zenbaitetan trampa batean ere, erori egindala, adibidez Etxebizitzarena. Etxebizitzaren eskuduntza nagusiak ez dira estatuarenak. Eta azken urteetan iruitze zaigu estatuaren gobernuaren esku egin daitekela bakarrik zerbait Etxebizitzan inguruan. Etxebizitzaren arauketa zati handi batean edo zati batean esango nuke estatuarena izanik autonomia erkidegoek dute kompetentzia esklusiboa. Eta autonomia erkidegoak bere gainetik kendu dute erantzukizun hori, behintzat diskurso mailan, eta gobernua, Espainiako gobernuak egin du kontrakoa, hartu bere gain erantzukizuna, eta nire ustez izan da errua.
10: Iñaki, nola ikusten duzu, edo zeintzuk izan daitezke, hauteskunde kanpainan, Sánchezek, alderdi sozialista kasu honetan, izan ditzaken ahulguneak, aipatu ditugu ustelkeria kasuak, aipatu dugu Ceuta, inkestetan momentu hontan oso era nabarmenean oianek gaur bertan argitaratzen den inkesta batek oso emaitza apala ematen dio eta eskuinari gehiengo osoa ematen dio.
12: Bai, El Paisek egunkariak gaur ateratzen duen inkesta horren arabera hauteskundeak Alderdi Popularrak irabaziko lituzke lehen indarra, baina puntu eta erdi galduta. Alderdi Sozialistak ere galtzen jarraituko luke 4 puntu eta inkesta honetan nabaria agerikoa da gora egiten duen bakarra Vox dela eta ez gutxi 6 puntu egingo lituzkelako gora. Hori gaur bertan hauteskundeak egingo balera hori izan baita galdera. Eta gainera batuketak egiten hasita kontuan hartzekoa eskuinak eta ultraeskuinak, alegia Alderdi Popularrak eta Boxek biek lortuko lituzken botoek, lortuko luketen boto kopur horrek, 150-etik gora egingo luke. Beraz gehiengo osoa izango lukete.
10: Zeintzuk izan litezke Iñaki? Egoera honi buelta emateko gakoak Sánchezen kasuan. Eta lehen aipatzen genituen ahulgune horiek iruditzen zaizu oraindik desgastatzen jarrai dezaketela?
13: Nik uste arazo nagusia dela sinesgarritasuna. Eta hortan zaila dauka orain konpontzen. Paradogikoa da, baina gerta daiteke bere eskerretara dagoen jende bat Pedro Sánchezengan ikustea itxaropena eta ez esker konfederalean. Eta horrek asko esan nahi du momentu honetan. Gaurko inkesta zarago, niretzat oso esanguratsua da, atzokoa La Vanguardiak atera zuena Kataluniari buruz. Eta hor ikusten da PSC-ren ahuldadea. Alde batetik ikusten da, nabarmen oso deigarria da, eta deigarriena zalantzari gabe da Aliantza Katalanaren, bueno, estanda. Osa, pasatzen dira bi izatetik, bigarren indarra eta 50 izatera. Baina PSC-ek galdu egiten du. Eskerrak pixka bat irabazi, baina hor ez da konpensatzen alegia. Pedro Sánchezen kalkuluetan, zegoen batetik ea ze gertatzen zen Andaluzian, eta gero ze aukera zeuden Katalunian, horiek dialako diputatu gehien ematen dituztenak, eta joerak ere markatzen dituztenak. Eta ikusten dana da.
10: Bai, La Vanguardiako inkestaria referentzia egin diozunez, argitze aldera, berdinketa baldego PSC eta Aliantza Katalanen artean, 50 eserleku lortuko lituzkete Kataluniako parlamentean, RCK ere apur bat gora egingo luke, 20-23 eginda, atera berda, Aliantza Katalanak momentu ontan bidituela, eta 50 igaroko litzatekela. Boxek ere gora egingo luke nabarmen, eta aldiz, Junsek jasoko luke zigorrik handiena 35 eserreku izatetik 16 izatera pasata. Horre ikusten da Aliantza Katalanaren diskurso horrek Kataluniako herritarren artean ze puntutarainoko inpaktua izan duen Iñaki.
13: Bai, eta hor dago agenda hori, ez? Ba, eta hori aldatu da bi aste hauetan, baina hori ezin da mantendu datozen hilabeteotan. Tan ikuste dut hor dagoela gakoa, eta sinesgarritasunaren nauzian, eta determinantea. Iruditzen zait korrupzioa ez dela izango determinantea, ze hor kompetentzia handia daukate bien artean, PP eta PSOEren artean, azkenean 78ko regimenaren ezaugarrietako bada, baina jendeak ez du hori amortizatuta dauka la dirudi. Baina beste auzietan bai bere posizioa txarra da eta ez dauka hori konpensatuko duen ia inor. Eta eskubiaren barruan ere Junts eta EAJ-rentzat arazoak izango dituzte toki bat topatzeko dialektika hortan.
10: Bueno, 9:30 pasatxo dira, Sánchezen agerraldi hori zuzenean eskaini dizuegu, eta ba, hauteskunde deialdi honen gako nagusiak ere Arantxa, Iñaki eta Josebarekin ari gara aztertzen, 9:30 pasatxo dira jada, eta errepidetara daukagu biztadizo bat egin beharra.
14: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
10: Nol badago kontuan hartu beharreko adazoren bat, ez da?
15: Bai, kontuan hartu beharreko biharretagune, Iruñean, amabostean, San Fermin ikastolaren parean istripua izan da, goizeko 8 aldera, noain erantzora indike autoiara luzeak daude, eta bestalde, Bizkaia 10 errepidean, Zorrotzako biurgunetan eta Barakaldorantz, ibilgailua matxuratu eginda, eta honek ere traba egin dezakela, ala, esan berri dugu segurtasun
10: saiak. Iragarki tartetxo bat, eta orain egiko dugu. Ah, aurretik, barkatu, 9:00 eguraldi iragarpena entzun gabe egon gara, eta geratu gara, eta hori xe entzun behar dugu.
16: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
10: Miriam Ruizen eskotik.
17: Leku gehienetan ateri eutxiko dio, eta gainera zeruan matarteka odeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude, eta noizean behin bodei trinkoagoak esartuko dira, eta hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan bereziki, eta arratsalde gau partean barne aldean. Temperatura apur bat igoko da gaur, beroenak gotala bogeta bosbat gradukoak izango dira kostaldean, eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemen kasaparrada bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri eutxiko dio eta gainera ostarte politak irekiko dira.
16: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
16: Baserria kilometro0.eu, bertako aragia.
20: Kultur Klik.
21: Badugu musika, antzerkia, dantza.
20: Kultur Klik.
21: Badugu zinema, magia, zirkoa.
20: Kultur Klik.
21: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
20: Kultur Klik.
21: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
20: kulturklik.euskadi.eus.
21: Badugu plana.
20: Kultur Klik.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
23: Euskaditik mundura. Bazatuz, lagunga izazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
24: EITB-ren eskutik.
25: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
16: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen. Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbaitek urruntzen gaitu.
5: Ez daliteke agian, onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoiaz estali dudala aurpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
1: Hori izango da, bai.
6: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datozeta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
7: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskadi Irratia.
18: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kekara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.
10: Solasean ari gara faktorian, Arantxa Elizondo, Iñaki Soto eta Joseba Arrutirekin, Pedro Sánchezek azarroaren 29erako hauteskundeak deitu ditu. Labur-labur galdetu nahi dizuet, Joseba, orain legealdia amaitzeak zer uzten du amaitu gabe, zer uzten du erdibidean?
9: Ba, guri dagokigunean Gernikako estatutua betetzea, ezta? Eta horretan ere Iñaki aipatzen zuen, Pedro Sánchezek baduela sinesgarritasun arazo bat, eta bere eskerretara duen alderdiak ere bai, eta kasu honetan ere hala da, ezta? Emandako hitza ez du bete, ez du estatutua bururaino bete, eta beraz gertaliteke, kontutan izan da Alderdi Popularrak eta Boxeko osatutako gobernu bat etorri litekeela legegintzaldi baterako edo birako, ba 60 urte betetzea Gernikako estatutua bete gabe, eta nik uste dut guri dagokigunean ere hori da, hori dela uzten duen, ez da sinesgarritasun falta hori.
10: Iñaki, zure ustez legealdi hontan egin gabe geratzen direnen artean edo bete gabe geratzen direnen artean zer da azpimarratzekoa?
13: Iruditzen zaite nazionistasunaren auzian ez direla eman espero zitezken urratsak. Eta ajeak izango ditu adibidez mozal legearen ez bertan bera ustea, ez atzera egitea.
10: Arantxa, zer diozu?
11: Bai, nik bi ere moiek ezberdinduta ez Espainiako kasuan, nik uste eta azkeneko urteetan izan dela proposamen berri gutxi gobernuaren aldetik ere, eta gelditu dira bete gabe. Hain zuzen ere ustelkeriarekin zer ikusi zuzena zeuzkaten hainbat kontu, enfin, lobien eta bestelako arauketa regenerazio demokratikoaren izenean egindako lehen tasun hoiek, nola azpimarratu zituen Pedro Sánchez berak, hoiek ez ditu bete. Eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean, ba, nik esango nuke, ia bertan bera geldituko dela estatutua berritzeko aukera.
10: Azaroaren 29an, hauteskunde orokorrak eta badago baditu tarteka egutegia kapritxoak eta aurten gorte berrien osaketa Turroia Janez izango da hoian.
12: Nonbait bai, agin legeak esaten duelako hauteskundeak egin eta 25 egunera osatu behar dela, gortak osatu behar direla gehienez, eta begiratu dugu eta justu abenduaren 24 egunean, gabon egunean tokatuko litzateke.
10: 25 egun orduan beteko direlako. Pedro Sánchezen erakundea gerraldiak eta hauteskunde iragarpenak moldatu arazi egin dizkigu gaurko saiorako aurre ikusia genituenak, baina ez ditugu aztu nahi gaurko beste albiste batzuk. Besteak beste Bilboko Arte Ederren Museoaren zabaltze ekitaldi nagusiak aurre izango delako, egun berezian tokatu da eguna, batetik Moncloatik etorri den iragarpena gurutzatu delako ekitaldi egunean, baina bestetik Bilbon larunbatean botatako euri jasak ere oraindik kalte nabarmenak utzi dituelako. Carmel Uri Besalo, egunon.
26: Egunon.
10: Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin hitz egin berriz arazu, ezta?
26: Bai, bere bulegoan hartu gaitu, Arte Ederren Bilboko Museo berrituaren inguruan hitz egiteko, baina ezinbestean beste gai batzuk ere izan ditugu izpide, larunbateko euritea eta arkera egindako kalteak, eta Pedro Sánchezek egin duen hauteskunde iragarpena. Ezer baino lehen, albiste hori nola hartu duen galdetu dugu Bilboko alkate Juan Mari Aburtori.
27: Nik uste dut, ba, bueno, beharrezkoa zala, ba, herriari berriro hitza ematea, ba, etorkizuna eraikitzeko. Baina ez dakigu, hauteskunden ostean etorriko dana, ez dakigu zer etorriko dan. Niri gustatuko litzaidake, ba, partidu politiko nagusi bien artean, Partido Popular eta Alderdi Sozialistaen artean, ba, nik esango nuke, ba, akordio bat behar zala. Akordio, un acuerdo de mínimos, de las esaten dana. Baina badakit hori ez dala posible. Alde horretatik hitza eman herriari eta ikusiko dugu nola datorren urrengo legealdia.
26: Ba, deialdi hori gaurko albisteetako bat, baina gaurko egunak berarekin dakar beste bat ere, edo Arte Ederren Bilboko Museoaren inaugurazioa gaur izango da ekitaldi ofiziala.
27: Bai, nik esango nuke momentu honetan Bilbon daukagun proiektu politena. Bilbao eta kultura beti egon dire oso lotuta. Bilboren eraldaketa hasi zen kulturagaz, hasi zen Guggenheim museoagaz, eta gaur esan dezakegu historia horregaz jarraitzen dugula. Jarraitzen dugula ze beste ikono bat eukiko dugu gaurtik aurrera. Orain esan dezakegu eukiko dugula, ero daukagula, museo izugarria, eraikin izugarri baten.
26: Laurteko lana izan da, 6.000 metro kuadro berri izango ditu, mendik aurrera, eta Arte Ederretako bilduma erakusteko areto ikusgarria ere bai. Nola berregokituko da orain, ba, Bilboko Museoen eskaintza eta ekosistema, nola osagarrituko da, adibidez, ba, Guggenheimekin Arte Ederre Museo hau?
27: Ba, beitu, oso hurbil dauz museo biak, ez da? Eta nik uste dut izugarrizko sortea daukagula Miguelekin alde batean eta Miren Arzaiusekin beste alde batean. Bion artean egiten ari dira lan oso polita, eta nik uste dut azpimarratu behar dugula museo bien artean adostutako akordioa. Entrada bakarri sarrera bategaz gai izango gara museo bietara joatea. Eta nik uste dut hori geure Arte Ederretako museoarentzako baita ere oso posgarria eta oso erabilgarria izango dela.
26: Barruko aipatu dugu, baina kanpotik ere berria da, itxura berria dauka Arte Ederren museoak. Zer irabaziko du Bilbok urbanismo aldetik?
27: Bueno, irabaziko du nik esango nuke beste arkitektu famatuaren proiektu bat geure hirian, ezta? Eta hain hurbil dausenez Guggenheim eta Arte Ederretako Museoa alde batean eukiko dugu Geriren proiektu bat eta beste alde batean Norman Fosterren beste proiektu bat. Beste ikono bat irabazi dugu geure hirian. Eta lehen aipatu duena, orain bai esan dezakegu izugarrizko museoa daukagula, baina eraikin izugarrian. Nik uste dut neure aldetik oso posgarria dala, proiektu honetan euki ditugun zailtasun guztiak gainditu, egin ditugula, eta heldu gara onaino, eta orain esan dezakegu, eta poses esan dezakegu, museoa martxan dagoela.
26: Zenbait arkitektuk adierazi digute, aukera interesgarri izan zitekeela, tentsionatuta egon daiteken leku batetik museoa atera eta dibertsifikatzea, ez? Beste leku batzuetara eramatera, adibidez, Zorrotza aurre aipatu digute. Horrelako zerbait posible da, la interesgarria dagoen tokian mantentzea?
27: Bueno, nik esango nuke dagoen tokian. Berreskuratu dugu museoaren sarrera nagusia. Oraintxe museoa Euskadi enparantzara begiratzen du. Eta hor zabaldu eginda, nik esango nuke korredore bat Deustuko unibertsitatera arte. Eta horrek ematen dio museoari beste ikuspuntu desberdina irigintza ikuspuntutik baita ere. Nik uste dut ondo kokatuta dagoela, hor jarraitu behar dugula. Gure museoa geure hiriaren historiaren parte da, eta hemendik aurrera izango da baita ere gure hiriaren etorkizunaren parte.
26: Agintaldiaren ondarrean iritsi da hau, zure, alkate ibilbideari amaiera hartzeko modu egokia iruditzen zaizu?
27: Bai, Itxela, nik oraintxe esaten dut, pozik alde egingo dudala udaletik hau lortuta gero, ezta? Nik hasi nintzen proiektu honegaz, nik deitu nuen Miguel, Museo del Pradoko zuzendaria sanean ona etorteko, izugarrizko posa hartu nuen momentu hartan, eta orain, heltzen da neure alde egiteko momentua, eta azkenean, ustea, olako legadua nik uste dut neuretzako oso posgarria dala, baina batez ere oso posgarria da Bilborentzako.
26: Atzo izan zinen, Arte Ederren Museoan, gaur ere han izango zara, baina alkate jardunak beste kontu batzuk ere baditu, eta hori da adibidez larun batean, zazpikaleetan, euri jasak, zaparradek eragin zutena, ez, eragin zituzten kalteak, gaur goizalean garbiketetan jarraitzen dute, dendariek eta tabernariek, eta bizilagun batzuk, ez dakit oraindik argindarrik gabe jarraitzen duten, berreskuratu da?
27: Bueno, azkenean atzo gabean 11 eta 4 denetan berreskuratu zen argia guztiontzako, hori importantea izan zen, Portal de Zamudion zegoen transformadorea, oso txarto zegoen, kostatu zen berreskuratzea transformadore hori, eta bueno, azkenean gabean hori, ordu horretan 11 eta 4 denen inguruan lortu genuen konponka eta hori egitea, eta hortik aurrera ja danak eduki dute argia beraien etxeetan, ezta. Baina bai izugarrizko zaparra da izan san zapatu gabean, naiz eta ez irudi olako euriak edukiko genituela, baina bueno, holantze gertatu zen, eta bueno, kalteak dauz batez ere Artekale eta Tenderia kaleetan, eta bueno, atzo bertan egon ginen antxe bertan merkatariekin, eta geure asmoa da laguntzea batez ere seguruekin harremanetan jartzeko, eta behar den dokumentazioa prestatzen, horrexegatik zabalduko dugu egun hauetan esparru berezi bat hori egiteko zabalkuntzan enzantxe, gure enzantzen eraikinean.
26: Zer espero duzu, gutxi gora bera zelen bateko kalteak edo izan daitezkean, kalkulatu duzu?
27: Ez, oraindik ez dauzkagu olako datuek, bakoitzak esango digute zein izan ziren beraien kalteek, eta hortik aurrera geure asmoa da alde neurrian behintzat beraien alboan egotea eta laguntza ematea.
26: Bizilagunek salatu dute estolderia ez zegoela garbia, eta hori izan zela arrazoia, zuk esan zenuen arazoa ez zela hori izan, eta pentsatzekoa da agian datozen urteetan ere gertatu daitezkeela horrelako momentu gehiago, ez? Horrelako ezbehar gehiago iritsi daitezkeela. Horrek planteamendua, estolderiaren planteamendua aldatzeko beharra ez dakit planteatzen duen edo gogoeta egin behar den zentzu horretan.
27: A ber, nik atzo esan nuena eta gaur berriro aipatuko nuena da, momentu honetan dauzkagun datuen arabera esan dezakegula estolderia garbi zegoela. Beitu, atzo bertan nik egon nintzen han Artekale kalean, dendak bizitatzen, eta bueno, nire interesa adierazten laguntza emateko, eta etorri zen Tenderia kaleko beste pertsona bat, gero joan nintzen Tenderia kalera baita ere, esan ez hori, estolderia txarto zegoela, alkate eta garbitu inbiartilela, eta beste dendako emakume bat esan zion, baitu, hemen pasadaen astean nik esan dezaket egon zirela estolderia garbitzen. Horrexegatik dinot, momentu honetan, eta hau aipatu eta azpimarratu nahi dut, momentu honetan dauzkadan datuen arabera hori esan dezakegu estolderia nahiko edo garbi zegoela. Ze gertatu zen, azkenean estolderiaren azpian da hodi eder bat dago, baina jauzi zen eurie edo ura estolderia edo hodi horretan, tuberia horretan tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko txikiagoa zan. Horrexegatik zer egin genuen momentu horretan? Egin genuen gauza ezohiko bat. Eta da, ura zuzenean izuri errekara. Hori da egin genuen. Eta momentu horretan, egoera lasaitu egin zen. Hemendik aurrera, nik edo udaletxe barruan, egiten ari gara geure txostenak, ondo jakiteko, zegatik gertatu da hau, zeintzuk izan dire ba, kausak hori gertatzeko, eta hortik aurrera zelako neurriak hartu behar dira, zuk aipatu duzunez, hau berriro ez gertatzeko.
26: Ba, Juan Maria Burto, Bilboko alkate jauna, eskerrik asko.
27: Eskerrik.
10: Hori esek, Juan Maria Burto, Carmele Uribe Salgori esan dakoa, Carmele gero arte.
26: Bai, gero arte gaur.
10: Eta sola saldien beste zertarako deburari gabe geratu gara, hemen txutzi behar dugu gaurkoz, Iñaki Soto, Joseba Ruti eta Arantxa Elizondo. Eskerrik asko iruroi.
26: Zuei,
10: jatoizan. Zuei,
0: konfiantzasko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APPa, eta koazen multipas beherapenetara.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu betik QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
10: Goizeko 10ak dira. Argitu ditu Pedro Sánchezek zalantzak.
17: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Azaroaren 29an izango dira parlamentua aukeratzeko hauteskundeak. Gehiengo berri eta zabalagoa behar duela esan du Sánchezek, Espainiak behar dituen erabakiak hartzen segitzeko, Ramon Sánchez.
28: Eskerrak eman dizkie Pedro Sánchezek hiru urte luze hauetan kanpotik bada ere gobernua babestu duten alderdiei eta herritarrei esan die orain aukeratu egin behar dutela. Gobernu atzerakoi bat nahi duten, ala justizia sozialaren eta gehienen interesen alde egingo duen gobernu bat nahi duten Madril, Oiane Perez.
29: Egunon, hausnarketa eta bilera asteburu luzea izan du Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabaki hartu aurretik, baina azkenean ez du pasatzen utzi nahi izan etxebizitza dekretuen gainbeherak kalean sortu duen haserrearen aukera. Herritarren sumina ulertzen duela esan du.
17: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.
29: Legealdi zakarra kongresuan salatu du Sánchezek, hainbatek eta oposizioak traizioa eta blokeoa garaipenarekin nahastu dutelako esan du, eta hauteskundeak behin deituta, jokoan etorkizuna dagoela ohartarazi du.
17: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social, y de responsabilidad medioambiental.
29: Horren aurrean mobilizatzeko deia egin du Sánchezek, kongresuan gehiengo aurrerakoi zabalagoa lortzeko eliteak makurrarazi eta Espainia eraldatzen jarraitzeko. Honen guztiaren aurrean PSOEren balorazio ere jaso berria, prest daudela diote alderdi sozialistatik eta Pedro Sánchezekiko euren konfidantzari eusten diotela ere berretsi dute.
28: Iragarpenak alderdien agendak aldarazi eta adierazpenak eragin ditu hasteko, hauteskundeak deitzeko ministro kontseilua goizeko 11:30etan hasiko da Eta horren ondorioz, PSOEren zuzendaritzak gaur goizean egitekoa zuen bilera arratsaldean egingo dute. Alberto Núñez Feijóo, PP-ren presidentea berriz, orain goizeko 10etan agertuko da komunikabideen aurrera hauteskunde aurrerapenari buruzko irakorketa egiteko. Genovan PP-ren egoitza nagusian izango da. Sumarrek berriz ohar bidez adierazi du prest egongo dela azaroren 29ko hauteskundetarako eta urriaren 17an iragarriko dutela nor izango den oraingoz Izquierda Unida, Más Madrid eta Komunekin batera osatzen duen Fronte Zabal horren zerrenda burua eta honen programa politikoa. Gaur egin zuzen, Sumar kongresuan ordezkatuta dauden ezkerreko beste talde txikiekin batzartuko da Fronte Zabal honekin bat egiteko aukera aztertzeko. Euskal Herrian Euskal Herria Bilduk bera aldetik adirazi du berare prest dagoela hauteskunde jaurre egiteko. Arratsaldean bilera egingo du idazkaritza nagusiak eta Arnaldo Otegik agerraldi egingo du, baina Naiz Irratian Gorka Elejabarrieta EH Bilduren harreman politikoen idazkariak aurreratu du uste dutela partida badagoela eskuina eta ultraeskuina ez daitezen Moncloara iritsi.
1: Guk uste dugu Euskal Herria Bildu prest dagoela hauteskunde hauen aurrean, Euskal Herria ere prest dagoela. Asteburu honetan erakutsi du mobilizazio jendetsuen bidez prest badagoela, eta uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida.

0: eskuin eta ultraeskuina gobernatzea edo alderdi sozialistaren baitan gobernu bat osatzea. Eta hor daude ez bakarrik etxebizitza, lan eskubideak, soldata minimoaren egunerak eta pentsioak eta bar. Hori da gehiengoari interesatzen zaien gaiak. Eta beste aldetik daude eskuin eta ultraeskuinak suposatzen duena, ez? Eta atzera pausoak eskubidetan, atzera pausoak beste gaietan.
1: Horiek Pedro Sánchezen iragarpena entzun berritan Jose Ignacio Asensiok esan dizkigunak. Errepidetan badago gora berarik.
2: Bairu istripu gertatu dira azken ordu betean Iruña hegoaldeko saiesbidean mutilua inguruan bi, baina ondorio larriena duena San Fermin ikasola parean gertatu da goizeko 8:00 autoilarak luzatzen aritu dira eta oraindik Arazuriraino iristen dira AP-15an barrena 4 kilometro ingurukoak dira beraz noainerantz. Euskal Meten iragarpenaren arabera eguraldiak ildo beretik segituko du gaur, 25 eta 27 gradu artera iritsiko dira temperatura altuenak, zerua lainotuta egongo da eta euria Euskal Herri ekialdean egingo du bereziki. Haizea hego ekialdekoa izango da goizean eta ipar ekialdera aldatuko da arratsaldean.
1: Gero arte Ramon.
2: Gero arte Iñaki.
1: Maider Segurola egunon.
3: Iñaki, kaixo, listo, jarri duzue. Jarri duzue egun guztirako izpidea.
1: Ba, bai, hala ematen du bai.
3: Ez egun guztirako bakarrik datozen bilabetetarako bai gutxienez.
1: Bueno, mezulari hutsak izan gara gaur, eh?
3: Bueno,
1: gaur ere.
3: Bai, gaur ere. Guke aparkatu ingo dugu gaia hiru orduz. Ordu batean helduko diogo iza gaur albiste mankizunak Pedro Sánchezek azaroaren 29erako iragarri duen hauteskunde aurrerapen horri.
1: Ba, bihar ere hitz egin beharko dugu ziurrenik honi buruz. Bihar arte.
3: Agur, bihar arte.

0: historia. Maider Segurola.
1: Kaixo, eguno, notizia horrekin txasnateko zineten behar bada astelen goizean berandutxor arte oean geratzeko aukera duzuenok. Zu zein taldetakoa zara? Goizean goiz jaiki eta irratia pizten duen oietakoa? Iratzar gailu hau gisa irratia bera duzu behar bada? Edo gauetan lotarakoan irratia piztuta uzten duzu loak hartu arte? Azken talde honetakontzat mezua dugu. Zelobainako unibertsitateak oerakoan irratia pizten duten horien ohitura ikertu egindu eta ondorio estatu dute... Sistema ona dela, buruko zarata pixka bat apartatu eta bakartasun sentimendua ere alboratzeko. Batetik, volumen baxuan irratia pizteak izan ditzakegun kezka eta ardurek momentu horretan gure espazio mental hartzea ekidin dezake, eta bestetik, jendearen ahotsa ditzeak lagundu egingo digu, bakarrik ez sentitzen beraz. Sistema ona da, buruko hausnarre tengabek hori eta baita antxitatearen kontra ere. Eta imaginatzen hasita, imaginatuko dugu, orain, goizeko amarrak eta ia zortzi minutu direnean, guau plataformatik ari zarela guen zuten, demagun gaueko amaikak eta ia zortzi minutu direla. Astelen amaitu da, oean sartu zara, lotarako prestatu, nola eta gure audio plataforman faktoria jarrita. Alabada, gabon, ametsko zoak izan.

Kaixo egunon, egunon entzule, egunon eta ongi etorri gurera gaurre lastailak urriak bost ditu, astelena da, eta asteburuan, bueno, gauza bat baino gehiago ere joan zaizkigu, ez da, tartean etxarriko feriak izan ditugu, baina, bueno, izan ditugu ere Altsasuko gaztetxearen urte urrenaren ospakizunak, asteburuan zehar, zinemara ere gerturatu gara, eta nola ez,

motor horroak ere larun batean entzun zirenak olatza gutian, ez da, ralia ere izan genuelako, baina bueno, izan dira ikuskizunak, antzezlanak, jarduera ezberdinak ere bai, eta berso kontuak ere, nola ez, bueno, hemen horrela despeditu bai genuen, ez da, Eneko Lazkozen eta Julio Soteren hitzekin despeditu genuen, biek, bueno, bide ezberdina izanen dute txapelketa honetan, Euskal Herriko bersolari txapelketan, Eneko Lazkozek, ba, bide hori, aurrera jarraitzeko bide hori, bueno, galdu duelako edo txartela hori galdu zuelako, larun batean aipatu behar dugu Don Napoleon, eta bestetik Julio Sotok ba, txartela eta zuzenekoa lortu du, hain zuzen ere Miarritzen arituko da, berak irabazi baitzuen atzoko Tolosako saioa, ez da? Don Napoleonkoa aldiz, beste nafar batek irabazi zuen saioa Alkaizak, eta bueno, ba, esan bezala Eneko Lazkoz hortxe atarian bueno, urrengo txartela bueno, ba, lortzeko aukerarik gabe gelditu zitzaigun Don Napoleon. Bueno, ba, hola dira txapelketak, eta hau ere horrelakoa da, lekua denentzako ez, eta horrela aipatu zigun gainera Nekok aurrekoan, bueno, 17ren dako tokia badagoela jarraitzeko, eta bueno, ba, alaxe gertatu da asteburu honetan. Dena den, guk asteazkenean izango dugu Bertso Plaza, eta hor ere entzungo ditugu berso ederrak ere, ba, utzi zizkigulako Eneko Lazkozek, eta bueno, besteenak ere, ba, tokia izango dute gurean. Hori asteazkeneko kontuak izanen dira, eta Enekorekin berarekin ere, ba, hitz egiteko parada hartuko dugu, nola ez. Bueno, ba, hasi gara, eta bata bestearen atzetik, ez da, gauza asko izan ditugu gurean, gauza batzuk ere badatoz gaurko, ez da? Bueno, ba, gaur urdien, bi urdindar izango ditugu, Benito Aragama Zubeltzu eta Aitziber Irigoien Irigoien. Urriztin kixulabeak berreskuratzeko lanean ari da urdindar talde bat, eta bertako kide dira Benito eta Aitziber. Ba, haiekin hizketan izan da gure lankide Alfredo, eta bueno, aurreko ostiralean argitaratu genuen erreportajean ere jasota geratzen da hori, ba, gaur ahotsa jarriko diegu urdindarrei, eta beraiek kontatuko digute ze lan egiten ari diren. Eta agenda, eta prentsaren irakurketa, eta solasaldia, nola ez, gaur ere Martin Juanenarekin aktualitateaz eta kirolez ere mintzatuko gara, bertso kontu ez ziurrenik ere, ba, hitz egingo dugu, ba, Julio Soto ere haien eskualdekoa izanik ere pozpozik egonen direlako, gu ere bai, nola ez, guretzat ere hartzen dugulako, ez da, Julio Sotoren garaipen hori, eta kontu gehiago, nola ez, eta denok jakinaren gainean egongo zaretenez ere, ba, Espainiako gobernuko presidente den Sánchezek, bueno, ba, iragarri ditu hauteskundeak, noizko, azaroaren 29erako hauteskundeak aurreratu ditu, eta esan bezala, azaroaren 29erako hitzordua, ba, Espainiako, ba, hauteskunde orokorrerako hauteskundeak bertan ditugula. Bueno, zehozer usaintzen zen, somatzen zen, eta gaur emandu aditzera data, eta hoxe, aurrerapen hori. 10:14 dira entzule, eguraldiaren iragarpena ere entzuteko prese balin bazaudete, ba, hori zanen da, datorren urrengoa.

Bueno, ba, gaur lastaiak bost ditu, eta ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Ego ekialdeko haizea nagusi, batez ere egunaren hasieran eta barnealdean. Eta temperatura maksimoek gora egingo dute, bereziki Kantauri bailaretan, arratsaldean iparraldean haizea, iparreki aldera aldatuko da, eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da, eta noiz behinka eta hanemenka zaparrada batzuk ere egin ditzake. Batez ere barnealdean. Hala ere leku askotan ateri eutxiko dio. 26 graduko maksimoak Gasteizen, 27 graduko Iruñean.

Bueno, gaur idatzizko prentsara balin bagoaz aurrera ben horren inguruko ezerrez gaur ezta iragarri duelako Sánchezek Espainiako gobernuko hauteskunden data eta beraz horren aipamenik ez idatzizkoan argazki nagusian gaur gara egunkarian Lazkaoraino goaz bueno, alako estalpe batean jendea gainezka ikusten dugu, aurrak lehen hileran eta helduxiagoak atzekoetan, ez da? Kilometroak Lazkaora itzuli da mende erdiz, herri-zerri, ikastolaz ikastola, euskararen aldeko lekukoa pasa ostean. Eta notiziasek aldiz, kirola dakar, argazki nagusian gaur Orreaga eta Zubiri arteko lasterketaren iruditxo batzuk ikuse ditzakegu, Uda balitz bezala gainera izenburua jarri dio, Mariezkurrena eta Elordik mastersa berea egin dutela, eta Kataren adierazpenak ere bai esaten du, bueno, Budimirrek jarrai dezan ahalik eta gehien egingo dutela, ezta? Hortxe, adierazpenak eta argazkiak, lerroburu nagusian gaur gara egunkarian, Nafarroako etxebizitza behatokiko arduraduna den Matias Peter Bergamen hitzak edo adierazpenak, ezta? Nafarroan alokairuak oso modu justuan edo heltzen pixkat topo egiten duela alokairuen igoera horretan, ez da? Beraz, malgutasun pixka batekin igotzen direla prezioak hori dio berak. Eta esan behar dugu ere bai, hautagaitzetan, EH Bilduk Casanova eta Del Rio aurkeztu dituela, eta Uholdeak ere bai, eta arketak nola dauden Bilbon, horren ardura aburtori egotzi diote. Aníbal Argüello, analista da bera, eta Hego Ameriketako giza eskubideak nola gero eta gutxiago izaten ari diren edo txikitzen ari diren aipatuko digu, eta baita arte derretako Fosterra, eta berak esaten du garrantzitsuena dela ikusten ez dena. Adierazpen hoiek, titular hoiek eta argazki nagusi hoiek gaur gara egunkarian. Eta notiziasen aldiz, iragartzen du eta esaten du nola gobernuak eta PSOEk, Sánchezek hauteskunde orokorrak dei ditzan prestatzen ari direla, gaur ja goizean hori badakigu hala dela, eta atxilotu eta gartzelera eraman ditu epaileak Iruinean, eta kanpindenda batean bizi zen gazte bat bortxatzeagatik bi gizonezko hartzelara eraman ditu epaileak. Gehiago ere bai, esan behar dugu Nafarroko autopsietan autopsiak gero eta gehiago direla erorikoetan eta istripuetan izaten direnean. Eta azkenik ere aipatu behar dugu Nafarroan Pepek 18 urte betetzen dituela liskarretan, ezta? Hoi guztiak gaur prentsan opatu ditugunak, badakizue Berria egunkariak gaur argirik ez duela ikusten. Agenda kontuetara pasako gara dida batean.

Gaur astelena da eta astelenero bezala pensio duinen aldeko sakanako pensio duinen elkartearen elkarretaratzea izango da. Eta, bueno, aipatu behar dugu hori eguerdiko amabietan izanen dela eta gaur Altsasuko udaletxearen aurrean izango dela aipatu behar dugu, baina gaurkoa manifestazioa izango da, eh? Eta esan behar dugu gaur adinduen nazioarteko egunaren arira, ba, kontzentraziotik manifestaziora pasako direla gaurkoan, eta amabietan hasiko dira udaletxearen aurretik, Aita Barandiaran zahar egoitzeraino. Gehiago Irurtzunen Arakilgo jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuaren aurkezpena egingo da, oreka koordinazioa indarra eta memorian onurak izateko, besteak beste, Sakanako mankomunitateak eta Arakilgo udalak antolatutakoa. Arratsaldeko bostetan, Arakilgo udaletxean. Eta Sakanako Euskaltzaleen batzarra, Euskalgintzaren kontseiluaren Nafarroa osoan euskararen dako estatus berri baten aldeko dinamikari buruz hitz egiteko, gaur Arbizuko udaletxean batzarra dago deitua arratsaldeko bostetan. Eta Altsasuko gaztetxearen urteurrena asteburuan ospatu bada ere, gaur dute eguna, gaur da okupatu zen egunaren data, ezta? Eta duela 36 urte hain zuzen ere. Bueno, ba gaur Txupinazoa eta Uzatea izanen da. Arratsaldeko 6:30etan Altsasuko gaztetxean.

Lastaiak gaur bost ditu eta hauek dira gaur Sakan herrian bildu ditugunak. Udaletxeko lanak despedituta Altsasun bigarren faseko lanak bukatzean zabalduko da jendaurrera. Aipatu behar dugu lanak direla eta otsailaren 16az geroztik udal zerbitzuak beste eraikin batzuetan daudela. Garbitoki eraikinaren lehen solairuan daude erregistroa, ogasuna, katastroa, giza baliabideak, errolda, alkatetza eta idazkaritza eta Ihortea kulturguneko erakusketa gelan berriz udaltzaingoa eta hirigintza. Eta Ollok alkateak jakinarazi duenez, bigarren faseko lanak despeitzean bueltatuko dira udal zerbitzuak udaletxera. Aldaketa lehenago eginen duena udaltzainak izanen direla. Uartearakilen udalbulegoak ordutegi murriztua izanen du, aste honetan izanen da eta astelenetik ostiralera. Goizeko 10:30etatik 12:00etara izanen da jendaurrean zabalik. Eta Altsasuko frontoiko taberna hartzeko eskaintzarik ez da izan. Urte baterako eman nahi zuten, baina kontratua gehienez 5 urtera luza zitekena. Bueno, esan behar dugu eskaintzak aurkezteko epea despedituta, udal enpresak jakinarazi duenez, ez da bat bera ere aurkeztu. Eta irurtzundar bati etxegabetu eginen dutela jakinarazi diote. Desokupazio enpresa bateko kide batek jakinarazi zion. Hori, eta, bueno, aipatu behar dugu, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak azaldu duenez, pisuaren jabea Adania enpresa da. Irurtzundarrak alokairu kontratua 2018ko irailean sinatu zuen, eta, bueno, Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez ere, Adania enpresako etxe jabe berik handiena da, 2026 maiatzeko datuen arabera, soilik Nafarroan 632 etxe ditu jabetzan. Bueno, aipatu behar dugu, Ernaik gazte erakundeak ere bai, hau salatu duela Irurtzunen bertan eginiko adierazpen batzuetan.

Eta bagoaz Etxarri Aranatzeko aferiak aipatzera giro ederra izan baita. Larunbat arratsaldeko hazienda erakusketak jendetza erakarri zuen, igande goizeko azokak eta mendi lasterketak ere bai. Bueno, ba aipatu behar dugu hazienda erakusketa eta aur jolasak izan zirela larunbat arratsaldeko ekarpena eta ura despeitzeko badantzaldia izan zen. Eta esan behar dugu igande goizean berriz tokiko produktuen ekoizlen eta artisauen salmaiak jabetu zirela plazaz. 26 ziren, zuzeneko salmenta egin zuten batzuek eta besteek, eta Potxoko lagun elkartea haien artean zegoen, Potxokaren errentagarritasuna opatzeko pausoka proiektuaren berri eman zuena, eta bide batez, Potxoka haragiz egindako saltxitzak txistorra eta haragibolak dastatzera eman zuena. Bestetik, 22. sakanako gazten txapelketa jokatu zen, lehen saria Arroazuko Albi gaztandegiak eskuratu zuen, bigarrena Utxama izan zen eta podiuma Uarte Arakilgo Sustrai gaztandegiak osatu zuen. Soinu banda sakana kantuzeko kideek ere jarri zuten.

Eta kirol tartean lastailak bost dituen honetan automobilismo aipatuz hasiko gara. Mikel Mazkiaran sarituena izan baitzen Urbasan, pilotu altsasuarra turismoen mailako txapelduna izan zen eta sailkapen orokorrean bigarren denbora onena egin zuen. Kepa Amantegiren atzetik hain zuzen ere. Iker Palacios lakuntzarra monoplazetan laugarrena izan zen eta bere klasean amargarrenean, hirugarren eta sailkapen orokorrean edo eskratxean zortzigarren. Eta Javier Goikoetxeak eguneko susteetako bat eman zuen. Bidetik atera eta irudi ikusgarria utzi baitzuen, baina soilik sustoa izan zen. Zazpigarren izan zen, bigarren sakandarra. Hirugarren sakandarra Alberto Villar izan zen, turismoetan bederatzigarren, eta lehen olaztiarra Ander Gurbindo izan zen, turismoetan 18. sailkatu zena. Pilotan Eskurdia eta Albizu Masterseko txapeldun ordi final ikusgarrian, Elordi eta Marizkurrenarekin parekotasun handiz jokatutako finala azken txampan erabaki zen, 13-22 emaitzarekin hain zuzen ere. Areto futbolean aldiz porrote gogorra Elegidon, Magna Xota alde handiarekin erori zen Elegidoren kontra urrengo jardunaldian Barça izanen du aurkari. Bueno, ba, erori eta 9-1 emaitzarekin erori zen Elegido nain zuzen ere. Bueno, aipatu behar dugu urrena Barça dela. Iles Balears Palma futsal da liderra 12 punturekin, Magna Xota 16. da punturi gabe, eta 5. jardunaldian Magna Xotak 10 punturekin sailkapenean 3. den Barça du aurkari urriaren 10. Eta bueno, ba, han Barcelonan jokatuko den partida nain zuzen ere. Pilotan sentsazio oso honekin despeditu zen Olaztiko bigarren Mikel Donea Goxua txapelketa. Marañón Rodríguez, Araka Madonlo eta Senar Mendiduze izan direla txapeldunak aipatuz. Amaituko dugu kirol tartea.

0: Eta gaurko elkarrizketaren tartean esan dizuegu lehen aipatu dizuegu, ez da, Urdiainen eta Urriztin kixulabeak berreskuratzeko lanean ari dela urdindar talde bat. Bertako kide dira Benito Arakama Zubeltzu eta Aitziber Irigoien. Haieken hizketan izan gara zertan ari diren kontatuko digute jarraian.
1: Urdiengo Urriztin gaude eta aldamen indazkat Aitziber Irigoien, egunon?
2: Egunon.
1: Eta Benito Arakama Zubeltzu.
3: Egunon.
1: Sobre igende goiziateako ez dakazubie plano bio, ez Urrizti etorri eta lanien hasi.
2: Bueno, genia guraldi launtzen dau eta ez da plantxarra. Jo genia Lekunberria famerga Lekunberriko karela bia zautzia, orduen, bueno, dana goizia borobilduta.
1: Benito, zer dakazubie Urdiainen karobian sukarra olako zerbait joa?
3: Ez dakit, beha hemen markatuik amabos karobide, kitsulabe. Bai, bai, hemen Urriztin, Leheneko Aitzan, eta jore bai Aneko Aitzan, ebai, osea, que ya markatu du amabos, eta beste sei bilatu dure bai.
1: Eta markatzen zuek ibildu zari, o aurretik markatuta zazkan bakarren batek?
3: Ez, gu. Udaletxekoek eta ni jonga markatzen. Eta, bueno, guai dala bi urte hasi nintzen, Ja, markatu eta ikusi nunden. Bai.
1: Eta markatu ze olako piketan bajarri, o kordena dakartu?
3: Kordena hartu genduen, bai. Piketan teke bai patu genduen, beha ja hoi desagertu dira dana. Hoi ez dakitze gertatzen dan, beha desagertzen da dana.
1: Bakarren bat zizedielakoen?
3: Bai.
1: Bueno, karobiek esan dau, kixulabiek. Zer die, kixulabiek, Aitziber?
2: Ba, begaraien nikoa ikasdote, nikoa jartian akien, zer zan, beha, asko ikasdote, azken hilabete egiten. Ba, sobre, kisua leno erabiltzen zan gauza askotako, leno ezon, bueno, pues, adibet desinfektatzeko, okuilek desinfektatzeko, batzatan ebai, zera, ongarri moduen, eta etxiek fatxadak eta ere bai txuitzeko. Eta hormake bai, orduen zeiten zan, ba, hemen kare harri asko duku, eta bero mila gradutan sobre, kisua okaria gehatzen da hor, eta horrekin iten zain lana. Eta hortako bertan, zulo hondiekin, hor bero berua zuain, eta bi oirugunetan, ez da, Benito? Benito.
3: Eta egun joten zian zuekin. Jo merko zan bat obi persona hemen, hiru egunetan, zuekin eta ematen. Ta orden lepizko egiten zan dana onuntza ekarri, karia, bueno, harriek eta trunkuek eta dana emateko zua eta joten zian gutxienez 3-4 egun ematen kisuai. Bai sartzen zan atai batetik eta egiten zan kisua patu ta eman.
1: Jose, bien egurre eta goien kare harriek.
3: Bai. Gain bien egurra eta goien dana kare harriek. Ez dakit nola patuko zein, bea kupula bezala iten zain, eta hor iten zain, ba, pues, milaka kilo sartzen zain, hemen di bertan. Hamas, hor bertan dukai karia, hemen, Leheneko Aitza, Gazteluko Aitza, hoi da, dana karia da. Eta kertzen zein oso errazon duza. Eta egurra dukai hemen bertan, eta lekua oso ona. Bai.
1: Bi hiru egun lehanien norrioten zan hemen.
3: Ba, ez dakit norrionko zan, beha baten bai onko zan, zegiti berrazon hemen. Normalien familiek izaten zian, joten zenak. Eta bestatuk, ba, herrien dako, zerbiten dako, bai.
1: Jose, o famili negozio, o...
3: Bueno, negozio ez dakit izango zan, negozio, lan asko bai.
1: Iguel, txian berten bertzebile famili hortakoek eta ben gaurria, ez?
3: Oiten zan, bai. Bai.
1: Eta lehen aipatu duzu Aitziber, ba, animalian dako, batzetako, etxekeiteko, etxeitzuitzeko, kare asko bierze bien?
2: Fu, ba, ustez bai, ez? Garai batien bai, ez dakit, bueno, jo nintzane bai, nizebakin... Sarabeko izabak inizketan, eta esan zuan, biak akordatzen dala, azken karela biez. Osa, bai, sobre erabiltzen zen zubiria batek, eta, karo, hori, pues, dedikatzen zan, bai, hortan horta dedikatzen zan, bai, etxiek eta txuitzia, eta, bai, hoi ofizioz, bazan, igeltxirua, eta orduen sobre, Ba, guai dala ez dakiz izan, pues, larogei urte, oi, logita mar urte, ba, nik dakidala, hori izan zan azken persona erabiltzena, eta hortala dedikatzen zana.
3: Kixugilea urdinen, eh? Kixugilea.
1: Eta bado, kixugileek, bade, guai niken, garaibetien ofizi hortan ibilitakoek urdinen?
3: Este, ni galdetu do jende monton batia, ema jende zarrei, eta ez zaki, nola ozer nuntzen eta zintzin. Ba, zola bai. Ni hemen joan izan lanien, emezortzi urtekin, eta gure enkargatua zan Gerardo Irigoien. Eta honi, ni galdetu nian, zegiti hemen zen, hemen de bost, horre bai zen beste sei, galdu diaia hiru, eta galdezenean, bera, hau zer da, ni gutxi gora bera banakien. Ta, hau da, kixula bia, eta hemen zen kixua. Eta zuk ezautu zu, nik ez dut ezautu, hoi esan zuen. Eta horrek esan zuen, zer zan hau. Eta hemen ebai esan zuen, nun atazen zein kixua. Hemen normalien dan indo arria. Beha do, hor, gazteluko baizan azpien, do arrobia bezala, bai. Eta, beha, hemen dikatazen zain, niri hoi esan zuen.
1: Eta ze utziko zobien kixu ba ikiai porlan etorzanien, hola?
3: Bai, joan izan Miguel Angel, Miguel, ez? Da, apiza?
4: Sagaseta.
3: Eta horrek esan zuen hemen galdu zela lehenu. Zengeti hemen eta mila bederatzen eta iru, ja asizan zementos porlan. Eta ja hauzi zein dana. Bai, errazo zan. Hoi, zementua hartu eta hasi zementuekin ez lan hau egitea.
1: Kixulabiek berreskuratzeko dozenat persona hau bazaudie, dozenat urdin narremen, motozerrak, desbrozadorak, denetati, aitzurrek ebei, entzuten die atzekaldi hortan, nolaz konbentzitu ikuzu, jendioko nutze tortzeko?
3: Ba, hemen, ero asko, ge. eta bera, dun bekango izien, ba, hau gusto egiten du. Bai, eta, bueno, konbentzitu ezakit, gogu azukain. Nik, esan nian, ia, etortzeko eta auzalan iteko hemen, oi, garbizeko eta pizka planteatzeko zein merdun, eta jendia hasi da etortzen. Bai, ja, etortzen bada jende gaio, be.
1: Eta ez da aurreneko aldi etortzen zariela onuzkaldia, ez da?
2: Ez, ja hirugarren eguna duku, bai. Eta bueno, lehenbizkoen, bai, lehenbizkoen etortzen jende asko zengetik izan zen pixkat, ba, ikusi zer dukune hemen, bidetik gertu, guai hartiaz gendakiela zulok zertzean, eta bai, horret orgindan, ba, berrogei laun jongindan, pues, familiak, eta bai, joia garbitzeko kontuetan, ba, bueno, jendea, pues, bueno, ikusko du, nola bultatzen duen, bueno, nola segitzen duen. Da, bueno, ba, ukatzigu batzuk fidelak, eta nik uste toiekin, bai, bai, hori da.
1: Ze, bitz, haitutut, honako bidien, herritar laborategi bat, eta ez tegiz zer dan hori, eta...
2: Bueno, ni Urdengo liburutegiko arduraduna naiz eta ba guai dala, ez dakit maiatzaldien, no? Hola, bai, pues zairan mezu elektroniko bat sanez, ba Nafarroko gobernuek ekimen berri batzukala pentsatuik, eta zian laborategi experimental herritar kolaboratzaileak. Eta, bueno, esanen, ba, igual proiektu hau sartzen da, plantzatzen da honetan. Eta, bueno, pues botanen, eta esan zain, ba, sartzen zala, ba, ondarin material eta gure kultura hola, berreskuratze atalean. Eta hor gaitzare bai ebeikin, ba, pues beste bederatzi proiektu de, hola, haundi okuek, osasun gintzakoa, eta bai, hori naiz akordatzen beste zer. Da bueno, orde, dana dan interneten, bai bezai kuskuxiatu eta pixka planteamendua da edozeinek parte hartu aldela jozen proiektutan. 10 hauetan hemen bai, pues norbaiti buratzen bazaio nola osatu aldan kisulabe honen proiektua, ba gu preste bai, ba entzuteko eta ikusteko zer gillo inaldan. Zengiti, bueno, pensatzen dure bai, bat berreskuratzeaz gain pixkat ibilbide txo bat denborarekin, bai, ibilbide txo bate bai in, eta ja, ja zenbaterako ematen da honek.
1: Gioz, hori da asmoa, kixula biet berreskuratzea benito?
3: Bai, asmoa hori da, berreskuratzea eta ez galtzea. Mm-hmm. Zeiti, esan dut betzela, hiru olau ja galdu de. Bideak india, inda derbozek eta...
1: basuati atzien.
3: Eta ja galdu dira, eta hoiek, ez palma dugu galtzen, además, hemen berta den. Ez dela lau kilometroa. Bi metro bidetik de kixulabiek. Hoi oso ona da, gutako.
1: Gioz, kixulabie bat berreskuratu, ibilbideatein, eta horra azalpenak eman jendeai.
3: Bai, hoi zenko zen, bai.
1: Eta ez dakite jendeak esat, guai jende ba, poleki asko ibiltzen da ordenadoriekin eta baten batek egiten badau interneten olako marabillat eta rekreazioat, hori de ongi etorri ez da?
2: Ba, bai, gero kodigo ez, gauran gaur egungo QR kodigo batekin, hor sartu eta bai, ba, norbait olako, oza, trebetasun hori badun balimaduka eta pres balimadu, bai, en, irekia.
1: Aipatu ez zubia gero, lekun berri aldia famuko zariela, zeta famer zari lekun berri.
3: Ba, ikus gendu, bueno, ni joan izan izketan zubietakin, lekun berri indo talde bate bai, tendela rekuperatu kixulabiek, labaderuek, eta gauza asko, eta nik ikus nien nola rekuperatzen zein hor kixulabe bat, eta famerga ikustia nola hautzi zein. Bai, lan asko intzein, Zan, amaz da talde bat oso sendoa, eta hoieia martxan dabil, bai dala asko. Eta famerga ikustia nola indain, idea batzuk hartzeko.
1: Bai. Kasko berotuta etortzeko.
3: Bai, ja kasko abietuko.
1: Bueno, zuek hemen zaudie dozenate laune ba, kixulabie berreskuratzeko lanien. Ez dakit urdienien gelditzen den kixulabien memorio, jendien artean itzein, guai piztuan berrogeiko bisitoien zinu bienien jendien hasi da nizketan, o atiatzen hasi dien kontuek. O...
2: Ba, hoi, ba, pues ni adibidez izebakin, sarabeko izebakin, ba, pixkat, hoi izan zuan, biakordatzen dela hortaz. Ba, gio gehiago, Benito saiatu da, eta ez dakit, igual galtu berko bendukela gehiago, eta igual hortako ebai sortzen bada norbait, eta presbalimado, ba, ez dakit, urdengo jende nagusiekin itzaiteko, ba, beha, prinsipioz, guaindo ez dukagolako lehengo informazio gehiagorik, bai.
3: Ez dugu.
1: Eta bakarremateke nahi batxu artxibue behiretu, eta ez da?
3: Bai, ia norbait hasten dan artxibua behira, o galdezia, o beha, nik uste dut, artxibuetan gutxi dola. Uh-huh. Bai, ez dola, hola, normalien beti, ioten zan nien kriston bat, agertzen zan, bo, eskixulabia, o fandabila zer, beha, guai, ez da agertzen. Uh-huh. Ez da ikusten.
1: Uh-huh. Bueno, despeditzeko, bikote, ze esanko dugu, urdindarrai.
2: Ba, bueno, urrengo deialdien ia jende gehiago animatzen gan, eta bueno, gusta joten gala, eta ez tala hola lango gorra, eta gu hartien de bai, giro nadola, eta animatzeko.
1: Urrena noiz da?
2: Ba, jende ikusi, karo, eguraldiare bai kontutan hartzen du hortako, eta, ba, bueno, urrengo hilabetien beste bat, bai, seguro.
3: Bai, ia azten gan gutxi, eta... baten bat, bat lokez, aztengan zerbititen, batekin. Dana garbitu, beha bat hasi. Uh-huh. Bai.
1: Ba, eskerrik asko azalpen hori ingatik, bigote eta urren arte, hile urrenan, ja, kixulabioi itxure hartuta don.
2: Venga, eskerrik asko.
3: Agur, jate.

Eta amaikak eta boste minutu, ba, amaikak eta boste minutuan, bai egiten dugu konexioak, oraindik amaita, amaikak puntu-puntuan dauzkagu, dida batean konexioa egiten hasiko gara, eta aurreratu gaur gurean, dakizuen bezala, asteleneko bisita izanen dugula, Martin Juanena izango da gurean gaur, eta, bueno, baixan bezala, aktualitateko gaiak izango ditugu, berso kontuak ere bai nola ez ere gaur badugulako asteburuko emaitzen berri emateko ba tartea ere hartuko dugulako eta kirolek ere bere tartea izanen dute badakizue ba 11ak eta 5 aldera konexioa egin eta 12ak eta 4den bitarte izaten ohi garela ezta solasaldian gaur ere ba Martin unairekin batera karrapirratian leitzan izanen dira biak handik estudiotik eta ni nau hemendik bueno ba oraindik ere Aralarriratiko Jon ez daukagulako gurean eta bueno ba ematen du asteazkenerako izanen garela hiru irratiak berriz ere batera bien bitartean soinuarekin utziko zaituztegu eta esan bezala dida batean konexioa egin eta zuekin gaude.

0: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut.
0: Baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Eta hiru irratik ez, baino gaurkoan bi irratik bain naiz ta hiru laun saiatuko gan hitzek lotzen letrak dion bezelaxe urrik bost ditula esaten dizuen ederra dao hemen betire. Bai, Eneida Carreño, guaixe, ongi etorri.
1: Egunon, bai, hemen ere bai, hola, bueno, orain ja eguzkizpiak eta sartzen ari dira, baina hemen betiko kantinela lainoa izan dugu hasi garaia. Laino kontuekin eta goizean goiz etorri naizenean, bueno, ohitura handirinik ez dut, argi hori jartzeko, antinieblas edo kotxeek daukatena, baina batzu ja jarrita bazeukaten eta hola etorri gara, baina dagoeneko ja jasotzen eta eguzkiak bere lana egiten, hemen, gustora.
0: Ba, hemen nahiko jasoa da,
1: hola,
0: esanen, barkatu?
1: Ez, aje pixka batekin, baina gero itzen godu hortaz.
0: Aje eta guzi.
1: Venga, zesaten ari zinen, jaso duela?
0: Hemen, ez, esaten nun, hemen, bueno, zoragarri da, hola, bestela Martinek aipatuko digu. Martin Juan, ena, ongi etorri.
2: Euno, onda noi.
0: Zer moduza, Martin?
2: Ebentxe, ongi gaude. Da, egueldia jasotzen ari dala bai, nabarmen, goizan hau indikan orei batzu eta ikusten gini zen, baina orain euskia. Eta, bueno, hemen terraza edo balkoi ederronetan edo leioetan ja sartzen dela badikain da gustora hemen txe gaude bai
0: Martin nahi dozo leioak irikitzea
2: irikitzea
0: ez zuregatik bista gustatu zitzaizkion eta bain claro dena pertsenekin itxita dauket baina gida igual bain ikan euskik ez tolako ez toa inbeste trabaik itxen eta hortxe altxatu da
1: soinua entzun da lataka,
0: bai. Gure, Martin, gure larraun araitz betelul lekun berri, alegi, aralari ratiko entzuleri nola batia adirazi edo aliarazi beharko digu, asteazken bitxarte, nahi baduek gurea entzun, ba, internetez beharko dula.
2: Bai, ala beharko du. Nei, arrikiu zaibixia, zengatik astelenen zitatu zian eionek, eta orain, pues hori, gelditu nahi dudarekin, edo bere zerbatien gatik asteazkenean jo luzatu dien bere oporrak, ala, oendikan zeo zer falta ote duten, ba, behar dan bezala ba konexioan jartzeko larraungo udaletxetik, orain ja aldatzea dihoa desente aldaketa emaiten zaine, klaro, ni oita ma osturte elekun berriko usuen txoko hartan garaibateko aneundu naiz, eta klaro, orain aldatzea ba larraunera, udaletxera, pues bai aldaketa nahiko handia da. Eta gero bestetik ikusten dut baita ere, pues ja Lekunberriko irratia ez dala, Lekunberri ke pues arduratu da hartaz, okerretaz, gastuetaz, zerbait jarri behar da hau daue. Orain uste dut, pues hori, lau udalak batera hartzen dute babesa beintzat dirua ekonomiko emateko garaian elkarte edo fundazio bezala egin duten Mailope Aralar hori. Eta bueno, pues bueno, pixkat estrenu horretan ja gauden, ez da git, alako zerbaien desietan edo, ez, berritasun horretan. Eta bueno, gaur pues nada, aste azkenen año está posible izango, itxura danez.
0: Bueno, etorriko da ta berriz aiko gairuek, lauek bai, Martin, lengo ostielen eneidaketan ikure hitzek argitu ginu zen.
1: Bai.
2: Bai.
0: Ez dakit atxu zinun edo ez, zuke azkeneko, hemen aipatutakoa.
2: Ja, pues igual azkeneko momentu hori enuen arbatu. Jaundu nitzan aldi batean ba, karizketa Juli hori dein zinu.
1: Bai. Bai.
2: Hore aski eta oie guztia dana, baina ez da git, azkeneko ban despistatu edo, kozinene haitzen naiz, eta ez da git, apike nuen hartu, eta gero esaten nuen, ba, asematu dute, gureak, ala ez, edo...
0: Nik esaten nien zurea, hemen aipatu zinuen, korrozpea, nik leioa irikita, ba, hemengo paretsun ez nula, ja da, oso zaile dela ikustea, apenas ikusten dela korrozpeik, ez da, Martin?
2: Bai, horrengatik ganere, bueno, orain esate dute, jakiek eta neguan konserbatzen oso zaila dagoela, ja ez dara konserbatzen ere.

0: esaten da. Zistorrak eta urdezkioak eta gora amanezkioak ganbarara. Eta motiboietako bat ere bada, pues hori, itxia daudela orai.
1: Ja.
0: Lehen zabalik joten zine 10 bat zentimetroan, eta aizea sartzen zanarrek ikeragarri ondo konservatzen zituen, ikusgarri joten zine. Eta orain ja, ni aitxua dagoenez, ni aspaldikan ez dugu itxarri gilda hil, baina oan imposiblea dela. Ezitzeko, dena ondatuko zazkizula.
2: Ja. Ja,
0: esate dute, da, bueno, gero klimat aldaketa honek ere ikeragarri egin du, non daudel garai bateko temperatura hiek, garai batean txarri hiltzen zan, normalean, pues hori, 0-5 gradu alen bat zauden, da, egokianak, ez da, horiek ere, ja ez daude harrapatzerik. Eta bai, horregatik, anezan izan korrozpearena, nimizian, neon ere ekiokatu nintzen, uste nun, belarra bota, eta belarra tateliatu entzagon tarte hue, gugera biltzen ginen jolasteko ere, kuriketan, zaten ginen ba, kuriketan, zaten ginen ugarre ere bai. Eta teiatuko amaimu eguzik guk jertze egin gero etxea ematen ginen zen. Eta ama jakitzen zuen honi bilegin.
1: Ja, klaro. Arrastoa batzuen arropak, ez?
0: Arrastoa ematen ginen ulako zarra, bai. Eta, bueno, gero, bakarru matei, bueno, reiesek ere ustenik, claro, kasi-kasi asematuta bezala utzi zuen, teiatu azpia esan zuen arek,
1: bai.
0: Zuen, irikia edo itxia, horrela ba konkretatu, eta, bueno, kasi asematu bezala utzi zuen, limixiko puntxo puntetik reiesek, bai. Nahi gero gehiago ere, hartzin barrimatu zien, zuenak ere nahiko zaila gintzizazkion jendeari neski, eh?
2: Bai. Ez zien ez erresak, ez...
0: Sakanakoak oso gorra gine idea.
1: Bueno!
0: Uaxa, edo zertzan.
1: Bai, uaxa zen, orain naiz oraitzen, ugarazatik zetorren hori da, bilakaera uaxa horretan izan da, eta igela esan nahi du. Baina hemen Burunda aldean, igela, bai? Igela animalia ezagutzen duguna, uaxa. Ah, bai? Bai.
0: Zurea berriz, nahi?
2: Borralde zen, borralde. Kabuz. Martin, zu gaur zure borralde, etorren zaleitzea, zure kabuz.
0: Ai, ba.
2: Edo, bik elkarrekin joango bagineke, bai, mira. Martin da bik etorri gata, ez? Ba, gu gure borralde etorri gata, Martin bere bidetik da nindaretik.
0: Bai, kabuz asko eragitzen dut, nire kabuz.
2: Oi, da, nire kabuz, ba, nire borralde, edo.
0: Borralde, eta gen gurea, de, zenbatu zuten bat garmatekola, korrozpe hori.
2: Ez dakit nola izan.
1: Hola, asmatu ez.
2: Inguruan ibili eta
1: hori dena. Hor inguruan ibili ziren, bai.
2: Bai, teiatu petarte ez dakizzer eta holako gizatu ziren.
0: Hori bai, ez.
2: Bueno, ba, aste hontan, Martin, nahi da, soinua daukeu, ez da?
1: Bai, soinua daukazu. Hori da, bai, aberra...
2: Bueno, ia ze tankera hartzen dio zuen.
1: Eman.
2: Bale? Venga.
1: Atzetik agotxo berdin... batzuk entzuten dira, ez?
2: Bai. Baina, berdin eskatu behizuet. Tentazio izan daiteke, gauze asko esateko hau oso orokorra izan daiteke, ni zehatza izatea nahi nuke, eh? Atzetik agotxo batzuk daude, zuk esan duzu, beraz, zehatza izatea nahi nuke, bai? Berriz jarriko dut?
1: Gauza asko izan daitezke. Niri ematen dit zerbait txikitzen edo zimurtzen edo horrelako zerbait ari dela egiten. Igual joango gara gero astean zehar esaten zerrote dan, baina ematen ditola zerbait txikitzen, zimurtzen ari dela. Zagit, Martin, zetan kera?
0: Nik jasa ikeragarri bat ere joko nuke.
1: La jasa bat,
0: jasa,
1: eh?
0: Bai, torrentzial, erdera esaten dana botatzen dunean. Ikerarzko soinu bat. Baleikela, ba.
1: Vale.
2: Hor dago betiko truko, nola mobilekin grabatzen ditugun, hor, ez, bai. Soinuke die...
1: Ez baina, bueno, bai, ni Martinekin bat natorrere, bai, izan daiteke, eta etorri zaitere, baina esatu jo, ze labur, ez, zerbait luzexiagoa ere izan ziteke, baina, bai, bueno, venga.
0: Gero
1: ez berdina, baina, zer, ahotsa.
0: Ahotsa katalan, ulertzen dio, ni, katalan.
2: Ahotsa, bila, ahotsa.
1: Ah, bai, erreparatu diozu ahotsari, eh?
0: Da, claro, Katalunia bai, zuez, ere, akalanda, bueno, Bilbon ere bai, eta era, bai, baina, bueno, Kataluniakoa ere izan du dia, eta ni, ez da, kronika katalanan bat, edo, nondik ateari, edo, edo, hola.
1: Urruti egi, joan zara,
0: bueno, lehenik gainera, limixiko soinua eskila bat, entzuntet, eh? Amikak eta la ordenera, joduna. Entzuntzuek?
2: Hemen?
0: Bai.
1: Ah, bale.
0: Amikak eta la ordenera. Amiga la ordeneko jarri berzunean unaie bomba eskilla ta ba. Eskilla oiztu ba.
2: Esta grabaziokoa, ez.
0: Ai, ai, ai. Bueno.
2: Osongi, bueno, más sueño hortze dao, gure telefono zenbakiak jakinen dituen noski eta eta hori, eta hasteko gero aipatuko ditugu atalde ezberdinek, kirol kontuta sartuko ga Martinekin, nola ez? Nola ez? Gaurko pentsatzen dut gai izarra izanen dela Espainiara estatu gozin eta kanpore bai, hauteskunde deitu ditula Sánchezek, baina tira, aurrez, baldakizue gaur, urrik bost, munduko irakasleen eune dela.
1: Ahi ba.
2: Ala dio, betire, eh?
1: Ba, lanean egongo dira irakasleak, eh? Gaur alakoa bai. Aitzakia, baina, bueno, ongi dao, jakitea, bai?
2: Bai, bai. Bejon deiela, eh? Ez duelan erresa gaur egun, eh? Gauzek dien bezala. Gaur ebai nazioarteko errepide segurtasuneko hezkuntzan eune da, errepide segurtasunezko hezkuntzan eune bezala ere ezautzen da oinarrizko errepideko arauek ikasteri buruzko kontzientziazio globala areagotzea du helburu, trafiko istripu saihesteko eta bueno, ba, nazioarteko errepide segurtasunerako hezkuntzan eune. Piskot tentuz behar den bezala, ibilgaitzen zen, seinalak behar den bezala errespeta ditzaun eta egin ditzaun, ez? Ba, keinukarik esate bateko independentek, askotan ez dugula ematen edo dauden seinale kaso bueno, ba, gaur ehun hori dira bada. Eta gaur gaixotasunetan badakizu izaten dela, ez? Nolabaiteko kontzientziazio kanpaina edo besteak beste ekonomikoki ere bai hainbat laguntza ematekoa edo ikerketara bultzatzeko izaten dira, bueno, ba, gaur meningitisen munduko ehun da. Non bat.
0: Bai.
2: Horik eunetan topatu ditotenak. Eta efemeridetan ez totola berezirik zehatu. Bi, ba, bitxikeri modu nahi baduzu, eh? 2008 urten, Martin State goan izanen duzun, Edurne Pasabanek bere 11.800 iozun. Manas lura.
0: Hala.
1: Beste, zemaz zituen, beste hiru faltan.
2: Ez? Beste hiru faltan, amalaukoa. Hori da. Orduan beste hiru falta zituen 14koa aiteko Manas Lukun 8000eko hori intzun. Eta 2006en hau politia ditu zait. Ba, pentsatzen bat irauntzun, eh? Plazida Intxausti emakume hau Euskal Herriko emakumeik adinduna zen. Eunda amar urte bete zituen 2006en.
1: Duela 20 urte.
2: Duela 20 urte.
1: Eunda amar urte. Ba, ote da. Gaur egun, 20 urtera, horrelakorik.
0: Holako urte
1: pilakoan. Eunda amarrekoak.
2: Ez dakit, Euskal Herrin ez dakit.
0: Izangoa, eh? Nik apustu menuke bai ez.
1: Orain dela 20 urte, balin bazen bat, ez? Igual 20 urtetan, ez?
0: Eunda bost bete zituen aldaztarrate lengoan.
1: Eunda bost, beira.
0: Eunda bostuan, bai, eunda bost.
1: Boa, badira, eh?
0: Ez bakarrik, urte horiek aipatzerakoan gogoratu zaita, esaten haitu ginean, eunda bi urte bizitu eta urak itxota hil behar. Hor Katalunia aldean, eunda bi urteko emakumea, ura sartu, bajeran, eta antxe itxotari hilda. Eta jo esate oso, eunda bi urte, oia, hola, jun, aurrea eta hola, akaer hori ere. Baina, bueno. Horatxe, die gauzak eta
2: ba, zipuk eta. Ba, zen, ez da oso argi, baino non bat, aurten hilbeltzen, 26en, 110 urteko gipuzkoar bat hiltzen. Bai, horrei, bai, Juan Cobo Sánchezun izen, eta aurten hilda 150 Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko atxona deitzen omen ziren. Ordun igual Euskal Herrin ez dakigu, izanen den
0: bai, hori egiko dia.
2: Enteratzea da,
0: Nik egun urtekoa genuen uste, dagoen dela den basko irakorri eta 300 pasa daude Nafarroan. 300.
1: Ostras, egun urte pasata,
0: Bai, egun urteko bak. Eta, bueno, eta 80ko aia, bueno, ez da izen baian ez goratzen.
1: Bai,
0: iun pasatu dagoa, 300 pasadiala, bai. Eta, bueno, ez da duzu, bueno, pues, jentea iun urtera iristen dala, zeleike.
2: Bai, ze, bide, Naparroan, ez dakit datu, beste, claro, beste datutara igual jo marko ginuke, baino 2021 111 urte iritsia zien emakume bat hiltzen. 22 bai, beste bat. Eta gero bazen, beste bat, hau 2014en hiltzen burlatan, egun da amabira iritsi zena.
1: Joder.
2: Hemen jartzen duna. Gaur egun, ba, egun urtetik gora bai, badie, baino amarraine daturik ez to matzen, ez to...
0: Gure honek, behintzat, ni uste larraungo rekorrak hausten nari dala. Ez de sekulan entzun izan duen da ba, da bi, da iru, de bainen da bosia, Jose Barren Eimaz, aldazkoa, arraikoa, pues hori, horrekaina sekulan ino bestu esaten hemen entzuna denik larraunen bizidan, bizitu danik, bai.
1: Bueno, bueno.
2: Izan du die, bai, izan du die, eta...
0: Ua, gaurko une gare dikunak, eh? Zeunetan bizi gara, eta gini...
2: Urrik bosta, Martin.
1: Ah, oia ma, zeinen ongi bizi den. Urriak bost.
0: Eske, dana, esaten zuten, jubilatu ezkeo, euna berdinak, oporrak dena oporra, oporra berezirik ez dela izan. Eta, ja, zubia, zaia, beste begiratzen, ze utegiak, koloreak nola dauzkan, eta horrela getatzen zala, eta bai, ni uste degia dala, eh? Horrela getatzen da, pixka bat. Ai, ai, ai.
1: Bueno, azte burua joan dela eta hori ez da nabaritzen, esan nahi zute, bueno, gauza, bai, gauza batzuk bueno. Badoa zelako, partidu batzuk, bueno, bai. Ezakit kirol kontuak, berso kontuak, esan nahi, eta hoi guztiak batez ere txapelketak eta direnean azte buruetan gertatzen dira.
0: Bai.
1: Orduan, bueno, azte lehen abintzat bai.
0: Pilatu egin dirala ere, nahi da, hori da kontua.
1: Zer pilatu?
0: Pilatu etzen nahi dut, ba, pilatzen dirala bagauza, nola esaten duzuzuk.
1: Bai, bai, pilatu, baina ez, esaten izun zer, kiro,
0: denak, esan nahi dut, joago zineken lekuak.
1: Ah, ja.
0: Hemen dago pelota, hemen dago kulturek italdia, hemen dago pelikula, eta gero esango duzun, zei jutzi zaizun, no, La Bola Negra, mundu guzia joan nahi dut pelikula hori ere, esan zinio joango zinala, ba, bueno, ostilan esango zinio, niko, osteguna zinun, ez, eguna. Bai, ni gusunean esan on, jo. Eneidagi joango nire, baina goizan esan zinun etzeola sarerik eta ja da gurdueko de konpainia lorturi egun zinun.
1: Bai.
0: Esatzen dut.
1: Alaba, alaba gaztena. Baina
0: alaba gaztena. Bueno,
1: errepikatuko dute. Esango dizuet astebur urrengo asteburuan errepikatuko dute.
0: Honea deldu dala
2: izarra. Bai, letzaldu da, bai. Asteburuntan ez urrengoan.
0: Hor pasan ikusi non kartzelera, aparkaleku aldera unai, da ikusi non laizar hemen dala ere bai. Eta bueno, ikergarizko, eta lenguan joan ziren gure arrebak ere, eta sarrerik gabe, zauden Iruinen, eta ez aste arten, mundu guzia joaten dala zinera jubilatua bi euro honen baten dietelako zauker hori, baizik eta aste azken azan, baina bueno, kiston arrakasta prinsipioz behintzat. Enkambio nik, lenguan parat biterena joat nitzan ekustera, jak eta arreba ekustizuten, eta bizkaia kontrasta bilatzeko handik edo mendik, eta sei laun besterik zina den kiston salon sala batean.
1: Ja, ni atzo ere sartu nintzen altxasun hartzeko asteburu honetan eta oso jende gutxi zegoen ere pelikula ikusteko.
0: Gero, claro, hoy izan du Donostin, sección oficialean.
1: Bai.
0: Eta ez du inongo saririk eraman. Deus ere, eta hor propaganda ikaragarria egin dute sariak ere, handia. Ordu seitun hasten da jendea ikusi beharko dio, ara mantziek eta hau eta olata. En kanbio honek oso itzalia da ona, ez daki kritika gere nahiko fule kaiskarra dauzkan. Eta bueno, hemen kontua da, pues txakurra eta animaliak, gustatu ezkio eta gustatu beharko litzai juk, denoi, garbi dago animaliak eta hola, pues zu beti aterako zera pelikulatik, ba, goxamen batean, ez? Hane, zakurra zoragarri bat dalakos protagonista. Oan bestela, besate duzu, madre mía. Gizon hau ere. Bueno, pues nada. Ondan ditzen diete ongi, eta joaten da, pues, hau ere egitera ere baita horrela, ez? Zobi pentsatzen denik, eta bueno. Pelikula, pues hori. Nei arre bai gustatu izaien, ikera garri, eta nei ez izan gustatu. Nola dira gauza.
2: Bai, eta, bueno, pelikulak, arteak, kantu gori
0: bai,
2: badauke, ez?
0: Bai, oidute. Bai. Pues hori, esaten ditzuna, ba, jo, aste urue, atopen zegoela, ba. Pentsa, atzo, ordu berean bilenguzu ere aziela ba jokatzen gauza asko, ez? Julio Soto Tolosan eta Joseba Ezkurdia Iruñan, ordu berean. Eta bueno, batentzarako kara eta besteatzako kruz.
2: Bai, ez da. Julio Soto que bueno, besteran Donapaleun saio alkaizak aurreneko intzun eta bera finalerdietara joanen da. Eta Julio Soto, hemen izan du joan, asko postu nintzen, finalatetara aburrea, Tolosan irabazio noren, 183? 182, holakon bat?
0: Puntu.
2: Iru, 183, ez da? Bai, zerunda laroita iru puntokin, ba, oixe, sailkatuta, bik finalerditan izanen die, eh? Eta, eske, kuriosoa da, karo, hori lehen privatun Martineri esaten dio denei da, nola dien, ez dakit, bai, bai, kasualidade die, ze, bai, Donapaleun, eta baita Tolosan, Juliok zerunda laroita iru, saioak zerunda laroita iru. Bik puntu bera lortu du,
0: Eta larunbatan zuek zinuen, zuen bersolari maitatu hori, zuen bere eguna izan du edo zemuz balduzu informazio horik, nahi da?
1: Bai, bai, egon nintzen berarekin. Bueno, bera oso lasai dago egindakoarekin. Nik entzun nuen, ez? Euskal Irratiek zuzenean eman zuten. Izan nuen, ba, hemen iparralden seguro Euskal Irratiak eta konektatu nintzen eta bai, eta entzun nuen saioa. Bueno, ezagin, niri gustatu zitzaizkidan. Bueno, berak esan zian kontzientzia lasai daukala, egin duenarekin. Baten batek agian, auskalo. Bueno, ikusiko dugu, abertzer, nik uste dute gehiegi zigortu zutela. Baina, bueno, bakarkako lan ederra eginda, eta nik irratian, nik esango dizuet irratian entzun nuena, beraiek esan zuten, ez zuela gehiegi findu, bueno, ez ziola gaiari gehiegi heldu kokapenean edo. Bazen gaia zen geltokira eraman duzu edo geltokian zaude eta badoa, ez? Eta ikusten duzu badoala, ez? Orduan, bueno, esatariek esaten zuten, ez ziola ongi heldu gaiari, etzuelako geltoki batean kokatu despedidaz ari zen, baina eta orduan gehiegi zigortu ziotela, eta egia da, ikusten badituzue sailkapenean, bakarkako lan, bueno, txukun bat eginda oso puntu gutxi eskuratu zituen. Orduan, ba hoxe, bueno, posor.
0: Nik uste gai hori jarrita ez dago laba kokatu behar bakar bagari geltokian. Ez?
1: Despedida batez hitz egin zuen oi, berak, ba, berak hitz egin zuen despedida batez eta baina bueno, bueno, nik eta esaten dut besteek esan dutena, ezagik nik hori ez dakit epaitzen, ez dakit ez gara nien naiz epaile eta ez dakit, baina bueno, berak egindako lanarekin pozik zegoen, baina bueno, hori da, ja ez du jarraitzeko aukerarik ez dauka eta agurrean ere ja esan zuen, bueno, ba trenari begira geldituko dela. Tren geltokian, trenari nola pasatzen den begira, ez? Eta orduan, hoxe, bai, baina bueno, nik uste dut oso bertso politiak joan zirela, eta gainontzekoenak nik egia esan ez nuen kutsatu nahi, eta ez nituen entzun. Bak, suelto batzuk bai, eta binakari zirenean entzun nituen, baina esan nuen ez dut konparaketarik egin nahi, ez dut ikusi nahi. Ia gero zer datorren, ez? Eta, bueno, ba, sorpresa. Hoxe, bai, saioaren bat bai entzun nuen, eta egia da oso berso polita egin zuela, mantzieten artzainak eta laborantzaren inguruko zerbait, eta egia da lehenengo bersoan bota zuela ederra benetan, egin zuen horrelako esan zuen, eta esatariek esan zuten, jo, bertsolari bat baino poeta bat entzuten ari gara. Esan zuenagatik, oso konparaketa polita. Larrea ez dakizer, artzain txakurra ez dakizer, bueno, holako ederra izan zen. Gero ja, pues ez nuen entzun, eta gero entzuteko ere, guau, wow, batzuetan zaila egiten zait, bai, eta orduan, ba, hoxe, bai, bueno, pena jarraituko ez duelako, eta berak ere hori nahi zuelako, eta bueno, ongi sentitzen ari zelako, baina esan zigun, jarri genituen korte horietan, ez, disfrutatzera zijoala, eskaparate bat badela ere bai, eta hoxe, ba bueno, ba, disfrutatu duela, beste igabe, berak hori esan zigun atzo, eta orain beste alderdi batetik, eta pozik, nik ere, ba hori, Juliok irabazi zuelako, bai, oso pozik, merezi du, Juliok ere bai,
2: jarri bueno. Ba, gure irrati eskualdetatik bost dauzkeu, batek aurrea indigu.
1: Bai.
2: Eneko ke esto es mundo está aquí guainik, baina zain xamar dauke oso ez da. Ekik ere ez, beraz, irutik bat aurrea, oain goz.
0: Bia nahi
2: falta zazkibi, jarra gitarrak, ja zer ematen duen horik. Claro, puntuazioetan ere bada, beste gustatzen ditzen, Nikolaskozek 620 piko laugarren nei da, okerrez bana izintzun. eta Tolosakoan 632-ekin azkena dago. Hor alda pentsa puntutan ze aldea dago, eh?
0: Da pentsa lemisiko unekoa nola izango dien. Zazpiun da piko miren atetxeri eman ziotan.
1: Miren da bederatzi ditu, miren. Julio okarrezpan hau irugarrena dago, ez laugarrena, iru lau ez? Sartu diren, zuzenean, sartu diren haietan irugarrena edo laugarrena dago, bai.
2: Ba, saioa eta bik paretsu behar du ez, puntu bera dauka.
1: Bai, ba, hor daude, bai, iru lau edo lako zerbait, bai.
2: Bueno, ba, hortxe.
0: Da, non da leitzarraiak eta esan duzun, noiz dira? O, ez dira, ba, egun berean izango bia.
2: Ez, ez di, egun beren, nik esanen nuke, Joanes finalista izan baitzen, Joanes berandugo bai, sartuko da, ez, ulertzen dut.
0: Xabata iko dala ba, Leicester, haste burundan bertan igual, o...
1: Esango nuke ez, ez, orain begiratuko dut,
2: oantxe, baina... Oantxe esanen
1: dizuet. Begira, Eibarren, Alaia Martin, Miren Artetxen ere Eibarzabal, Eibarren, Gernikan... a ber.
0: Baina horiek ja urrengo fasekoa dira, eh?
1: Joanes Gernikan arituko da.
0: Baina Xabat esaten
1: bai, genuen. Xabat Gotainen, o igual, bai, hori da, Gotaine Iribarnen.
2: Bai, hori da.
1: Eta urriaren 10ean, hor Xabat. Eta ja urrengoa, Gernikan Joanes, hori da.
0: Ja. Azkeneko aurdunoan heldu da, Xabatenena.
2: Bai, asteburu hontan, beraz aste hontan ja Xabateri bi itzerkentzen dizkiegun. Eta gero sartuko da Joanes, esan dugu Gernikan. Bai, ez?
1: Bai, hori da, bai. Ni Lekunberrira joango naiz, Martin. Ea elkar ikusten dugun, urriaren 24an izango da. Bai. Bai.
0: Joango, hori ikusiko ja aurdun.
1: Bai, bueno, ja hor hiru badaude, Amets Artzailuz, Beinat Gaztelumendi ta Saioa, Alkaiza. Hiru hoiek ja badaude hor.
0: Nei zait ondo bater heldu zengatik, claro. Hor Garzaunen telebisatu egin dituzte gero finalak.
1: Ah.
0: Eta, bueno, esatari bezala joaten naiz urtero, aurten ere ja joango naizen, pues bueno, joango naiz, san esaten dienik, mundu hori dominatzen. Eta claro, final erdia dira 24an. 24 eta 25ean dira final erdiak. Eta, claro, baizu, komentaristak itxurri goberen aditu, bera egusita.
1: Ah, ja, bai, arrazoi.
0: Zein finalea pasatzen dien, da pixkeat gero, pues hori ez, un hortan egoteko. Eta, hola, eta bestetik etxean ere bersolari zalea dira, eta bersota gonberko, etxitik egutzi, eta lentasun aurretik, eta, hola, ne burugin hortxe.
1: Borrokan.
0: Borrokan. Horregatik esate dizut, gauzak nola pilatzen zazkigun, aste buru atortzen danean, denak horretara joaten baita, ez? Normalean astelenetik ostiralera, pues bai, jende munduzia bere egin beharrekota, bere lanetan, bere historietan muitzen da, eta gero, bum, aste buruan dana. Maiatzan da ekainan gertzen zaigun bezala, bum, denak hor bildu behar izate jela. Ekitali duzia dana, gero oporretara edo jateko, edo beste dinamika bat bestekin da horrela bartzeko. Eta bueno, bai, hola gaude, baina bai, oso majoa izango da, eta a ber, jendea muitzen da baita bai, zubek eta horla etortzeekin kanpotik eta, hombre, nik kiroldegia dihoa, eta kiroldegia undia da, eta, bueno, pixka zalantza banauzkan, hainbet giro behar danaineko jarriko alda, baina, bueno, ni uste, gertutik eta bai edo aranauz askoetatik, jendea etoriko dala, etoriko da, berso zalea, eune harra da, eta bersolari bikaina gere dira, eta txapeldun izan lehiken, edo hortxe pronostikoetan sartu lehiken, ni uste, dere badiela ba hor, eta ez... Amez izan du ere bada, eta Beinat Gaztelumendi Gipuzkoakoa bada, eta nik uste noiz nahi ere oso personari ona dala ere baita. Atzitik heldu dienak ere, seguro ilusik eragarriak netoriko direla, zerkatu dielako zurenko faserako, eta bai, oso interesgarri.
2: Polita dago, bai, interesgarri dago.
0: Eta bueno, ni saioa Alkaizari ginea poste naiz, zergatik, ba, txapela atea zumen garaian, beti komentario askoetarako jendea egoten da, eta ba, izton jendeak bere alde mintzatu zirelan, iruñan da, presioa hundia naitasunan da, horrelako, eta gauza hue, baina gero, ni uste bersotan, giota hobeto ikendula. Saio pare bat esibizioko, bueno, esibizioko, eskulari bezala horrela ba, baina ez, bersoafariko, eta eondu naiz, ikeragarri gustatzen hasi zait, oza, hasi edo, giota hobeto. Eta esan duzuna zu poeta gisa edo horrela ba, beti dificultate hori izan dudu nahi, ahotsako doinu, pixke bat goxo edo horrela ba, hori, igual behar bada, hortan ere pixkat badijo alaba hobetzen, eta bersotan osondo ikedu.
2: Nik uste, nerire ala gertatu zaite, denboran aurrera joan poderioz, saioan eritzen oso idea ona dauzkela.
0: Bai,
2: idea aldetik. Eta poeta aldetik nire badozo, bertso oso nire guztaren zait. Beti esan hori da zenbait bertsolarin gan, ez da saioa bakarrik, badie entonazioan, ba, ez dakit, asmatzen ez duenak, edo abilek ez duenak, hori gala da. Bino saioari, saioan ingurun esan barra nire ustez, nire iritzie bakarra, eta aurroko baten nire inoiz esan izan dudot, bere alde, hortan ere aurrea indo,
0: Baitare, bai.
2: Osea, saioa guen dela 10 urte, edo ez da izen bat urte, eta bain nola kantatzen duen, aldaketa bada. Ez dula kantatuko beste bertsolari hainbate kantatzen duen bezala? Ba, ez. Dira, denak baduenik hori bai esan izan dut, hori esan behar dut. Epaileko hori kontutan hartu beharko lukeala kantaera eta hori guztie. Eta badakit, edo nik uste, saioa hori ikasten joan dela. Ikasten joan dela ez bakarrik, norbatekin, afinazioa, entonazioa, eta hori dina ikasten joan dela, eta nik uste, poliki aurrera dietan abari saioa.
0: Eta gero aldarrikapenetan, buah, terriblea da, trebea da, bersotan, bera barruak eskatzen diona, bum, botatzen saiatuko da. Eko zai ongi edo ez, baino ez da reserva egin ibiliko, ez da are gutxiago zurik eri egin ibiliko, eta, bueno, gero berak egintako gestura ere ez hartzeko saria bere alabetzualako segokia ikusten da.
2: Nik uste, saiakera bat da hola, eta kritikatu izan dugu edo esan izan dugu, ba bere esandakoa, ba entonazioa besteko, afinazioa eta ez da gizzer. Berriz diot, nik uste ez dugula bertsolarik konparatu behar bata bestekin, badakigu, baino bere alegin hori hor da, eta nik uste nabaritzen dela azken urtetan, bueno, hortan ere, pitzimeta aurrera inda, ozta.
0: Eta gero Julio...
2: Ez da bakarra, barkatu, ez da bakarra, esan nahi dut, badue, bertsolari zenbatek badue kantatzeko, nizar dakit, bazailtasun egizan ditzakea, edo belarri aldetik ere, denak ez dugu belarri ona edo txarra, edo odena delako. Ez zaizu edutzen, sustraik kolina baterire hori itzaiola gertatzen?
0: Está Teneidak zein dituzu zu zerrendan abeslariak edo kantare oso
1: bai, sustrairi ere gertatzen
2: zaio. Bai, gertatzen zaio eta kontrara beti izan izan dugu, ez? Martin, Jose Lizaso Hzenak zen nola kantatzen zuen?
0: Bai.
1: Bai, semeak ere hori da.
2: Claro, semeak bai. Edo, ez? Gurean ere baditu gaur egun, gure eskualdeko bertsolari ordenak nola abesten duen. Izugarri da, ze bueno, baino hainbeste bertsolaritan normala da denak, ez, nolabete entonazioan, afinazioan, ez asmatzea, edo ezin asmatu hori. Ikasten dela, tan ikuste, kasu honetan, saibak alegin hori, baina laburte batzutan azitzen, ez?
0: Lengoan Julio hori elkarizketa intzinioten, eta gero Juliongan ere bersotan eharkitxula ere baita, gero bere elkarizketetan eta beti znoa saiatzen dan, bersotik gauza asko lortu nahian, gure eskualdetan, gure giroetan, pixke bat dinamikari eraman aian, da ez dakit, beti gauz asko gure lurra, gure herria, gure Euskal Herrirako, eta horrela karri nahian, edo beti bere sentimentuetatik gala iruitzen zait elkarrizketa entzuterakoan. Ez zaizu iruitzen.
1: Bai. Oso implikatua eta goxoa da. Belarrirako oso goxoa da, ez? Kontatzen duen moduan. Bai, nik uste dute horretan, xaloa,
0: Bai. Eta nahiko bertsolari seguroa ere izan du da, eta azkeneko txapelketan, bi poto egin zituen da dena garriuta gaitu ginela. Zengatik ez da utzeikeko hietakoa. Espada iristen, eske Euskal Herrikoan nahi gara, eta 8 limitikotan sartzea, kiara garizko erronka eta zaila, oso zaila dago, eta hola.
1: Sekulako lanketa eta presioa, hemendik aurrera, aipatzen zuen ezetz eta saiatzen dela, ez pixkate alde egiten, zenbait kontuetatik, baina hoxe, koska hau gaindituta, gauza gehiago etorriko dira, tripara, burura, eta, baina, alaxe da, eurak bere, euren kabuz, sartu dira, izan daiteke ere bai, ez? Jendeari ere eskerrona emateko modua, ez? Atzetik badago, ez? Edo bagaude, ez? Jarraitzaileak eta kantatzen ba gustora ikusten ditugunak eta gozatzen dugunak eta bueno, hor pixkat, ba koktel horretan baiezkoa erabaki eta hor daude, kitxo, ja sta.
0: Eta urrengo orako esan zuen berak eta zuek ere bai. Urrengoa, claro, sistema berean ondela la urte bezala dago bi bueltara, ez. Eta baizun nahi ez ditela ba gehi konbentzitzen horrek.
1: Bi bueltako horrek ez.
0: Bi bueltako horrek ez. Ba, oso baldintzatzen du biharrena limixikoak. Limixikoan zuk lortzen bauzu alako kasi zailkaturi zaude urrengoan. Urrengoari, urrengo bueltakoari, itzulikoari,
1: ja.
0: Niuse jentzen diola xarma pixka bat. Hombre, denak ez dago egoterik bost puntuen araberan da, ba, berriz ere emozioik eragarriak hemen, keba, keba. Kasi seguro batek izango itxu 720 puntu, eta bestek 670.
1: Ja.
0: Eta ja, uea erabakia dago. Torriko da, urrengo eguna, bai, torriko da. Eta bueno, beste plaza bat ona egiten bada, pues tira, ez? Ezken batean,
1: ja.
0: Pixke bat ematen du pelotan bezala lau hilabetekoan, denan kontra amalau partidu eta benga plaza berrira.
1: Bo, hori bai da, la, oien aia gehietxego da ere bai, uf.
0: Bai, pixkean ikusten. Horrela baina, bueno, hola jarri zuten, hola seitzen dute kanpetizia horrekin, eta bueno, horrengoan ekosiko da, horren araberan gauza nola dihoazten da. Ongi,
1: zela
0: berzolarien txapel. Eta orain gaiak ezagitan, dena ez dira lotuak egongo, han hauteskundeak etortzen diren horiek, bato beste, gai, galdintzateko dute igual, ez?
2: Ba, hain ikuste bai, eh. Oain diken ere, bai. Gaiak ez daude denak preste saio guztitarako.
1: Entzun nuen lengoan, berria unkariko kronikan, atzo, lengunean ez, atzo gauean, entzun nuen. 267 gai dituzte, aukeratuta.
2: Horregatik, baino, saio bakoitzeko zein, aldaketak jotzen diela. Hemendik 15 egunera, bai, ni seguro naiz. Hemendik 15era elurrikara bati izate balin bada, bai. No zeharka ez dakiz zer, nik uste
0: sartzen. Aktualidadea,
2: bai, zege bistela, jaro, hemendik finala noiz da? Abendun?
1: 20. Bai.
2: Abendun 20erako nire iruditzen zait, bertsolari aktualitatea hortxe hotzen die, egunero. Eta denbora da, hilabete.
1: Bueno, eske que abenduaren 20an ja hauteskundeak pasa dira.
2: Ba, bizitzen gauzasko pasa daitezkela eta irutzen zait, ez dakit denere jakintasunetik gain naiz, baina naiz ta zerrenda bat euki, gaien bat berezi sortzen balin bada, sartzuk aukera izaten duela.
0: Enuke katastrofita izan nahi, baina abenduaren 20an, igual batzuek eluki utzi nahiko, 14.000 euskaldun sartzea ba haren.
2: Bueno, hori beste kontua da.
0: Osea, que hortarako bai zuin behar dugu. Dena botatzea juntu. Eskaskotan esango duzu, menigratia, nik uste dute. Hatezkunde egunerako esaldi hori.
2: Bueno, hori, oainiken edo zein modutan, Nafarroaren, hasta que Nafar gobernu nahu, udaletxe nor kudeatzen duen. Oainiken Espainiako gobernuk ez toku deatuko, ez?
0: Ez, zorionez izango da, nofe. Nafar gobernuak ez kudeatu du maiatzeraino behintzat ikusiko dut, eta gero ere ala.
2: Bueno, baiak eta ipatu duzun, hauteskundeek azaron 29an, launek, nahiko bistekoa zen, ez? Zurrumurru asko zebilen, eta bi dekreturik ezin ateraz, eta Sanchezek gaur goizeko 9etarako Moncloan aurreikusi zeuken bere hizketaldi aipatu do, aipatzen zuen, bai, ez? Claro, porrotolako porrotak gehiago etor daitezke, oain, orduan zentzuik ez dula, eta bueno, ba, ikustek edo, baina horrek guztik zer ematzen duen, azaron 29an, berak aipatu do, gehiengo aurrerako asko ze zabalagoa behar dela.
0: Ba, claro, agintzeko, amateko hau
2: bestela, claro, bestela, ez dakit, Partido Popularra boxen laguntzakin, puntu mordoska ateratzen dizkio ja da.
0: Lehenik, karo, zuek mabitaritan espeitu zineten ostira lehen, eta, bueno, ez da bai da, bete-betean zegoen kongresuko, baizu. Eta hortxe, gero ia iruek aldera edo, nolaba bozkak eta etorri ziren. Eta bueno, ni uste, claro, garbi dago Junts talde honek, pues, erabaki ditu gauza asko, erabaki ditu dekretu haiek ez aurrera ateratzea, erabaki ditu hauteskundeak aurrera ateratzea, dena horrela ba bere itzealde eginda. Oraingoan sekula baino harrigarria hori izan du da zergatikan Junserekin gauza asko negoziatu ziren. Podemos da sumara sarretzen ziren, sozialista sartzen zituztelako Junsereko nahiak, atzeneako 70-70 haien nahiak hartu zituzten. Bai, bueno, atzenea oraindikan Waterloo, Puigdemont, azkeneko bilero hori behar zala ba eta handi non etortzen da bisa albistea, ez ezko eman behar diotela, dena garrituta, dena garrituta. Horregatik gaur Sanchezek traizion esaten du, garbi zegoen Junxerekin bialdu nahi ziola ba, eta oingoan, pues hori, eta batez ere Puigdemont beti aipatzen zuten handa Waterloo, gehienetan ez ezko etortzen zanan, gehienezkoan, gehienetan bestekin batera botatzea, bez, PP eta BOS. Eta honek, bueno, honek ekarri du berriz ere.
2: Bai, aurregon Rufian entzun dut Martin hizketan, eta jara, gure ingurutan ez dakitunak kata esaten zuen, ez? Ezke, herrialde katalanetan badazkigu gauze asko, yeah, esaten zuen berak. Asko dazkigu, eta badazkigu, eta bere gena zuzentzen zen, Junts per Kataluniako neska honen zuzentzen, badakigu, bueno, bai etxe bizitzan ingurun, espekulazioan ingurun, badakigu ze soldatak dituzuen, badakigu zer maneiatzen duzuen, badakigu ze interes dituzuen, bueno, ba esanako gai honekiko, eta ordun hainbat presio dituzue, ekonomia presio, eta bat eta beste, ba, hoxe, herrin aldein beharren, herrin kontra izatea, zuen onurak ikusita, eta jakinda zen negozioa dituzuen, ez? Argita garbi zintzun, modu hortara.
0: Argita garbi zintzun, nire esan. Eta bueno, ni azkenik gara inenei da emango izotitza, nik beti geldituko naiz jakin gabe, nio ez dik esango, Puigdemonteren erabakia. Puigdemontek eman zion honei gobernabilitatea Sanchezeri en base esaten dana amnistiarekiko. Amnistia horrek, bera behatzi urte badea mezken, exagerazioa, esakun lehetsumen hon behar esiliatzera eta deustara jende hauek katalanak, baina obai urte espetxera manai zioten hauek, Partido Popular da bostak eta obai urteko espetxera sartu nahi zuten gizon hori, ez torri zan amnistia, asteazkenen, kasi xeuro konstituzionalak emango du baimena, katalanak eta denak ja libre eta erabat etxera etortzeko, eta Puigdemontek bere barruan esate baterako, ez? Bueno, orain eman behar jodostiko bat Sanchezeri, nazka-nazka inianago izan horrekin daula, ez? Nik hau, posizionamentu hau, ematea bozka eta jarraitza horiekin, pues hori, esan duna unaiak, nahi da beharko du, ekonomi mundua, inbertsio, enpresario eta indarrak katalanaren indarra ikeragarria azken momentuan ba, bere alaba, bentzitzen dula, eozen takit, ideologi edo ezakit, Sanchez egindako alegina Puigdemontekiko konstituzionalean eta dena begira amnistia. Denan gainetik, ongo dira lobby edo indarra ekonomikoiek, zan beharko deu.
1: Bai, nik ustut irakurketa hori egitea besterik etzaigula falta, orain, ez? Presio ekonomikoak direla hemen, ze politikoki hori, hitzartzea zergatik izan zen, eta zeren baitan, eta aipatu zu amnistia, eta amnistiaren legeak zerrekarri zuen, eta zenbat jende ere horren kontra, eta bueno, egin pixkate bake bidea edo bake bat ezakit gakotzen artean ere igual esan daiteke etorri zen ere, eta bueno, bai, ikusi da, eta Rufianek esan ziren, eta hemen ekonomia dago guztiaren aurretik. Lentasuna hori da, hori erakutsi du. Zer, azken finean, pentsa, gauza batzuk egin dira, aurrera pausu eman batzuk eman dira, baina bai, Unaik esan duenarekin ere, bat, ez? Bueno, zer gertatzen denan, zeintzuk diren batzuk eta zeintzuk diren besteak ere, ba bueno, pues, ez da aztu behar. Eta hori da gertatu dena, kasu honetan ere bai, hauteskundeak, bueno, nik uste dut ja ostiralean hasi zirenean ja zurrumurruak, ja, bueno, nik uste dut bagenekiela zer etorriko zen, hautematu zen jarraitzeko horrekin, hemen desados, nik uste dut bi aukerak ja bazituela, ez? Dekretu hauek korrika eta presaka egin dira, zerbait izan zitekeen eta jende askorentzako, bueno, ba erdibideko konponbide bat, edo behintzat gehiago lortzeko bidean zetozen bi dekretu baziren, horrela etorri da kontua, eta beste alternatiba hau zen, nik uste dut hau garbi eta garbi zegoela, eta gainera orain horrela eta beroan, ez, gaiak pilpilean daudenean, bai onerako eta bai txarrerako, ze egia da, bueno, ba, zeutarena ere hor dagoela, hor jarraitzen duela, karo, orain hauteskundeak deituta badakigu zertan jarriko duten fokoa, ez? Eta orain ja Feijok esan du, ez? Esto no va ni de PP ni de PSOE, va de ganar a Sánchez, ez? Orduan, badakigu fokoa nun jarriko duten, ze gauzak aterako diren, berriz ere korrupzioa, hor, egongo da, mitin guztietan, Eta besteek aldiz, ba, suposatzen dut, egingo dutela, azken urte hauetako legegintzaldian gertatutako karen, ba, pixkat irakurketa, ez? Nola proposatu diren, gizarte gaietan proposatu diren, hainbat gai atzera bota dituzten, lenguan ikusi nuen, horre, mainguru batean, nola, orain solen dauden sindikatuen ordezkari batek esaten zuen gobernu honek ere ez duela ezer egin eta ez dakizte eta badakizte eta gero ateratzen zen PSOEko bat eta esan zion 14. Dekretua zela etxe bizitzaren inguruan 14. Denak atzera bota dituztenak 14 dekretotan bueno gauzak nik uste dut egon zitezkela. Ez, eta aurreratu zitezkela hainbat gauza. Nik ere kontu berria, esan dut badakit ibili direla, eta baina, bueno, horren jarraipena ere ez dugu egiten zehatz mehatz, baina 14. Esan zion, haizu, denok ez gara berdin. Ez sartu denak, zaku berean, denok ez garelako berdin. 14 dekreto joan dira, ez? Hola xen, bueno, hori da, bai.
0: Nakarri du, eta bai, zuzen zuna, gainakoan marzo aldera gazi zuroin beharko ziren, berak bere dezio guztainera inola urte osatzen dut, baina imposiblea. Eta, klaro, momentua bat zerbait betik nik zaten nuen, zerbait gertatuko alda Sánchezeren alde, beste hoien aurka, zerbait gertatuko te da la zerbait, eta, klaro, bere kalkuloa dira, hau baino hobeagoik ez dala hemendik emazora.
1: Ez dago.
0: Daude, paie batzu gainera hor gainean daudenak, kalte besterik ez dek argi ez diotenak.
1: Bai.
0: Batez ere Andrearena, horre, ikustizia hundikoa baino, kalte ikeragariak atzen duna, eta beste zerbait gehiago horrelako gertatuko zelarik. Urduan, hau da babesa, eta, pero, unai egin kafe hartzeko araian egon dugera, eta hemen klabea dago ezkerretik nola baduten denborik edo ez gauzatzeko eta berehala ba indar bat hartzeko boserekin peleiatzeko. Zergatik PP eta PSOEk goinaz obai bete eserlekuren aldea izango dute orain ere. Obaileku hoiek nazionalistak, bai katalanak eta bai euskaldunak, hoi babesten dute beren 22, 23, 24 eserlekurekin. Hor ez dago inongo galerari. Hor dago Sumarrek edo Podemos edo Sumarre planteatzen du beste izen baten joatea. Atzo ja izena eman zuten da naitzeta gogoratzen ziur. Orduan izen horrekin, hor indar horrek, azkeneko eserlekuak denak, bosea joango liekenak, horiek indartu, horiek bildu ezkeo, horiek armena mango liekoa busari. Eta orduan, boseko, berro itamar horietatik oitama bostea, etxiko litzak eta hauek oitamarrea joango lieke. Hor da, azkeneko eserlekuk, berrun botongatik iristen dira batea edo bestea. Eta ezkerra indartu behar da. Eta, klar, denbori badauka. Ze arpeie gazten dituzte Belarra, Yolanda, bestek, eta hoek, eta honek, eta horrela. Ja Rufian eta Bilduk zantzuten, zeho zarin txikikela, baina ez dela ba, posible, ez? Berak ez diela ba, elkartzen bat ere Espainin, Madrid.
1: Estatu mailan, hori da, estatu mailan.
0: Eta berak indarra herrikoa nahi dutela ba, ere bai, eutxi, klaro, garbitako, Bilduk eta horrela. Egin leike zerbait, baduzu espean zizuek, ezkerretik denbu gutxian zerbait egin leikela.
2: Sumarrek esan do, bueno, zuk esan duzun izen hori fronte zabala da, izen. Fronte zabala bezala, izen horrekin.
0: Fronte amplio.
2: Hori da. Fronte zabala bezala.
0: La izen, koalizion, izango luke, la koalizion fronte amplio.
2: Hori da, horrekin.
0: Ekitaldi lideratu behar dute hori.
2: Oantxe ez du esan, ekitaldi handi bat egitekoak die urrin amazazpin aurkeztuko due, eta urrin amazazpin. Aurkeztuko ditue izenak eta guzti. Nonbait atzo eta egunotan Sumarreko ministroarenak eta hainbat buruzagi elkartuta handu die eta elkartzeko gaineken zeitzen due, bueno, bilerak egiten eta parrapala azkar eta urrin 17 aurkeztuko omen due eta ezkerreko alderdirik gonbita egin dioa koaliziora batzeko. Tarten Podemosei.
0: Podemosei. Hoi da. Hortik, claro, horre ematen dizu espeantza bat. Aukera bat badala. Ni beti, ejemplo, Hungriako agartzen, ez Hungrian laroaia joan zen, euneko laroaia bozkatzera, eta orban joan zen apaseo. Bere diktadura pura idura eta eskuindar ultra jokaera guztiekin. Herria badezake? Neida. Herria badezake?
1: Bai.
0: Zake horretan espeantza.
1: Bai. Eta herriak badezake, eta bueno, niri iruditzen zait, orain ere sortu den kaleko mugimendu hori, orain gori dago, esan edut, astebeteko kontua izan da. Hiriburuetan jendea mugitzen ari da, klaro, hor egia da, hortan, eta horregatik lehengo gunean batek, hori, besoeko batek esaten zion, sindikatukoari zaku berean ez sartzeko guztiak, arrisku hori ere badago, ezta? Arriskua dago, behin da berriz esaten zuelako neska horrek kaleak hartu behar ditugu, indarra kalean dago, kalea, badakigu, eta kaleak badakigu indar handia eta presio ikaragarria egiten duela, baina gero esatariak berak ere esaten zion, bai, baina gero legislatu behar da. Claro, hori da. Gero kalean esaten eta eskatzen den hori legislatu behar da. Esan edut, gaur egungo demokrazia honen, deitu sistema honen oinarri-oinarrian legeak daude. Hori guztia legislatu behar da. Nork politikoek legislatu behar dute. Orduan, presioa bai, kalean bai, bultzatu eta garrasi egin, baina hori gero bandera hori eta eskaera horiek politikariek eraman behar dute parlamentura. Orduan, hori nola gauzatzen da? Erresa da. Bozkatu behar da. Eske, claro, bozkatzera bai batekoak, bai bestekoak, edozein koloretakoak joateko aukera badugu. Orduan, kalearekin bat balima gaude, kalean balima gaude, presio hori egiten, ba, bozkatu egin behar dugu. Eta ordezkaritzaren bat, kauen la leche, izango dugu, ez? Zan edut, baten batekin identifikatuko algara. Noski, hori da orain behar duguna, ez? Norekin identifikatu eta identifikatzen zaren horrekin bozkatzera joan.
0: Ja, hori da. Geo ez dago, geo neharra ez du balio, eh?
1: Horregatik.
0: Geo lauteko aginte puro iduro, eta bueno, gainera, beti
1: fascista.
0: Partidu Popularra ere agintean egundu da, badakigu, eta bueno, hartu ditu erabakiak, eta auta huedo horrela bat, baina, oingoan. Bueno,
1: baina Martin, orain jokoan dagoena da, gobernu fascista bat.
0: Fascista
1: egotea.
0: Bat.
1: Eta hori da, hitza, eta hitza hori da, eta horrela deitu behar zaio. Ze tipoak orain, berak esaten du, Sánchez merece el mayor de los castigos en las urnas. Pentsa, horrelako pentsamenduan doan Feijo bat, nora iritsi nahi duen nola, esan nahi dut, zigortzera, ez esatera Espainiako herritarren onurarako goazen, ez, merece el castigo, hemen venganza pura edura, ez dago besterik, politikekeria eta...
0: Dani, beste harridura bat beti ematen du bozkatzeko garaian ez dakit. 11-12 milioi pentsionista, ez? Daude jubilatuk eta oso bozkazalea dira. Batzutan gosari baino lehenago joateia. Tikitaka, bozkatzera, ez? Eta claro, hemen Rajoyen politika harrekin 0,85 jotzen ziren. Parri gerdi bat. Burla bezan hain ziren. 70 milioi kajan zaudena gordeta ba ezpada eozin horrela ba oker ba besteko jantzituen. Pentsioan zaudenak ere bai. Eta enkambio honek, 3,5 pentsioa eta behin behatzi, atzeatuak ere iozituen. Pentsionistak, ni oten naizen pentsionista, bueno, gara ni ere ala naiz. Baina gozatzen eote, ja, hemen behintzat gure ingurua betan, da kafe hartzeko gara janda biltzen gazazpizorzi, eta denak oso konten da pozik izan du dira honekin. Da gero bildur izaten zean, zengatik gana 11,5 milioi hor base elektoral ikeragarria da. Bai. Pentsa. Eta nik izte izekin joango lieken, zeekin engainatu lezaken PP-ko, gezurrata beti porkeri horrela biltzen diren horrekin, hauekin, hau ondo portatu da, alderdi hortatik gobernu horrela besten babesa guziekin.
1: Kasu horretan bai, eta gero ere bai, nik uste dut ere, eta gurera etorrita ere bai, bueno, sekulako pausuak eman dira ere bai, gartzeletan zeuden Euskal Herritarrengan ere bai. Esan edut, hemen negoziatzeko, gaiak maiganean jartzeko erraztasunak izan dira, bilerak izan dira, pausuak eman dira, eta bueno, bulegoko lan ikaragarri handi hori ere eginda, zenbait alorretan, guri dagokigunez, Euskal Herritarrei dagokigunez, hauek egonda, bilera bat egiteko atea ere ez da irekiko, eh? Eta hori ere kontuan izan behar dugu, bozkatzera ez doan jendeak kontuan izan dezala bilera bat egiteko atea ere itxita egongo dela. Eske oso larria da.
2: Baina ez bilerak egiteko atea itxita.
1: Eta
2: itxita egoteaz gain, debeku ilegalizazioak behin da berriz esan dituz. Hemen bada klabe bat, bada kontuat. Partido Popularrak botoetan irabaziko do, baina ezingo do gobernatu bakarrik. Segura azkire. Orduan Vox beharko do. Eta hemen gora dien bakarra Vox izango da hauteskundeotan. Nabarmen. Eta Abascalek Feijori gobernun sartzeko eskatuko dio. Bestela, nanai dela nahi.
1: Hombre.
2: Segun zemat lortzen ditun. Eta beste belarri etxibarko jo. Ta zeman, ze kartera bueno. Manen dizkio.
0: Iken dituen mehatxu horiek ero behin gobernuan da eoten diren garaian usteuzu posil izango dutela bai amatea praktikara bai. Ez dakit.
2: Zuki imaginatu, bokseri ematen diola zera, errizango
0: interior,
2: bai, interior, errizango izango saile.
0: Eurre, la.
2: Ministeritza, bosek ezatuko luke. Mm-hmm. Debekuk eurre eta hori dena izango zen.
0: Bai.
2: Hori bat. Hori bat. Eta gero, ez da, Partido Popularrak hau txikik egin, boxek ilegalizazioena dauke, oza, bere jomugan dauke, eh?
0: Baita.
2: Eta ja, hori politikoki aiga, eta sozialki? Sozialki? Ezkuntzan, osasungintzan,
0: denetan.
2: Diru laguntzetan,
0: denetan, da,
2: abortu kontutan, genero indarkerin, eta oitan guzitan?
0: Denetan atzea.
2: Zenbat izanen da atzea? Zenbat inbardugu atzea?
0: Hoi ba.
2: Ojo, eh? Ez da broma, eh?
1: Ez da broma, eta nik uste...
2: Eta hizkuntzan?
1: Eta hizkuntzan...
2: Ez gaude oso, ez gaude txafuga botatzeko modun gure euskerak.
1: Ez gaude.
2: Ba pentsa, zenbat gehi atzerein note dezakeun, bueno, ba, oinordeko, beste gizunaren oinordekoekin.
0: Pesa que baizu autoeskunde orokorrak dudarik gabe jokatzegia, pues baizu no batzeian, ez katalanak asko izaten dutelako, sikera garizko esarleko izate dutelako, arako ere bai, gero Andaluzik eta Balentzik, ni bat elengoan esaten ziran, bueno, Barcelona non du ginean daula nere lagunarrek eta autoeskundeak PP irabazten ditu, Balentzik irabazten dunean. En cambio socialistaren gana edo bueno edo compromiso edo hau edo ora bisketa Valentzi irikitzen danean geixego sozialki hauteskundeak galtzen ditu PP-ko eta hola bat. Ez du arazo hori falta eta oraingoan claro bera ere segon zai valentzianoak izango dira aintragala gertatu zanarekin. Aztu zazki edanak 250 pertsona hildako negligentzia osoan jokatutako lotxik eztun lehendakari bat handikan ere parlamentuan dabilena horreirikiko ez alda memoria nahiko gertu handikan egongo, ez? Esaten zuen bera.
1: Hala beharko luke ere bai, baina pentsa, bueno, zer nolako mezuak zabaldu zituzten. Egia da, gero oso azkar isilarazi dutela kontua eta bai, egia da asko hori ere aztu egin zaiela edo egin zaigula mazon non dagoen ere. Esan edut, bere agerraldi publikoak eta ere ja oso zenbatuak daude, oso gutxi dira presentzia ere bai. Jakin badakigu non dagoen, baina uste dut hori ere zaintzen joan direla, ez? Honek egin zuena egin da, gainera babestu genuen, eta, bueno, baia alik eta, ez dakit, azkarren isilarazten dugun gaia pasatzen den, eta zuk diozuna, memoria izango te duten, bueno, hildako asko.
0: Badakizuek, horretan haitu ginen, un batean bizkat.
1: Bai.
0: Salbatu dagizon hau, etzuelako zerabek irik hartu. Erabakiak hartu ezke okerrekoak, zan kastigu bajo epailaren esaten zuten ez. Ez zuelako zezer egin, ez dago nondik eldurik.
1: Bai, baina hor dago jendearen,
2: Ez zuelako deus ere egin ere elduleku bat bada hori, izan behar luke.
0: Oan behintzat bai, bozka botatzeko
1: orain. Bozkatz orain, hori da.
2: Hori da, agintari batek, agintari bat hortarako dau, landerako dau, eta erabaki hartzeko dau, eta erabaki zuzenak, eta herritarren alde iteko, ez bazkari baten iteko jende hiltzen nahi den bitarten. Orduan, Valentziarra, guain hori aztea, hilabete batzutara, ue grabea da, bizkabo oso grabea da. Valentziarra guain hori aztea, eta gizon honen partiduri bozkamatea, hori da, uler gaitze da.
0: Herriaren alde luke dezer esango ere, egia esan hori ingo balue. Eta hor badaukagu aukera, mira, epaileekin, askotan asartzen gera, epaileekin zer jauza hundirik ez deu eiterik izaten, baina oingoan bai, zu, aukera herria dauka. Bai. Hola xeba, magina da dizitzen guzu eta, hola xutziko deu.
1: Hemendik aurrera bai etorriko dira horrelakoak eta...
2: Ba, etorriko dira eta, gainea, asteazken baten hilabete honetan bai, anerran sorena gurekin izanen da,
1: bai.
2: Eta berari galdetuko diogu, ez, bera bai oso jantzie dao eta... Bai. Ia zer kontatzen dion. Martin!
0: A ber.
2: Eta kirolak zer ekarri
0: bueno,
2: dugu?
0: Kirolak esango izu, ba, oso zentratu erik ere ondo bera masterren hortan. Eta, bueno, ostiralean izan du ginean, oso giro politia zegoen. Gustora, gaua ere derra zegoen, kasi pedeza bat ezun barrua sartzeko ere, jue gaua zegoen Iruinan. Eta, bueno, bai, antxe 1500 non balagun edo, izango ginean, atzeneko 2000ko irikitzen dute, holakotan, 2000koa ez, 2000koa

0: favorito. Gero launago no dauzkan, Logroño lengoan jaka zaukan, tantoa akatzeko benetakoa, eta elordi ere oso momentu honean dago, eta tantoa errazi amaitzen du, zergatikan, nagusitasun handia Mari Azkurrenak. Atzuetzuen hainbestekoa erakusi, baina alaita guztiz, partidua nahiko jogatu zuten, veteranoak ere, baina 16an geldituz titulua berriz ere, masterrena Mari Azkurrenantzako, eta badizu, bosgarrena dula ja.
1: Bosgarrena, eh?
0: Mari Azkurrenak, bai. Titulu hori, eta bueno, jendea veteranoen alde eta bazegon, Ezkurdia, egia esan eneida jendeak oso maite du, eh? Oso maite, eh? Hmm. Uste trajetoria uneko izan dudala, ba, oso sekulan gestotxare kantxan egin gabe, beti bere alaba gizatasuna handi erakusiz, eta oso maite dauka jendeak, asko indu gainera, sei tituloa ditu, eta bueno, lotan ikeragarri indu nizona, orain arte, eta ondo dago, ongi dago, eta magostu berten eginda ongi ikusten dugu, baina, zate izuet, Mari Azkurrenaren eskuin horrek dana gauzteitu. Rebote ingurua behitzen du pelota, arerioak aldun bezala ekartzen du, eta orduan den aukeran dauka aurrelaria tanto egiteko errazez. Eta bueno, bosgarren titulua du, ja, master.
1: Erra da, bai.
0: Honekin akamaitzen da, profesionalen etapa bezala esaten dana ba, kampaina, orain hasten da, bihar ingo dute zozketa lauterdikoa, eta gortik, ja, pues, eta masterarekin amaitzen da. Osea, bat amaieran, da bestea, haste arrezala gaude, eta esan, bueno, lehenko nahi batu ginen bezala ba, alako zalantza batzuekin, enpresa bakarek gelditu dalakos, eta pelotariak, pues hori, nahiko kezkarekin daudelakos, eta batez ere, pues, kontentziosorik handiena ematen du, izarra izan dudan azkeneko 10 urte dan, horrela ba, honekin, jokin, altunarekin dago. Altunarekin algo zerbait jaida gertatzen, atzo bere botilero izan dutako aizketan nahi duzan, baina etzuela ezer esango esan zun, nik pelota kontuetan nahiko naiz nahi baduzue, baina beste asunto hoietan nahi sartuko, orduan jakin gabe gelditzen gara, baina bai zerbait jaida gertatzen.
1: Eta zuk ze itxure hartzen dio, San Martin?
0: Oso kastigatu daukate, jala, esate duzu zer da, baina enpresak bengantza inleke 10 urteetan, baiko pues, erabat irabazi diolakos denetan, honek, motel honek, eozin klasetako kompetizioan. Oan bengantza, esatu zuen, enpresari hori interesan zaio altuna hon bat, ez, azkeneako espetakulo, eta azkeneako jendea joatea frontoia, eta diru horrek horrela botzute. Hala. Eta hortik gara, esatu zuen, remonten bezala bantzarekin, ez, zertzatu da hor, pelotari iriko berena nola, kastigatu dute modu horretan da horrela ba. Zertatzen da enpresa bat dagoenean bakarri eta izar bat dagoenean, takipa. Ez kapaz, takitelako siristen horrela ba. Fondora, baino, zerbait gertatzen nahi dala baita, egusiko dugu, orain. Zer ematen du lauterdiak, eta horrela ba, masterra amaituta gelditu gara. Eta gero, klaro, ja, eta remonta aipatu duten, pues hemen txe mugan, la rondarra baina zure mugan.
1: Uitziarra.
0: Uitziarra.
1: Irudin baten ikusi dut.
0: Olin, Xavier, partidu iketarri, nik hauan ikusi nuen, baina partidua izan duzan, bueno. Bat aurrea, beste aurrea. Da atzeneako, 19:13 Garrizan Barrenetxea da bajak hau, honegon egin hartu ikbidea eta horla beharko iketan, nada. Gero 19:24 irabazten, Xavier, eta ez du eba behar izo 19:13 jarri. Eta nola amaituko da partidua? Partidua amaituko da, bat pasa eginez, sakea, behartu zazpasa asko ikeitu Barrenetxeak, eta bestea falta eginez, bestea motxa geldituz da, bua, arren poza, Xabierren poza.
1: Ez da harritzekoa.
0: Eta, klaro, Barrenetxeak ere, pues, bueno, bere, eta zan partidu bat, itzeitzen abasko, pues, azkenekoa izango tedan galarretan. Nik bizka galdetu bet hori, eta ino ez diterantzunik, eman, azkenekoa galarretan zengatik izango daba. Bota behar dutelako, sortoi eta etxe bizitzagin behar dituztelako, zerbaien proiektua dagoelakos. Eta galdetu nion bakarren bateri bizkeat jakin lezakela, eta etzien endezer esan nahi izan du, eta ba.
1: Atzo jendea ikusten zen.
0: Bai, jendea bete-beteak hasi zegoen. Bai, finaletan beti.
1: Finaletan.
0: Eta gehu rengo ostegunean 50 lan.
1: Hortara noa. Eta hori ez da izanen arrazobetako bat.
0: Bai, horrek ari du imposile izatea. Claro. Ama bosturte iraundu dute hauek, barrentxean aitak.
1: Bai.
0: Eta ja imposilea da. 50 lan baten baria. Nik entzunan zen egon, 200 € ematen zietela ba, partidu bakutxeko, lau partidu 800 € hilean. Zango dia zuzunik dauden gastuekin, errepidea, eta masagistek, eta dauden kuidaduek, eta horrekin, horretzen ezar. Orduan, ze egin dagoan, zeinek hartzen du. Claro, hartzen dunak, aukera bat badaukela Carmelo Baldarekin, frontoian donostikoarekin. Hoi denak aintzuten dikunean, nik iruitzen zait beste proiektu bat dagoen, oi? hor bota eta etxe bizitza gaitu, hola, zerbait nire ala irutzen zait, nainakoan, asko aipatutu dut behintzal, Galarretako azkeneko partidua izango zala.
1: Bai, hori, entzun da, bai.

0: Pues a ber, nola egiten duten, gero hemen Nafarroan ere badaude pelotari batzuek, bikaina gaina, Uterga eta Jonek ikaziko zegoen zuen, idazi zuten Zubirin aski, kompetizioa hemengoa, eta nik izte egiten, elkartu nahian eda badabiltza, eta klaro, hortan da bile orain, pues antza, antza hor botat zuten, lenguan esan zuen, 8.500 €, 8 hotela ba, eta bueno, pues bera eridala ba muitzen, bueno, pues bastar guzia danak, remontea jarraitu zezan, jarraitu zezan, meongo dia, 80 pelotari, bietara, 80-82, eta eskola bat, bi hiru badaude ere bai, eta abe zaitzen dun.
1: Claro, gero ere laguntza gutxi izan den do, gutxi. Pentsatzen dut, telebista...
0: Nando die igual, baina ez dakit, audientzian era beran, da, klaro, ez dira, ez daukat, eusur ikusteko erik eskuarekin, yeah. Ere? Eta bai, hortxe dago, bai, telebista behar duzu. Da, eskuz ero itago, pixka bat. Eskuz tentazion bat izan du da, enpresa berri bat ateratzeko, baina ez paukazu euskal telebista, ez daukazu atatzeik, horrek ematen ditu 2 milioi, fijo. 2 milioi € fijo, ordaintzen ditu euskal telebistak enpresari.
2: Yeah.
0: Oi behar dituzu. Eta hemen inuen Nafarroan ere ez dago ezer egiterik. Mm-hmm. Euskal telebistara etzera iristen, euskal telebizioa Nafarrokoak kinestezak ez inora joan, eta ez dago inor enpresariorik azaltzerik, horrela badiru agarriko benirik galtzeko, eta komedi daude. Oso monopolio, oso utxak atzen nahi dira, eta tristea dira. Ez diote pelotariri usten izketan ere, txitik ere ez ezak inok atera, seitun kastigo bat horriko da. Oi, gorrabea da, eh? Gure kirol bat horrela bakustea bat eskuetan, ez? Baina, bueno. Horrela dago, pixka bat, bai? Eta, bueno, gero esan behar esango dut, afizionatu mailan orain, nahi dira eskuzko buruz-buru, jokatzen, pintxio bat pelot partidu-partide, este burua jokatzen direnean. Eta, bueno, esan goizutu nahi leitzarra gozondo jarraitzen dutela. Uh-huh. Eta ikusgarria, egiten nahi dira, nik joaten naiz Garzauna, eta leitzarra beti irabazi dute. Irabazi, atzo ere baziren bibikote, eta irabazi, eta ia la ordenetara sartu dira, eta pilo bat pelotari leitzar, ditugula bat la ordenetan sartuta. Bai, momentu igo berena, kluberi, klubarik indasuena, eta oberena, Nafarroan, dudik gabe, leitzakoa da. Zaita aurrera izena du norain ere.
1: Ez horro aldaketa bat izan du da. Zan,
0: ta, bai, bai. Pues bai, hortan, zorioneko zeate, benetan, dauzkazue pelotari batzuek, ja, maile undian jokatzen nahi direna, bai. Eta, bueno, hori ere aipatu egin behar bat. Bizka bat, eta, bueno, gero, eta errikin uletan, ikusi dut, oingoan...
1: Apostun bat bada, Martin.
0: Ah, bai, apostua.
1: Ez bai, entzun. Atzo, entzun unik, eta bia, Gabrieleri detuko dut informatzeko ez na, atxunu
0: nola... Ja, negurako.
1: Kotxe entzuazen horitako baten nola derrepente azkeneko momentun, eta ez dakiten notan Kantabrikon...
0: Bida.
1: Bai,
0: pues entzun bai, ongi
1: jabetu, bineo, entzatu behar gungi.
0: Mundo, ondo. Horrela, negurako izango da, ba. Eta gero, ikusi nungi Ker Vicente, pues hor kompetizio ba beste bat, inglesi edo eta hitz izaten dioten da izena du, baina, bueno, motozarrakin da eta hitzen dira kiston probak egiten eta hoietan ere, pues, bueno, biharnatera zala bat mundu, handa, bueno, fenomeno badala, Ker Vicente honek denetako balio du, eta hortan ere aurrera egiten dula, eta gero arrakasotzeko kompetizioatzuk ere badaude, eta, bueno, aurreatuko dizue, jaketa hori, ja, Lekunberriko pestetarako pixke bat egitaroa nola dagoen, pelotari afizionatuak azaldeko bostetatik aurrera daude, bai ostiralean eta baitare larun batean. Eta igandean berriz profesionalak. Ikusiko da biharko zozketa zer ematen duen eta lautardiko partidu bat, jokatuko da, biharko zozketak emango du, eta gero Altunaimaz eta Ezkurdia Albixu, errepikatzen dute Ezkurdia eta Albixu, datoren igandean profesional munduan jokatuko dan jaialdia. Eta gero aizkolariak, Nafarroko aizkolariak ikusiko ditugu larun bata eguerdin, Lekunberrin kanporaketa. Euskal, bueno, Nafarroko txapelketa, Donezteben ferietan jokatzen danatarako, bost, aizkotari, sailkatuko dira. Seigarrenak ere, geho, jokatuko du San Ferminetan, binakako txapelketa, baina hemendik bost aterako dira, 10-12 bat, normalean azaltzeia, eta berba, zein ditugun bost aizkolariak, izena gutxi gora bera, ja, betikoak egiko ditugu, betiko... Aberleitzetik ondikan rekondo ere, eztxe ondikan joaten dan, eta bere alaukenen neoten dan, da gero Kainamera estarreak, eta gero Arribeko, Amondarain, baita ere Sorgoa, gero Saralegineko, eta bueno, denan gainetik Iker Vicente.
1: Iker Vicente.
0: Dudarik gabe, horrela bat salduko dala, da bueno, eskusiko dugu bat, bueno, hemendik ere gertu, non haiti joateko, eta gero polilla garriko da, larun bat eguardi. Hortxe, hain zuzen Lekunberriko, Lekunberriko udaletxeko pare hartan jartzen dituzte orain. Bai, lehen barrura karpare ere bai, gero frontoia ere bai, baina frontoia ere pelotarako iber izaten da, eta ez, hortxe leku ehar gelditzen da, eta gustora.
1: Txupinazoa noiz izanen da, Martin?
0: Osteguna,
1: zortzi.
0: Eta...
1: Osteguna zortzi.
0: Bai, osteguna zortzi.
1: Vale, eta bukatuko lieke amabin.
0: Amabin, bai.
1: Pilarik egun.
0: Bai, bostegun, ingo ikuste.
1: Bostegun.
0: Bai, eta, bueno, egun da, 4.000 euro aurrekontua, izango zituela bat pesta ikusi nun. Eta, bueno, musika, musike bastarrako zitatik, dudarik gabe. Eta, bueno, nire giseko, nire dadeko eta horrela gustatzen zaigunak, aipatu, mexikano agostiralen, txaldeko zaietan, eta
1: pilarko
0: egunean del recto.
1: No? Ah, ba, puro relajo talodik ez?
0: Ez, puro relajo. Ez zaukala etortzerik ere, eta, bueno, uskatxe ere, arena, 10.000 euro gobratzeute ja, eta nahiko bizkorra izango zan egia esan, eh? Baina, bueno, tenanpa erekin ere jozutela, da jergaztua zaudela, eta, bueno, pues, los rancheros del recto, tekin nola dien ere, egia esan, bueno, mexikanak azken batean.
1: Eta, beste
0: izan. Eta, gero, Jose Luan aia, gizu dira, pilareko egunean. Bira, gaur Jose Luan aia dira Atarrabian. Ilo batetan, horrela ba, eta ara, bateko geha txalde pasatzea ba.
1: Beren, kamionakin zeitzen du ez,
0: ta? Ba, bai. Kontua da aguantatzea, horrela ba. Kamion eta horrek egia esan, eta bueno, pues, jo, eske hauek, jende hauek, 70 urtetik gora izango dira bostan aiak. Eta hau zeitzen dute, nahi da gertuko dira hauek, araiakoak, ez?
1: Araiakoak, bai, nahiz da Gasteizen o bizidien, ez da?
0: Eta, bueno, pues hori, pilareko egunean, pues hori, pelota partidua amaieran edo, ja, hortxe dagoen horretan hasiko dira, eta, bueno, gustoa dunak. Hemen baizu, aizo arra batez ere dira, oso zaleak, Jose Luan aiekin. Hain bat eta zenbat urtez, torri dira aizo aldera. Eh? Eta hori xeko, kontu bat,
2: pilareko
0: aganean, bai, zango ditugula, ba, eta...
2: Bueno, ba.
0: Gure, denbailen... irradira jasartzen zaigun, eta bizkaiak pistako ambientea jartzen hasitzen dan, zeinekoan, kele, hongo da gauza.
2: Bai, ja, kasi...
0: Zuen inguruetan, asteburuan, izikatatu alda, zerbait berezia ere, hola, kontatzeko.
2: Guk feriak izan ditugu hemen asteburuan etxarrin, eta larun batean ganaduaren egiten dute arratsaldean, karo, bildur ginen ere euria egingote zuen, zaparra da bat egin zuen hola larun batean, baina ezer gutxi, pixkate, babegira, animarien kaka horiek eta garbitzeko nik uste dute ongi etorri zela pixkate ur jasa hori. Hori larun bat arratsaldean izaten da, eta jende nahiko ere biltzen da, eta atzoia bazegoen, bueno, ba, gazta txapelketa, artisau eta ekoizleen feria, eta bueno, oso giro politiare bai. Bueno, hoxe, eutxizuolako euririk ez genuelako izan eta bueno, nik uste dut asteburu politia izan dela. Arralia ere bai, Urbasan izan dena larun batean eta hor gauza bera. Nik uste dut ja sariak ematerako orduan ja etorri zela pixkate lainotuta xirimiri apur bat ere bai eta bueno, nik uste dut errespetatu dituela asteburuko kontuak, eta ongi, bai, bueno, gero ikuskizunak, zinema kontuak, eta best, bai, hola esen. Eta,
1: bueno, Martin... hemen aurrera neune ginen, eta sekule baino jende gehiok parte hartu zuen, pesta izugarrie, bai. Ordu txikik arte parrandalatzen duenek, bai, goizten goizazi, eta bazen denetatik lanbeten, denetatik, kirola, musika, dantza, txaranga, bazkari, erromeri, eta bai, bikaine nik ezin izan duen, bakizuek, kanpoan, baino ederra izan duzela, bai, jakinarazi dita. Bueno, 12:20 die.
2: Bai.
1: Martinak Jose Luan aiak bizpairutan aipatu dune, ez?
2: Jose Luan aiak, nahi duzu?
1: Bai, lehen urteko abesti bat.
0: Galderatxo bat, bai. Eneirak lehen galdetu izutan, nire gerantzuna eman izango dut, beste bat gauz bat batena, baina espektatibak hainbestea sorturik dauzkan, eta jendea galanki joaten dan horrela bola negara honek bai, betetzen ditu?
2: Bai, eta bai.
0: Bueno, hoxe haitu nahi de...
2: Etxean ja hiruk ikusi dugu, eta begirat, nere iritzia, bueno, pues hori, nere adineko emakume batena bai, eta bai, ederra, benetan, oso polita, eta...
0: Zure ez, alaba batena ere bai.
2: Ez da luze egiten, alaba bat nerekin etorri zen, oso bai. Pozik eta oso kontent, eta atzo joan zen bestea. Eta besteak esan eta emozionatu alzara, eta bai negar pixkat egin dut. 20 urteko neska batek, pentsa olako kontuak ere, ba bai. Eta gero hori, Martin, oso eradeko jendea eta gazte asko ere bai. Eta horregatik iruditzen zait importantea gazteek pelikula horiek ikustea. Noiz eta oso. Gaur ere bai. Osea, orain eta urte egin den iragarpenarekin eta joan daitezela laguna ikustera.
1: Asteburuntan lehitzen zinea izango da igandena Arizona, bai? Aitziber Garmendia eta Joan Plazaola izango diaktore eta urrengo asteburun izango da lehitzen La Bola Negra pelikula.
0: Lehitzen kaltsatzen dugu zinera bengoa.
1: Zinera. Amerikan antzerkie, 17:18 izango da La Bola Negra. Venga, hortxe aukera. Bueno, ba, Martinek Josoloneek esan dunez, Josoloneek lehen urten duplakin kantu bat atera zuen. Gaina,
2: Iñaki.
1: Iñaki. Guk zirko bukaeran, saio bukaeran jartzen dugu askotan.
2: Vale, vale.
1: Eta Eneira, ba, hoxe ekorritu zait, zei duitzen.
2: Vale, venga, ongi.
0: Oindikan gogoratzen ez, ba, joan urten jartzen nula bakantu hori, eta oso politia dala ere bai. Ez que orain gertatzen zait, zuenkin irienteatzen naiz, gainako bestela, claro, lehen nere buruan zaizu zenbat informazio sartzen zan, eta alegin etzen itzan denetan eukitzeak, ez? Baina orain, pues, claro, eta Jon Kanpoan egonik eta hola, nahiko, eta atzo zahardoaren eguna, ospatu zan lekun berrin, eta kasi-kasi erizan enteatu.
1: Osatzen da, ez da?
0: Kauela, letxe, eta banaukan denbora, eh? Atzo garzaunen nahiko garai esamaitu ziren partiduak, motxak izan duzielako, eta bai, joan gonez, eta gero arreba esan zian, joan zan, da, bak, iston giro, ondu zola, Listo, jende asko.
2: Kusi dut ni bideotxo bat, bai, bideotxo bat ikusi
0: dut. Bai. Pues horrela, zuekin konektatu. Ara daukatera bat, gainakoan, ez daukat, zentea zerik eta.
1: Ba, jarraitxu gurekin, konektatzen entzule gozala, xe. Bai, gu pospozik, Martin.
0: Vale, ba.
1: Pospozik.
2: Bueno, Martin! Biharko itzen ingo dugu, nahi?
1: Bai, biharko itzen gindu. Aio, Martin!
2: Martin, eskerrik asko, eh? Ta ongi segi.
1: Eskerrik asko.
2: Venga, bauaz. Azuk. Ah, vale.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixegunon, egunon entzule, egunon eta ongi etorri gurera gaurre lastailak urriak bost ditu, astelena da, eta asteburuan, bueno, gauza bat baino gehiago ere joan zaizkigu, ezta, tartean etxarriko feriak izan ditugu, baina, bueno, izan ditugu ere Altsasuko gaztetxearen urte urrenaren ospakizunak, asteburuan zehar, zinemara ere gerturatu gara, eta nola ez, motor horroak ere larun batean entzun zirenak Olatza Butian, ez da ralia ere izan genuelako, baina bueno, izan dira ikuskizunak, antzezlanak, jarduera ezberdinak ere bai, eta berso kontuak ere, nola ez, bueno, hemen horrela despeditu bai genuen, ez da, Eneko Lazkozen eta Julio Soteren hitzekin despeditu genuen, biek, bueno, bide ezberdina izanen dute txapelketa honetan, Euskal Herriko bersolari txapelketan, Eneko Lazkozek, ba, bide hori, aurrera jarraitzeko bide hori, bueno, galdu duelako edo txartela hori galdu zuelako, larun batean aipatu behar dugun Dona Paleon, eta bestetik Julio Sotok ba, txartela eta zuzenekoa lortu du, hain zuzen ere Miarritzen arituko da, berak irabazi baitzuen atzoko Tolosako saioa, ez da? Dona Paleukoa aldiz, beste nafar batek irabazi zuen saioa Alkaizak eta, bueno, ba, esan bezala, Eneko Lazkoz hortxe atarian, bueno, urrengo txartela, bueno, ba, lortzeko aukerarik gabe gelditu zitzaigun Dona Paleun. Bueno, ba, hola dira txapelketak eta hau ere horrelakoa da lekua denentzako ez, eta horrela aipatu zigun gainera Nekok aurrekoan, bueno, 17endako tokia badagoela jarraitzeko eta bueno, ba, alaxe gertatu da asteburu honetan. Dena den, guk asteazkenean izango dugu Bertso Plaza eta hor ere entzungo ditugu berso ederrak ere, ba, utzi zizkigulako Eneko Lazkozek, eta bueno, besteenak ere, ba, tokia izango dute gurean. Hori asteazkeneko kontuak izanen dira, eta Enekorekin berarekin ere, ba, hitz egiteko parada hartuko dugu, nola ez. Bueno, ba, hasi gara, eta bata bestearen atzetik, ez da, gauza asko izan ditugu gurean, gauza batzuk ere badatoz gaurko, ez da? Bueno, ba, gaur urdien, bi urdindar izango ditugu, Benito Aragama Zubeltzu eta Aitziber Irigoien. Urriztin kixulabeak berreskuratzeko lanean ari da urdindar talde bat, eta bertako kide dira Benito eta Aitziber. Ba, haiekin hizketan izan da gure lankide Alfredo, eta bueno, aurreko ostiralean argitaratu genuen erreportajean ere jasota geratzen da hori. Ba, gaur ahotsa jarriko diegu urdindarrei, eta beraiek kontatuko digute ze lan egiten ari diren. Eta agenda, eta prentsaren irakurketa, eta solasaldia, nola ez, gaur ere Martin Juanenarekin aktualitateaz eta kirolez ere mintzatuko gara. Bertso kontu ez, ziurrenik ere, ba, hitz egingo dugu, ba, Julio Soto ere haien eskualdekoa izanik ere pozpozik egonen direlako, gu ere bai, nola ez, guretzat ere hartzen dugulako, ez da, Julio Sotoren garaipen hori, eta kontu gehiago, nola ez, eta denok jakinaren gainean egongo zaretenez ere, ba, Espainiako gobernuko presidente den Sánchezek, bueno, ba, iragarri ditu hauteskundeak, noizko, azaroaren 29erako hauteskundeak aurreratu ditu, eta esan bezala, azaroaren 29erako hitzordua, ba, Espainiako, ba, hauteskunde orokorrerako hauteskundeak bertan ditugula. Bueno, zehozer usaintzen zen, somatzen zen, eta gaur emandu aditzera data, eta hoxe, aurrerapen hori. 10:14 dira entzule, eguraldiaren iragarpena ere entzuteko prese balin bazaudete, ba, hori izanen da, datorren urrengoa.

Bueno, ba, gaurre lastailak bost ditu, eta hildo beretik jarraituko du eguraldiak. Ego ekialdeko haizea nagusi, batez ere egunaren hasieran eta barnealdean. Eta temperatura maksimoek gora egingo dute, bereziki kantauri bailaretan. Arratsaldean iparraldean haizea iparreki aldera aldatuko da, eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da, eta noiz behinka eta hanemenka zaparrada batzuk ere egin ditzake. Batez ere barnealdean. Ala ere leku askotan ateri eutxiko dio. 26 graduko maksimoak Gasteizen, 27koak Iruñean.

Bueno, gaur idatzizko prentsara balin bagoaz, aurrera ben horren inguruko ezerrez, gaur ezta, iragarri duelako Sánchezek Espainiako gobernuko hauteskunden data, eta beraz horren aipamenik ez idatzizkoan. Argazki nagusian gaur, gara egunkarian, lazkaoraino goaz, alakostalpe batean jendea gainezka ikusten dugu, aurrak lehen hileran eta helduxiagoak atzekoetan, ez da? Kilometroak lazkaora itzuli da mende erdiz, herri-zerri, ikastolaz ikastola, euskararen aldeko lekukoa pasa ostean. Eta notiziasek aldiz, kirola dakar, argazki nagusian gaur Orreaga eta Zubiri arteko lasterketaren iruditxo batzuk ikuse ditzakegu, Uda balitz bezala gainera izenburua jarri dio, Mariezkurrena eta Elordik mastersa berea egin dutela, eta Kataren adierazpenak ere bai esaten du, Budimirrek jarrai dezan ahalik eta gehien egingo dutela, ezta? Hortxe, adierazpenak eta argazkiak. Lerroburu nagusian gaur gara egunkarian, Nafarroako etxebizitza behatokiko arduraduna den Matias Peter Bergamen hitzak edo adierazpenak, ezta? Nafarroan alokairuak oso modu justuan edo heltzen pixkat topo egiten duela alokairuen igoera horretan, ez da? Beraz, malgutasun pixka batekin igotzen direla prezioak, hori dio berak. Eta esan behar dugu ere bai, hautagaitzetan, EH Bilduk Casanova eta Del Rio aurkeztu dituela, eta Uholdeak ere bai, eta arketak nola dauden Bilbon, horren ardura Aburtori egotzi diote. Aníbal Argüello, analista da bera, eta Hego Ameriketako giza eskubideak nola gero eta gutxiago izaten ari diren edo txikitzen ari diren aipatuko digu, eta baita arte derretako Fosterra, eta berak esaten du garrantzitsuena dela ikusten ez dena. Adierazpen hoiek, titular hoiek eta argazki nagusi hoiek gaur gara egunkarian. Eta notiziasen aldiz, iragartzen du eta esaten du nola gobernuak eta PSOEk, Sánchezek hauteskunde orokorrak dei ditzan prestatzen ari direla, gaur ja goizean hori badakigu hala dela, eta atxilotu eta gartzelera eraman ditu epaileak Iruñean, eta kanpindenda batean bizi zen gazte bat bortxatzeagatik, bi gizonezko hartzelara eraman ditu epaileak. Gehiago ere bai, esan behar dugu Nafarroko autopsietan, autopsiak gero eta gehiago direla, erorikoetan eta istripuetan izaten direnean. Eta azkenik ere aipatu behar dugu, Nafarroan PPek 18 urte betetzen dituela liskarretan, ezta? Hoi guztiak gaur, prentsan opatu ditugunak, badakizue Berria egunkariak gaur argirik ez duela ikusten. Agenda kontuetara pasako gara dida batean.

Gaur astelena da eta astelenero bezala pensio duinen aldeko sakanako pensio duinen elkartearen elkarretaratzea izango da. Eta, bueno, aipatu behar dugu hori eguerdiko amabietan izanen dela eta gaur Altsasuko udaletxearen aurrean izango dela aipatu behar dugu, baina gaurkoa manifestazioa izango da, eh? Eta esan behar dugu gaur adinduen nazioarteko egunaren arira, ba, kontzentraziotik manifestaziora pasako direla gaurkoan, eta amabietan hasiko dira udaletxearen aurretik, Aita Barandiaran zahar egoitzeraino. Gehiago Irurtzunen Arakilgo jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuaren aurkezpena egingo da, oreka koordinazioa indarra eta memorian onurak izateko, besteak beste, sakanako mankomunitateak eta Arakilgo udalak antolatutakoa. Arratsaldeko bostetan, Arakilgo udaletxean. Eta sakanako euskaltzaleen batzarra, euskalgintzaren kontseiluaren Nafarroa osoan, euskararen dako estatus berri baten aldeko dinamikari buruz hitz egiteko, gaur Arbizuko udaletxean batzarra dago deitua arratsaldeko bostetan. Eta Altsasuko gaztetxearen urte hurrena, asteburuan ospatu bada ere, gaur dute eguna, gaur da okupatu zen egunaren data, ezta? Eta duela 36 urte hain zuzen ere. Bueno, ba gaur txupinazoa eta uzatea izanen da. Arratsaldeko 6 erdietan Altsasuko gaztetxean.

Lastaiak gaur bost ditu eta hauek dira gaur Sakan herrian bildu ditugunak. Udaletxeko lanak despedituta Altsasun bigarren faseko lanak bukatzean zabalduko da jendaurrera. Aipatu behar dugu lanak direla eta otsailaren 16az geroztik udal zerbitzuak beste eraikin batzuetan daudela. Garbitoki eraikinaren lehen solairuan daude erregistroa, ogasuna, katastroa, giza baliabideak, errolda, alkatetza eta idazkaritza eta Iortea kulturguneko erakusketa gelan berriz udaltzaingoa eta hirigintza. Eta Oilok alkateak jakinarazi duenez, bigarren faseko lanak despeitzean bueltatuko dira udal zerbitzuak udaletxera. Aldaketa lehenago eginen duena udaltzainak izanen direla. Uartearakilen udal bulegoak ordutegi murriztua izanen du, aste honetan izanen da eta astelenetik ostiralera. Goizeko 10:30etatik 12:00etara izanen da jendaurrean zabalik. Eta Altsasuko frontoiko taberna hartzeko eskaintzarik ez da izan. Urte baterako eman nahi zuten, baina kontratua gehienez 5 urtera luza zitekena. Bueno, esan behar dugu eskaintzak aurkezteko epea despedituta, udal enpresak jakinarazi duenez, ez da bat bera ere aurkeztu. Eta irurtzundar bati etxegabetu eginen dutela jakinarazi diote. Desokupazio enpresa bateko kide batek jakinarazi zion. Hori, eta, bueno, aipatu behar dugu, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak azaldu duenez, pisuaren jabea Adania enpresa da. Irurtzundarrak alokairu kontratua 2018ko irailean sinatu zuen, eta, bueno, Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez ere, Adania enpresako etxe jaberik handiena da, 2026ko maiatzeko datuen arabera, soilik Nafarroan 632 etxe ditu jabetzan. Bueno, aipatu behar dugu, Ernaik Gazte Erakundeak ere bai, hau salatu duela Irurtzunen bertan eginiko adierazpen batzuetan.

Eta bagoaz etxarri arannatzeko aferiak aipatzera giro ederra izan baita. Larunbat arratsaldeko hazienda erakusketak jendetza erakarri zuen, igande goizeko azokak eta mendi lasterketak ere bai. Bueno, ba, aipatu beharre dugu hazienda erakusketa eta aur jolasak izan zirela larunbat arratsaldeko ekarpena eta ura despeitzeko badantzaldia izan zen. Eta esan beharre dugu igande goizean berriz tokiko produktuen ekoizlen eta artisauen salmaiak jabetu zirela plazaz. 26 ziren zuzeneko salmenta egin zuten batzuek eta besteek eta Potxoko lagun elkartea haien artean zegoen Potxokaren errentagarritasuna opatzeko pausoka proiektuaren berri eman zuena eta bide batez Potxoko haragiz egindako saltxitxak txistorra eta haragibolak dastatzera eman zuena. Bestetik 22. sakanako gazten txapelketa jokatu zen, lehen saria Arroazuko Albi gaztandegiak eskuratu zuen, bigarrena Utxama izan zen eta podiuma Uarte Arakilgo Sustrai gaztandegiak osatu zuen. Soinu banda sakana kantuzeko kideek ere jarri zuten.

Eta kirol tartean lastailak bost dituen honetan automobilismo aipatuz hasiko gara. Mikel Mazkiaran sarituena izan baitzen Urbasan, pilotu altsasuarra turismoen mailako txapelduna izan zen eta sailkapen orokorrean bigarren denbora onena egin zuen. Kepa Amantegiren atzetik hain zuzen ere. Iker Palacios lakuntzarra monoplazetan laugarrena izan zen eta bere klasean amargarrenean, hirugarren eta sailkapen orokorrean edo eskratxean zortzigarren. Eta Javier Goikoetxeak eguneko susteetako bat eman zuen. Bidetik atera eta irudi ikusgarria utzi baitzuen, baina soilik sustoa izan zen. Zazpigarren izan zen, bigarren sakandarra. Hirugarren sakandarra Alberto Villar izan zen, turismoetan bederatzigarren, eta lehen olaztiarra Ander Gurbindo izan zen, turismoetan 18. sailkatu zena. Pilotan Eskurdia eta Albizu Masterseko txapeldun ordi final ikusgarrian, Elordi eta Marizkurrenarekin parekotasun handiz jokatutako finala azken txampan erabaki zen, 13-22 emaitzarekin hain zuzen ere. Areto futbolean aldiz porrote gogorra Elegidon, Magna Xota alde handiarekin erori zen Elegidoren kontra urrengo jardunaldian Barça izanen du aurkari. Bueno, ba, erori eta 9-1 emaitzarekin erori zen Elegido nain zuzen ere. Bueno, aipatu behar dugu urrena Barça dela. Iles Balears Palma futsal da liderra 12 punturekin, Magna Xota 16. da punturi gabe, eta 5. jardunaldian Magna Xotak 10 punturekin sailkapenean 3. den Barça du aurkari urriaren 10. Eta bueno, ba, han Barcelonan jokatuko den partida nain zuzen ere. Pilotan, sentsazio oso honekin despeditu zen Olaztiko bigarren Mikel Donea Goxua txapelketa. Marañón Rodríguez, Araka Madonlo eta Senar Mendiduze izan direla txapeldunak aipatuz. Amaituko dugu kirol tartea.

0: Eta gaurko elkarrizketaren tartean esan dizuegu lehen aipatu dizuegu, ez da, Urdiainen eta Urriztin kixulabeak berreskuratzeko lanean ari dela urdindar talde bat. Bertako kide dira Benito Arakama Zubeltzu eta Aitziber Irigoien. Haieken hizketan izan gara zertan ari diren kontatuko digute jarraian.
1: Urdiengo Urriztin gaude eta aldamen indazkat Aitziber Irigoien egunon.
2: Egunon.
1: Eta Benito Arakama Zubeltzu.
3: Egunon.
1: Sobre igende goiziateako ez dakazubie plano bio ez Urrizti etorri eta lanien hasi.
2: Bueno, genia guraldi launtzen dau eta ez da plantxarra. Jo genia Lekunberria famerga Lekunberriko karela bia zautzia, orduen, bueno, dana goizia borobilduta.
1: Benito, zer dakazubie Urdienen karobian sukarra olako zerbait joa?
3: Ez dakit, beha hemen markatuik amabos karobide, kitsulabe. Bai, bai, hemen Urriztin, Leheneko Aitzan, eta jore bai Aneko Aitzan, ebai, osea, que ya markatu du amabos, eta beste sei bilatu dure bai.
1: Eta markatzen zuek ibildu zari, o aurreti markatuta zazkan bakarren batek?
3: Ez, gu. Udaletxekoek eta ni jonga markatzen. Eta, bueno, guai dala bi urte hasi nintzen, Ja, markatu eta ikusi nunden.
1: Eta markatu ze olako piketan bajarri, o kordena dakartu?
3: Kordena hartu genduen, bai. Piketan teke bai patu genduen, beha ja hoi desagertu dira dana. Hoi ez dakitze gertatzen dan, beha desagertzen da dana.
1: Bakarren bat zizedielakoen?
3: Bai.
1: Bueno, karobiek esan dau, kixulabiek. Zer die, kixulabiek, Aitziber?
2: Ba, begaraien nikoa ikasdote, nikoa jartianakien, zer zan, beha, asko ikasdote, azken hilabeteetan. Ba, sobre, kisua leno erabiltzen zan gauza askotako, leno ezon, bueno, pues, adibet desinfektatzeko, okuilek desinfektatzeko, batzatan ebai, zera, ongarri moduen, eta etxiek fatxadak eta ere bai txuitzeko. Eta hormake bai, orduen zeiten zan, ba, hemen kare harri asko duku, eta bero mila gradutan sobre, kisua okaria gehatzen da hor, eta horrekin iten zain lana. Eta hortako bertan, zulo hondiekin, hor bero berua zuain, eta bi oirugunetan, ez da, Benito? Benito.
3: Eta egun joten zian zuekin. Jo merko zan bat obi persona hemen, hiru egun horietan, zuekin eta ematen. Ta orden lepizko egiten zan dana onuntza ekarri, karia, bueno, harriek eta trunkuek eta dana emateko zua eta joten zian gutxienez 3-4 egun ematen kisuai. Bai sartzen zan atai batetik eta egiten zan kisua patu ta eman.
1: Jose, bien egurre eta goien kare harriek.
3: Bai. Gain bien egurra eta goien dana kare harriek. Ez dakit nola patuko zein, beha kupula bezala iten zain, eta hor iten zain, ba, pues, milaka kilo sartzen zain, hemen di bertan. Hemaz, hor bertan dukai karia, hemen, Leheneko Aitza, Gazteluko Aitza, hoi da, dana karia da. Eta kertzen zein oso errazon duza. Eta egurra dukai hemen bertan, eta lekua oso ona. Bai.
1: Bi hiru egun lanien norrioten zan hemen.
3: Ba, ez dakit norionko zan, beha baten bai onko zan, zegiti berrazon hemen. Normalien familiek izaten zian, joten zenak. Eta bestatuk, ba, herrien dako, zerbiten dako, bai.
1: Jose, o famili negozio, o...
3: Bueno, negozio ez dakit izango zan, negozio, de, lan asko bai.
1: Igual, txian berten bertzebile famili hortakoek eta benga aurria, ez?
3: Oiten zan, bai. Bai.
1: Eta lehen aipatu duzu Aitziber, ba, animalian dako, batzetako, etxekeiteko, etxeitzuitzeko, kare asko bierze bien?
2: Fu, ba, ustez bai, ez? Garai batien bai, ez dakit, bueno, jo nintzane bai, nizebakin... Sarabeko izabakin izketan, eta esan zuan, biak akordatzen dala, azken karela biez. Osa, bai, sobre erabiltzen zen zubiria batek, eta, karo, hori, pues, dedikatzen zan, bai, hortan horta dedikatzen zan, bai, etxiek eta txuitzia, eta, bai, hoi, bai, hoi, ofizioz, bazan, igeltxerua, eta, orduen sobre, Ba, guai dala ez dakiz izan, pues, larogei urte, oi, larogeita mar urte, ba, nik dakidala, hori izan zan azken persona erabiltzena, eta hortala dedikatzen zana.
3: Kixugilea urdinen, eh? Kixugilea.
1: Eta bado, kixugileek, bade, guainiken, garaibetien ofizi hortan ibilitakoek urdinen?
3: Este, ni galdetu do jende monton batia, eman jende zarrei, eta ez zaki, nola ozer nuntzen eta zintzin. Ba, zola bai. Ni hemen joan izan lanien, emezortzi urtekin, eta gure enkargatua zan Gerardo Irigoien. Eta honi, ni galdetu nian, zegiti hemen zen, hemen de bost, horre bai zen beste sei, galdu diaia hiru, eta galdezenean, bea, hau zer da, ni gutxi gora bera banakien, eta hau da kixula bia, eta hemen zen kixua. Eta zuk ezautu zu, nik ez ezautu zu, hoi esan zuan. Eta horrek esan zuan, zer zan hau. Eta hemen ebai esan zuan, nun atazen zen kixua. Hemen normalien dan endo arria. Bea do, hor, gazeluko baizan azpien, do arrobia bezala, bai. Eta, bera, hemen dikatazen zain, niri hoi esan zuen.
1: Hai. Eta ze utziko zobien kixu ba ikiai porlan etorzanien, hola?
3: Bai, joan izan Miguel Angel, Miguel, ez? Da, apiza.
4: Sagaseta.
3: Eta horrek esan zuen hemen galdu zela lehenu. Zengeti hemen eta mila bederazion eta iru, ja hasizan zementos porlan. Eta ja hauzi zein dana. Bai, errazo zan, hoi, zementua hartu eta hasi zementuekin ez lan hau egitea.
1: Bai. Kixulabiek berreskuratzeko dozen atperasona hoba zaudie, dozen dat urdin narremen, motozerrak, desbrozadorak, denetati, aitzurrek ebei, entzuten die atzekaldi hortan, nola asko mentzitu txuzue, jendioko nutze tortzeko?
3: Ba, hemen, ero asko ge. eta bera, dun bekango izien, ba, hau gusto egiten du. Bai, eta bueno, konbentzitu ezakit, gogoa zukein. Nik esan nian, ia etortzeko eta auzalan niteko hemen oi garbizeko eta pizka planteatzeko zein merdun, eta jendea hasi da etortzen. Bai, ja, etortzen bada jende gaio, be.
1: Eta ez da aurreneko aldi etortzen zariela onuzkaldia, ez da?
2: Ez, ja, hirugarren eguna duku, bai. Eta bueno, lehenbizkoen, bai, lehenbizkoen etorzan jende asko zengetik izan zen pixkat, ba, ikusi zer dukun hemen, bidetik gertu, guai hartiaz gendakiela zulok zertzean, eta bai, horret orgindan, ba, berrogei laun jongindan, pues, familiak, eta bai, joia garbitzeko kontuetan, ba, bueno, jendea, pues, bueno, ikusko du, nola bultatzen duen, bueno, nola segitzen duen. Ba, bueno, ba, ukatzigu batzuk fidelak, eta nik uste toiekin, bai, bai, hori da.
1: Ze... Bitz, haitutut, honako bidien, herritar laborategi bat, eta ez dakit zer dan hori, eta...
2: Bueno, ni Urdengo liburutegiko arduraduna naiz, eta, ba, guai dala, ez dakit maia txaldien, no? La, bai, zailatu zairan, mezu elektroniko bat, sanez, ba, Nafarroko gobernuek, ekimen berri batzukala pensatuik, eta zian laborategi, esperimental, herritar kolaboratzaileak. Eta, bueno, esanen, ba, igual proiektua osartzen da, plantzatzen da honetan. Eta, bueno, pues, botanen, eta esan zain, ba, sartzen zala, ba, ondarin material eta gure kultura hola, berreskuratze atalean, eta hor gaitzare bai ebeikin, ba, pues beste 9 proiektu de, hola, haundiokuek, osasun gintzakoa, eta, bai, hori nahez akordatzen beste zer, da, bueno, hor de, danadan interneten, nahi bat zai kuskusiatu, eta pixka planteamendua da, edozeinek parte hartu aldela, jozen proiektutan, 10 hauetan, hemen ebai, pues norbaiti buratzen bazaio nola osatu aldan enkizulabe honen proiektua, ba gu preste bai, ba entzuteko eta ikusteko zer gio inaldan. Zengiti, bueno, pensatzen dure bai, bat berreskuratzeaz gain pixkat ibilbide txobat denborarekin, bai, ibilbide txobate bai in, eta ia, ia zenbaterako ematen da honek.
1: Gioz, hori da asmoa, kixulabiez berreskuratzea, Benito?
3: Bai, asmoa hori da, berreskuratzea eta ez galtzea. Zeiti, esan dut betzela, hiru olau ja galdu de. Bideak india, inda derbrozek eta...
1: basu atiatzen.
3: Eta ia galdu dira, eta hoiek, ez palima dugu galtzen, además, hemen berta den. Ez dela lau kilometroa. Bi metro bidetik de Kixulabiek. Hoi oso ona da, gutako.
1: Gioz, Kixulabie bat berreskuratu, ibilbideatein, eta horra azalpenak eman jendeai.
3: Bai, hoi zenko zen, bai.
1: Eta ez dakite jendeak esan, bai, jende, ba, poleki asko ibiltzen da, ordenadoriekin, eta baten batek egiten badau internete nolako marabillat eta rekreazioat, hori de ongi etorri ez da.
2: Ba, bai, gero kodigo, ez? Horan gaur egungo QR kodigo batekin, hor sartu, eta bai, ba, norbait olako, oza, trebetasun hori balimaduka eta pres balimadu, bai, en, irekia.
1: Aipatu ez zubie gero, lekun berri aldia famuko zariela, zeta famer zari lekun berri.
3: Ba, ikus gendu, bueno, ni joan izan izketan zubietakin, lekun berri indo talde bate bai tendela rekuperatu Kixulabiek, labaderuek, eta gauza asko, eta nik ikusnen nola rekuperatzen zen hor Kixulabe bat, eta famerga ikustia nola hautzi zein. Bai, lan asko intzein, Zan, amaz da talde bat oso sendoa, eta hoieia martxan dabil, bai dala asko. Eta famerga ikustia gua nola indain. Idea batzuk hartzeko.
1: Bai. Kasko berotuta etortzeko.
3: Bai. Ja kasko abietuko.
1: Bueno, zuek hemen zaudie dozenate laune ba, Kixulabie berreskuratzeko lanien. Ez dakit urdienien gelditzen den Kixulabien memorio, jo, jendien artean itzein guai piztuan berrogeiko bisitoien zinubienien jendia zidan izketan, o atiatzen azidien kontuek. O...
2: Ba, hoi, ba, pues ni adibiz izebakin, sarabeko izebakin, ba, pixkat, hoi izan zuan, biakordatzen dela hortaz. Begio gehiago, Benito saiatu da, eta ez dakit, igual galdetu berko bendukela gehiago, eta igual hortako ebai sortzen bada norbait, eta presbalimado, ba, ez dakit, urdengo jende nagusiekin itzaiteko, ba, beha, prinsipioz, guaindoez dukagolako lehengo informazio gehiagorik, bai.
3: Ez dugu.
1: Eta bakarrematek nahi batxu artxibue behiretu, eta ez da?
3: Bai, ia norbait hasten dan artxibua behira, o galdezia, o beha, nik uste dut, artxibotan gutxi dola. Bai, ez dola, hola, normalien beti, ioten zan nien kriston bat, agertzen zan, boes, Kixulabia, o fandabila zer, beha, guai, ez da agertzen, ez da ikusten.
1: Bueno, despeditzeko bikote, ze esanko dugu urdindarrai.
2: Bueno, urrengo deialdien ia jende gehiago animatzen gan, eta bueno, gusta joten gala, eta ez da laula lango gorra, eta gu hartien de bai, giro nadola, eta animatzeko.
1: Urrena noiz da?
2: Ba, jende ikustu ikusi, karo, eguraldiare bai kontutan hartzen du hortako, eta, ba, bueno, urrengo hilabetien beste bat, bai, seguro.
3: Bai, ia azten gan gutxi, eta... Baten bat, bat lokez, azten gan zerbititen, batekin. Dana garbitu, beha bat, hasi. Bai.
1: Ba, eskerrik asko azalpen hori ingatik, bigote eta urren arte, urrenan, ja, Kixulabioi itxure hartuta don.
2: Venga, eskerrik asko dozei.
3: Agur, jate.

Eta amaikak eta boste minutu, amaikak eta boste minutuan, bai egiten dugu konexioak, oraindik amaikak puntu-puntuan dauzkagu, dida batean konexioa egiten hasiko gara. Eta aurreratu, gaur gurean, dakizuen bezala, asteleheneko bisita izanen dugula, Martin Juanena izango da gurean gaur, eta, bueno, baixan bezala, aktualitateko gaiak izango ditugu, berso kontuak ere bai nola ez ere gaur badugulako asteburuko emaitzen berri emateko ba tartea ere hartuko dugulako eta kirolek ere bere tartea izanen dute badakizue ba 11ak eta 5 aldera konexioa egin eta 12ak eta 4den bitarte izaten ohi garela ezta solasaldian gaur ere ba Martin unairekin batera karrapirratian leitzan izanen dira biak handik estudiotik eta ni naue hemendik bueno ba oraindik ere aralarriratiko Jon ez daukagulako gurean eta bueno ba ematen du asteazkenerako izanen garela hiru irratiak berriz ere batera bien bitartean soinuarekin utziko zaituztegu eta esan bezala dida batean konexioa egin eta zuekin gaude.

0: Santurtzin da txindatorren artista bat naiz ni.
1: Santurtzin da txindatorren artista bat naiz ni.
0: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere.
0: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Eta hiru irratik ez, baino gaurkoan bi irratik bain naiz ta hiru laun saiatuko gan hitzek lotzen letrak dion bezelaxe urrik bost ditula esaten dizuen ederra dao hemen betire. Bai, Eneida Carreño guaixe ongi etorri.
1: Egunon, bai, hemen ere bai, hola, bueno, orain ja eguzkizpiak eta sartzen ari dira, baina hemen betiko kantinela lainoa izan dugu hasi garaia. Laino kontuekin eta goizean goiz etorri naizenean, bueno, ohitura handiri nik ez dut, argi hori jartzeko, antinieblas edo kotxeek daukatena, baina batzu ja jarrita bazeukaten, eta hola etorri gara, baina dagoeneko ja jasotzen eta eguzkiak bere lana egiten, hemen, gustora.
0: Ba, hemen nahiko jasoa da, esanen, barkatu?
1: Ez, aje pixka batekin, baina gero hitz egingo dugu hortaz.
0: Aje eta guzi.
1: Venga, zer esaten ari zinen, jaso duela?
0: Hemen, ez, esaten nun, hemen, bueno, zoragarri da, hola, bestela Martinek aipatuko digu. Martin Juanena, ongi etorri.
2: Euno, ondan oi.
0: Zer moduza, Martin?
2: Ebentxe, ongi gaude. Da, egueldia jasotzen ari dala baina barmen, goizan hau indikan orei batzu eta ikusten gini zen, baina orain euskia. Eta, bueno, hemen terraza edo balkoi ederronetan edo leioetan, ja, sartzen dala babikain. Da, gustora, hemen txegaude, bai, bai.
0: Martin, nahi dozo leioak irikitzea?
2: Irikiko ditut.
0: Ez zure gatik, bista gustatu zitzaizkion, eta bain, karo, dena pertsenakin itxita dauket.
1: Ah, baina.
0: Baina, igual bain ikan euskik ez to, lako, ez to hainbeste trabaikitzen, eta hortxe altxatu da.
1: Soinua entzun da, latakar, bai, bai.
0: Gure, Martin, gure larraun araitz betelul lekun berri, alegi, aralarri ratiko entzuleri nola batxe adirazi edo aiarazi beharko digu, asteazken bitxarte, nahi baduek gurea entzun, ba, internetez beharko dula.
2: Bai, bai, ala beharko du. Nei, arritu zaibixea, zengatik astelenen zitatu zian eionek, eta orain, pues hori, gelditu nahi dudarekin, edo bere zerbatien gatik asteazkenean luzatu dien bere oporrak, ala, oendikan zeo zer falta ote duten, ba, behar dan bezala ba konexioan jartzeko larraungo udaletxetik, orain ja aldatzea dijoa desente aldaketa emaibin zaine, klaro, nigo itama osturte elekun berriko usuen txoko hartan garaibateko aneundu naiz, eta klaro, orain aldatzea ba larraunera, udaletxera, pues bai aldaketa nahiko handia da. Eta gero bestetik ikusten dut baita ere, pues ja Lekunberriko irratia ez dala, Lekunberri que pues arduratu da hartaz, okerretaz, gastuetaz, zerbait jarri behar da, hau daue. Orain ustez, pues hori, lau udalak batera hartzen dute babesa beintzat dirua ekonomiko emateko garaian elkarte edo fundazio bezala egin duten Mailope Aralar hori. Eta bueno, pues bueno, pixkat estrenu horretan ja, gaude, ez da git, alako zerbaien desietan edo, ez, berritasun horretan, eta bueno, gaur, pues nada, este azkenen año está posible izako, txura danez.
0: Bueno, etorriko da, eta berritzea aiko gairuek, laueke bai. Martin, lengo az, hostielen eneidaketan ikure hitzek argitu ginu zen?
1: Bai.
2: Bai.
0: Ez da gitatxu zinun edo ez, zuke hemen aipatutakoa.
2: Ja, pues igual, azkeneko momentu hori enuen arbatu. Ja, unu nintzen aldi batean, bai, karizketa Juli hori dein zinua.
1: Bai, bai.
2: Tore eski, eta oie guztia dana, baina ez da git, azkeneko ban despistatu edo, kozinen aitzen aiz, eta ez da git. Apike nuen hartu, eta gero esaten nuen, ba, asematu dute, gureak, ala ez, edo...
0: Nik esaten nien zurea, hemen aipatu zinuen, korrozpea, nik leioa irikita, ba, hemengo paretsun ez nula, ja da, oso zaile dela ikustea. Apenas ja, ikusten dela korrozpeik, ez da, Martin?
2: Bai, bai, horregatik ganere, bueno, orain esate dute, jakiek eta neguan konservatzen oso zaila dagoela, ja ez dara konservatzen ere, esaten da. Txistorrak eta urdaizpikoak eta gora amanezkeon ganbarara. Eta motiboietako bat ere, bada, pues hori, itxia daudela orai.
1: Ja.
2: Lehen zabalik joten zine 10 cm, eta aizea sartzen zanarrek ikeragarri ondo konservatzen zituen, ikusgarri joten zine. Eta orain ja, ni aitxua dagoenez, ni aspaldikan ez de utxarri gilda hil, baina oan inposilea dala. Ez hitzeko, dena ondatuko zazkizula.
0: Ja.
2: Ja, esate dute, da, bueno, gero klimat aldaketa honek ere ikeragarri egin du, non daudel garai bateko temperatura hiek, garai batean txarri hiltzen zan normalean, pues hori, 0tik 7tik 5-6 gradu alen bazauden, da egokianak, ez? Da hoiek ere ja ez daude harrapatzerik. Eta bai, horrengatik anesan izen korrozpearena, nimizia neon ere ekiokatu nintzen, uste nun, belarra bota, eta belarra eta telatuen zagon tarte hue, gugera biltzen ginen jolasteko ere, kuriketan, zaten ginen hona ba, kuriketan, zaten ginen ugarre bai. Eta teiatuko amaimu eguzik duk jersek egin gero etxea ematen ginu zen. Eta ama jakitzen zuen honi bilegin.
1: Ja, klaro. Arrastoa bazuen arropak, ez?
2: Arrastoa ematen ginu lako zarra, bai. Eta, bueno, gero, bakarru matei, bueno, reiesek ere ustenik, claro, kasi-kasi asematuta bezala utzi zuen, teiatu azpia esan zuen arek, bai. Arek etzuen, irikia edo itxia, horrela ba konkretatu, eta, bueno, kasi asematua bezala utzi zuen, limixiko puntxe puntetik reiesek, bai. Nahi gero gehiago ere, hartzin barri matu zien, zuenak ere nahiko zaila gintzizazki honen deari naski, eh?
0: Bai. Etzien, ez erreixak, ez...
2: Sakanakoak oso gorra gine nahi dia.
1: Bueno!
2: Uaxa, edo zer zan.
1: Bai, uaxa zen, orain naiz oraitzen, ugarazatik zetorren hori da, bilakaera uaxa horretan izan da, eta igela esan nahi du. Baina hemen burunda aldean, igela, bai? Igela animalia ezagutzen duguna, uaxa. Bai? Bai.
2: Zurea berri izan egon nahi?
0: Borralde zen, borralde. Kabuz. Martin, zu gaur zure borralde, etorren zaleitzea, zure kabuz.
2: Ai, ba.
0: Edo, bik elkarrekin joango bagineke, bai, mira. Martin da bik etorri gata, ez? Bai. Gu gure borralde etorri gata, Martin bere bidetik da dineretik.
2: Borralde. Ba, bai, kabuz asko eragitzen du, nire kabuz.
0: Hoi da, nire kabuz, ba, nire borralde, edo.
2: Borralde, eta gen gurea, zenbatu zuten, bat garmatekola, korroz peori.
0: ez da gino
1: bai, izan. Hola, asmatu ez.
0: Inguruan ibili eta
1: hori inguruan ibili ziren, bai.
0: Bai, teiatu petarte ez dakiz zer eta holako gizan duzien.
2: Hori bai, ez, horrela da.
0: Bueno, ba, aste honetan, Martin, nahi da, soinua daukeu, ez da?
1: Bai, soinua daukazu. Hori da, bai, aberre...
0: Bueno, ia ze tankera hartzen dio zuen.
1: Eman.
0: Bale? Venga. Tota.
1: Atzetik ahots batzuk entzuten dira, ez?
0: Bai. Baina, berdin eskatu behizuet. Tentazio izan daiteke, gauze asko esateko hau oso orokorra izan daiteke, ni zehatza izatea nahi nuke, eh? Atzetik ahots batzuk daude, zuk esan duzu, beraz, zehatza izatea nahi nuke, bai? Berriz jarriko dut?
1: Gauza asko izan daitezke. Niri ematen dit zerbait txikitzen edo zimurtzen edo horrelako zerbait ari dela egiten. Igual joango gara gero astean zehar esaten zerrote dan, baina ematen ditola zerbait txikitzen, zimurtzen ari dela. Zagit, Martin, zetan kera?
2: Nik jasa ikeragarri bat ere joko nuke.
1: La jasa bat, jasa,
2: bai torrentzial, erdera esaten dana botatzen dunean. Ikararizko soinu bat ere baleikela ba
1: vale.
0: Hor dago betiko truko, nola mobilekin grabatzen ditugun hor
1: ez baina, bueno, bai, ni Martinekin bat natorre bai, izan daiteke eta etorri zait ere, baina esatu joze labur ez, ez zerbait luzexiagoa ere izan ziteke, baina, bai, bueno, venga
2: gero
1: ez berdina, baina zer, ahotsa
2: ahotsa katalan burlertzen dio, ni katalan
0: ahotsa, bida, ahotsa
1: bai, erreparatu diozu ahotsari,
2: da, claro, Katalunian bai zu ez ere, akalan, da, bueno, Bilbon ere bai eta era, bai, baina, bueno, Kataluniakoa ere izan du dia, eta ni iztegi kronika katalan egun bat, edo nondik ateari, edo, hola
1: urruti egi joan zara,
2: bueno, lehenik gainera limixiko soinua ezkila bat entzuntet, Amikak eta la ordenera joduna. Entzuntzuek?
0: Hemen?
2: Bai.
1: Vale.
2: Amikak eta la orden. Amikak la ordeneko jarri behar zunean unai, bomba ezkila eta, ba? Ezkila oiztu, ba?
0: Ez da grabaziokoa, ez?
2: Ai, bueno.
0: Osongi, bueno, ba, soinu hortxe dao, gure telefono zenbaki jakinen dituen oski, eta... Eta hori, eta azteko gero aipatuko ditugu atalde ezberdinek, kirol kontuta sartuko ga Martinekin, nola ez? Nola ez? Gaurko pentsatzen dut gai izarra izanen dela Espainiara estatu gozin eta kanpore bai, hauteskunde deitu ditula Sánchezek, baino tira. Aurrez, baldakizu gaur urrik bost munduko irakasleen eune dela.
1: Ahí va.
0: Hala dio betire,
1: Ba lanean egongo dira irakasleak, gaur halakoa aitzakia, baina bueno.

0: ez? Ba, keinukarik esate bateko independentek, askotan ez dirugula ematen, edo dauden esinale, kaso, bueno, ba, gaur, eun hori dira bada. Eta gaur, gaixotasunetan badakizu izaten dela, ez? Nola bateko kontzientziazio kanpaina edo besteak beste ekonomikoki ere bai hainbat laguntza ematekoa edo ikerketara bultzatzeko izaten dira. Bueno, ba, gaur, meningitisen munduko eune da. Non bat.
1: Bai.
0: Horik eunetan topatu ditotenak. Eta efemeridetan ez totola berezirik zehatu. Beste gabe, ba, bitxikeri modu nahi baduzu, eh? 2008 garen urten, Martin Estate goan izanen duzun, Edurne Pasabanek bere 11. 8.000-ekoa iozun. Manas lura.
1: Hala.
2: Beste, zituen, beste hiru faltan.
0: Ez? Beste hiru faltan, amalaukoa. Hori da. Orduan beste hiru falta zituen 14ko aiteko Manas Lukun 8.000-eko hori intzun. Eta 2006en hau politia ditu zait. Ba, pentsatzen bat irauntzun, eh? Plazida Intxausti emakume hau Euskal Herriko emakumeik adinduna zen. Eunda amar urte bete zituen 2006en.
2: Duela 20 urte.
0: Duela 20 urte.
2: Eunda amar urte. Ba, ote da. Gaur egun, 20 urtera, horrelakorik.
1: Horrelako urte...
2: Eunda amarrekoak.
0: Eztakit, Euskal Herrin eztakit.
1: Izangoa, nik apustu menuke bai ez.
2: Orain dela 20 urte, balin bazen bat, ez? Igual 20 urtetan, ez?
1: Eunda bost betezitun aldaztarrate lengoan.
2: Eunda bost, beira?
1: Eunda bostuan, bai, eunda bost.
2: Boa, badira, eh?
1: Ez bakarrik, urte horiek aipatzerakoan gogoratu zaita, esaten haitu ginean, eunda bi urte bizitu eta urak itxota hil behar. Hor Katalunia aldean, eunda bi urteko emakumea, ura sartu, bajeran, eta antxe itxota hil da. Eta, jo, esate oso, eunda bi urte, oia, hola, jun, aurrea eta hola, akaer hori ere. Baina, bueno. Horatxe, die gauzak eta
0: bizitzipuk eta. Ba, zen, ez da oso argi, baino non bat, aurten hilbeltzen, 26en, 100 urteko gipuzkoar bat hiltzen. Bai, horrei, bai, Juan Cobo Sánchezun izen, eta aurten hilda 150 Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko atxona deitzen omen ziren. Ordun igual Euskal Herrin ez dakigu, izanen den
1: bai, hori egiko dia.
0: Enteratzea da, eh?
1: Nik egun urtekoa genuen uste, dagoan dela den basko irakorri eta 300 pasa daude Nafarroan. 300.
2: Ostras, egun urte pasata, eh?
1: Bai, egun urteko bak. Eta, bueno, eta 80ekoa ja, bueno, ez da izen baian ez goratzen.
2: Bai,
1: egun pasatutakoa 300 pasadiala, bai. Eta, bueno, esate duzu, bueno, pues, jentea egun urtera iristen dala, zeleike.
0: Bai, ze, bide, Naparroan, ez dakit datu, beste, claro, beste datutara igual jo marko ginuke, baino 2021 111 urte iritsia zien emakume bat hiltzen. 22 bai, beste bat. Eta gero bazen beste bat, hau 2014en hiltzen burlatan, 112 iritsi zena.
2: Joder.
0: Hemen jartzen duna. Gaur egun, ba, 100 urtetik gora bai, badie, baino 10 daturik ez to matzen, ez to...
1: Gure honek, behintzat, ni uste larraungo rekorrak hausten ari dala. Ez sekulan entzun izan du, da ba, da bi, da iru, de bainan, da bos ja, Jose Barren Eimaz, aldazkoa, arraikoa, pues hori, horrekaina sekulan ino bestu esaten hemen eitu entzuna denik larraunen bizidanik, bizitudanik, bai.
2: Bueno.
0: Izan du die, bai, izan du die, eta...
1: Ba, gaurko nahi gari ditunak, eh? Zeunetan biziga, ez dakit ni...
0: Urrik bosta, Martin.
2: Oia ma, zeinen ongi bizi den. Urriak bost.
1: Dara, esaten zuten, jubilatu ezkeo, euna berdinak, oporrak dena oporra, oporra berezirik ez dela izan. Eta, ja, zubia, zaia, beste begiratzen, ze eutegiak, koloreak nola dauzkan, eta horrela getatzen zala, eta bai, ni uste degia dela, eh? Horrela getatzen da, pixka bat.

0: Ai, ai, ai.
1: Bueno, asteburua joan dela eta hori ezta nabaritzen, esan nahi zute, bueno, gauza batzuk badoa zelako, partidu batzuk, bueno, ezakit kirol kontuak, berso kontuak, esan nahi, eta hoe guztiak batez ere txapelketak eta direnean asteburuetan gertatzen dira.
0: Bai.
1: Orduan, bueno, astelena bitzat bai.
0: Pilatu egin dira la ere, neida, hori da kontua.
1: Zer pilatu?
0: Pilatu, zan airet, pilatzen dira la bagauza, nola esaten duzuzuk.
1: Bai, pilatu, baina ez esaten dizun zer, kiro,
0: denak, albistea, gauza. Denak, joako zineken lekuak.
1: Ah, ja.
0: Hemen dago pelota, hemen dago kulturek italdia, hemen dago pelikula, eta gero esango duzun, zei jutzi zaizun, no, La Bola Negra, mundu guztia joan nahi duen pelikula hori ere, esan zinio joango zinela. Ba, bueno, ostiralen esango zinio, niko, osteguna zinion, ez? Euna. Bai. Ni guzenean esan un, jo, enei daki joango nire, baina goizan esan zinun, ez zeola sarerik, eta ia da gurdueko de kompainia lorturi egun zinun,
1: bai, esatzen dut? Alaba, alaba gaztena, baina errepikatuko dute, esango izuet, urrengo asteburuan errepikatuko dute.
0: Honea, deldu dala itxarra.
2: Bai, letza aldu da, bai. Asteburuntan ez urrengoan.
0: Hor pasan ikusi nun kartzelera, aparkaleku aldera unai, da, ikusi nun, laizarra emendala ere bai. Eta bueno, ikeragarrizko ta lenguan joan ziren gure arrebak ere eta sarrerik gabe zauden Iruinen eta ez aste arte, mundu guztia joaten dela zinera jubilatua 2 euro honen baten dietelako zauker hori, baizik eta aste azkena zan. Baina bueno, kiston arragasta printzipioz behintzat. En cambio nik lenguan parat Piterena joat nitzan ekustera, jak eta arreba ekusi zuten eta bizkaia kontrasta bilatzeko handik edo hemendik. Eta sei laun besterik gina den kiston salon sala batean.
1: Ja, ni atzo ere sartu nintzen altxasun hartzeko asteburu honetan eta oso jende gutxi zegoen ere pelikula ikusteko.
0: Gero, claro, hoy izan dut Donostin, sección oficialean.
1: Bai.
0: Eta ez du inungo saririk eraman. Deus ere, eta hor propaganda ikaragarri egin dute sariak ere, haundia. Ordu seitun hasten da jendea ikusi beharko dio, ara mantziek eta hau eta hola eta en cambio honek oso itzalia da ona, ez daki kritika gere nahiko fle kaskarra dauzkan. Eta bueno, hemen kontua da pues txakurra eta animaliak gustatu ezkero eta gustatu beharko litzai juk denoi, garbi dago animaliak eta hola, pues zu beti aterako zera pelikulatik, ba, goxamen batean, ez? Hane, zakurra zora garri bat dalakos protagonista. Oan bestela, besate duzu, madre mía. Gizon hau ere. Bueno, pues nada. Ondar gordan ditzen diete ongi, eta joaten da, pues, hau ere egitera ere, baita horrela, ez? Zobu pentsatzen denik, eta bueno. Pelikula, pues hori. Nei arri bai gustatu izaien, ikeragarri eta nei ez izan gustatu. Nola die gauza.
2: Bai, eta, bueno, pelikulak, arteak, kantu gori bai, badauke, ez?
0: Oidute, bai. Pues hori, izaten ditzuna, ba, jo, aste urue, atopen zegoela, ba, pentsa, atzo, ordu berean bilenguzu ere azirela ba jokatzen gauza asko, ez? Julio Soto Tolosan eta Joseba Ezkurdia Iruñan, ordu berean. Eta bueno, batentzarako kara eta besteatzako kruz.
2: Bai, ez da. Julio Soto que, bueno, bezperan Donapaleune saio alkaizak aurreneko intzun eta bera finalerdietara joanen da. Eta Julio Soto, hemen izan du joan, asko postu nintzen, finaletara aurrera Tolosan irabazi ondoren, 183, 182, holakon bat?
0: Puntu.
2: 183, ezta? Bai, 183 puntokin, ba, oixe, sailkatuta, bik finalerditan izanen die, eh? Eta, eske, kuriosoa da, karo, hori lehen privatun Martineri esaten dio denei da, nola dien, ez dakit, bai, kasualidade die, ze bai Donapaleun eta baita Tolosan, Juliok 183, saioak 183. Bik puntu bera lortu du,
0: Eta larun batan zuek zuen bersolari maitatu hori, ez zuen bere eguna izan du, edo zen muz, balduzu informazio horik, nahi da.
1: Bai, egon nintzen berarekin. Bueno, bera oso lasai dago egindakoarekin, nik entzun nioen, ez, Euskal Irratiek zuzenean eman zuten. Esan nuen, ba, hemen iparralden seguro Euskal Irratiak eta konektatu nintzen, eta bai, eta entzun nuen saioa. Bueno, ezagin, niri gustatu zitzaizkidan. Bueno, berak esan zian kontzientzia lasai daukala, egin duenarekin. Baten batek agian, auskalo. Bueno, ikusiko dugu, abertzer, nik uste dute gehiegi zigortu zutela. Baina, bueno, bakarkako lan ederra eginda, Eta nik irratian, nik esango dizuet irratian entzun nuena, eh? Beraiek esan zuten ez zuela gehiegi findu, bueno, ez ziola gaiari gehiegi heldu kokapenean edo bazen gaia zen geltokira eraman duzu edo geltokian zaude eta badoa, ez? Eta ikusten duzu badoala, ez? Orduan, bueno, esatariek esaten zuten ez ziola ongi heldu gaiari ez zuelako geltoki batean kokatu despedidaz ari zen, baina eta orduan gehiegi zigortu ziotela eta egia da, ikusten badituzue sailkapenean bakarkako lan, bueno, txukun bat eginda oso puntu gutxi eskuratu zituen. Orduan ba hoxe, bueno, pues hor
0: nik uste gai hori jarrita ez dago la kokatu beharik bakar bakarrik geltokian. Ez?
1: Despedida batez hitz egin zuen oi, berak, ba, berak hitz egin zuen despedida batez eta baina bueno, bueno, nik eta esaten dut besteek esan dutena, eh? Ezagik nik hori ez dakit epaitzen, ez dakit ez gara nien naiz epaile eta ez dakit, baina bueno, berak egindako lanarekin pozik zegoen, baina bueno, hori da. Ja ez du jarraitzeko aukerarik ez dauka eta agurrean ere ja esan zuen, bueno, ba trenari begira geldituko dela. Tren geltokian trenari nola pasatzen den begira, ez? Eta orduan, hoxe, bai, baina bueno, nik uste dut oso bertso politiak joan zirela eta gainontzekoenak nik egia esan ez nuen kutsatu nahi eta ez nituen entzun. Ba, suelto batzuk bai eta binakari zirenean entzun nituen, baina esan nuen ez dut konparaketarik egin nahi, ez dut ikusi nahi. Ia gero zer datorren, ez? Eta bueno, ba sorpresa. Hoxe, bai, saioaren bat bai entzun nuen. Eta egia da oso berso polita egin zuela, mantzieten artzainak eta laborantzaren inguruko zerbait, eta egia da lehenengo bersoan bota zuela ederra benetan, egin zuen horrelako esan zuen, eta esatariek esan zuten, jo, bertsolari bat baino poeta bat entzuten ari gara. Esan zuenagatik, oso konparaketa polita. Larrea ez dakizer, artzain txakurra ez dakizer, bueno, holako ederra izan zen. Gero ja, pues ez nuen entzun eta gero entzuteko ere, wow, batzuetan zaila egiten zait. Bai, eta ordun ba hoixe, bai, bueno, pena jarraituko ez duelako eta berak ere hori nahi zuelako eta bueno, ongi sentitzen ari zelako, baina esan zigun, jarri genituen korte horietan, ez? Disfrutatzera zijoala, eskaparate bat badela ere bai. Eta hoxe, ba bueno, ba, disfrutatu duela, beste igabe, berak hori esan zigun atzo, eta orain beste alderdi batetik, eta pozik, nik ere, ba hori, Juliok irabazi zuelako, bai, oso pozik, merezi du, Juliok ere bai.
2: Bueno, ba gure irrati eskualdetatik bost dauzkeu, batek aurrea indigu.
1: Bai.
2: Eneko que esto es mundo está aquí guanik emino zain xamar da que oso ez está ekik ere ez beraz irutik bat aurrea oraingoz
0: bianai
2: falta zaizkibi jarra gitarrak ja zer ematen duen horik claro puntuazioetan ere bada beste gustatzen ditzen Nikolaskozek 620 piko laugarren nei da oker ez bada izintzun eta Tolosakoan 632kin azkena dago. Hor alda pentsa puntutan ze aldea dagoen,
0: Pentsa lemixiko unekoa nola izango dien. Zazpiundapiko miren artetxeri eman ziozen.
1: Mirumbra bederatzi ditu, miren. Julio okarrezpan hau irugarrena dago, ez laugarrena, iru lau, ez? Sartu diren zuzenean, sartu diren haietan irugarrena edo laugarrena dago, bai.
2: Ba, saioa eta bik paretsu behar du ez, puntu bera daukea.
1: Bai, ba, hor daude, bai, iru lau edo lako zerbait, bai.
2: Bueno, ba, hortxe.
0: Non da leitzarraiak eta esan duzun, noiz dira? Ez tia, ba, egun berean izango biak.
2: Ez tia, egun berean. Nik esan denuke, Joanes finalista izan baitzen.
0: Hau ez da, ez da.
2: Joanes berandugo sartuko da, ez? Ulertzen dut.
0: Xabat aiko dala, ba. Leister, haste buruntan bertan igual, o...
1: Esango nuke ez, orain begiratuko du,
2: oantxe esan den dizuet.
1: Begira, Eibarren, Alaia Martin, Miren Artetxen ere Aibarzabal, Eibarren, Gernikan, a ber.
0: Baina horiek ja urrengo fasekoa dira,
1: Joanes Gernikan arituko da.
0: Baina Xabat esaten
1: Gotainen, o igual, Bai, hori da. Gotaine Iribarnen.
2: Bai,
1: eta
2: da.
1: Urriaren 10ean, hor xabat. Eta ja urrengoa, Gernikan. Gernikan Joanes, hori da.
0: Bai. Ja, ja, ja. Azkeneko aurdunoan heldu da, xabatenena.
2: Bai, asteburu hontan, beraz, aste hontan, ja, xabateri bitzerek entzen dizkiogun. Ja. Eta gero sartuko da Joanes, esan dugu, Gernikan. Bai, ez?
1: Bai, hori da, bai. Ni lekun berrira joango naiz, Martin. Ea elkarri ikusten dugun, urriaren 24ean izango da. Bai. Bai.
0: Joango, hori ikusiko ja ordun.
1: Bai, bueno, ja hor hiru badaude, Amets Artzailuz, Beinat Gaztelumendi, ta saioa, Alkaiza. Hiru hoiek ja badaude hor.
0: Nei etzait ondo batera heldu, zengatik, claro. Hor, Garzaunen telebizatu egin dituzte gero finalak.
1: Ah.
0: Eta, bueno, esatari bezala joaten naiz urtero, aurten ere jaungo naizen, pues bueno, joango naiz, esaten dienik, mundu hori dominatzen. Eta, claro, finalerdia dira 84an. 84 eta 85an dira finalerdiak. Eta, claro, baizu, komentaristak iturri goberena ditu, bera egusita.
1: Ah, ja, bai, arrazoi.
0: Zein finalea pasatzen dien, da pixkeat gero, pues hori ez, un hortan egoteko. Eta hola, eta bestetik etxean ere bersolari zalea dira, eta bersota egon beharko, etxitik egutzi, eta lentasun aurretik, eta hola, ne burugin hortxe.
1: Borrokan.
0: Borrokan. Horregatik esate izut, gauzak nola pilatzen zazkigun, aste buru atortzen danean, denak horretara guaten baita, ez? Normalean astelenetik ostiralera, pues bai, jende munduzia bere egin beharrekota, bere lanetan, bere historietan muitzen da, eta gero, bum, aste buruan dana. Maiatzan da ekainan gertzen zaigun bezala, bum, denagor bildu behar izate jela. Ekitali duzia da, nagero oporretara edo jateko, edo beste dinamika bat bestekin da horrela bartzeko. Eta bueno, bai, hola gaude, baina bai, oso majoa izango da, eta, a ber, jendea muitzen da baita, bai, zubek eta hola etortzeekin kanpotik eta, hombre, nik kiroldegia, kiroldegia dihoa, eta kiroldegia undia da, eta, bueno, pixka zalantza banauzkan, hainbet giro behar danaineko jarriko alda, baina, bueno, ni usteet, gertutik eta baile edo Aranauz askoetatik jendea etorriko dala. Etorriko da, bersozalea, euna erra da, eta bersolari bikainak ere dira, eta txapeldun izan lehiken, edo hortxe pronostikoetan sartu lehiken, ikuste dut ere badiela ba hor, eta ez. Amez izan du ere bada, eta Beinat Gaztelumendi, Gipuzkoakoa bada, eta nik uste noiz nahi ere oso bersolari ona dala ere baita. Atzitik heldu dienak ere, seguro ilusik eragarriak etorriko direla, zerkatu dielako zurenko faserako, eta bai, oso interesgarri.
2: Politia dago, bai, interesgarri dago.
0: Eta bueno, ni saioa Alkaizaren ginea poste naiz, zergatik, ba, txapela atea zuen garaian, beti komentario askoetarako jendea egoten da, eta ba, izton jendeak bere alde mintzatu zirelan, iruñan da, presioa hundia naitasunan da, horrelako, eta gauza hoe, baina gero, ni uste bersotan giota hobeto ikendula. Saio pare bat esibizioko, manu esibizioko, eskolari bezala, horrelaba, baina ez bersoafariko, eta ehondu naiz ikeragarri gustatzen hasi zait, osea hasi edo giota hobeto. Esan duzuna zu poeta gisa edo horrela ba, beti dificultate hori izan dut nahi ahotsako doinu pixke bat goxo edo horrela ba, hori igual behar bada hortan ere pixka bat badijoala ba hobetzen eta bersotan oso ondo ikeu.
2: Nik uste nerire ala gertatu zaite, denboran aurrera joan poderioz, bueno, saioan eritzen oso idea ona dauzkela.
0: Bai,
2: idea aldetik eta poeta aldetik nahi badozo, bertso oso niri gustatzen zait. Beti esan hori da zenbait bertsolaringan, ez da saioa bakarrik, Badie entonazioan, bueno, ba ez dakit, asmatzen ez duenak, edo abilek ez dienak, hori da. Bino saioari, saioan ingurun esan behar da nire ustez, nire iritzie bakarra, eta aurroko baten nire inoiz esan izan dudot, bere alde, hortan ere aurrea indo,
0: Baitare, bai.
2: O sea, saioa guen dela 10 urte, edo ez da izen bat urte, eta bain nola kantatzen duen, aldaketa bada. Ez dula kantatuko beste bertsolari hainbate kantatzen duen bezala? Ba, ez. Dira, denak baduenik hori bai esan izan dut, hori esan behar dut. Epaileko hori kontutan hartu beharko lukeala, kantaera eta hori guztie. Eta badakit, edo nik uste, saioa hori ikasten joan dela. Ikasten joan dela ez bakarrik, norbatekin, afinazioa, entonazioa, eta hori dina ikasten joan dela, eta nik uste, poliki aurrera dietan abari zaiola.
0: Eta gero aldarrikapenetan, buah, terriblea da, trebea da, bersotan, bera barruak eskatzen diona, bum, botatzen saiatuko da. Eta zai ongi edo ez, baino ez da reserva egin ibiliko, ez da are gutxiago zurik eri egin ibiliko, eta, bueno, gero berak egindako gestura ere ez hartzeko saria bere alabetzualako segokia ikusten da. Ni uste, balio duna da.
2: Saiakera bat da hola, eta kritikatu izan dugu, edo esan izan dugu, ba, bere esandakoa, ez, ba, entonazioa, besteko, ba, ez, afinazioa, eta ez da gizzer. Berriz diot, nik uste ez dugula bertsolek konparatu behar bata bestekin, badakiu, baino bere alegin hori hor da, eta nik uste nabaritzen dela azken urtetan, bueno, hortan ere, pikimeta aurrera indo.
0: Eta gero Julio...
2: Ez da bakarra, barkatu, ez da bakarra, esan nahi dut, badue, bertsolari zenbatek badue kantatzeko, ez? Bai, nizar dakit, bazailtasun egizan ditzakea, edo belarri aldetik ere, denak ez dugu belarri ona edo txarra, edo odena delako, ez zaizu edutzen sustraik kolina baterire hori itzaiola gertatzen?
0: Ezta? Tenaidak zein dituzun zuzerrendan abeslariak edo kantare.
1: Bai, sustrairi ere gertatzen
2: zaio. Bai, gertatzen zaio, eta kontrara beti izan izan dugu, ez? Martin, Jose Lizaso atxezenak zein nola kantatzen zuen?
0: Bai.
1: Bai, semeak ere hori da.
2: Claro, semeke bai. Edo ez, ba, gurean ere baditu gaur egun, gure eskualdeko bertsolari ordenak nola abesten duen. Izugarri da, ze... Bueno, baino, hainbeste bertsolaritan normala da denak, ez? Nolabete entonazioan, afinazioan, ba, ez asmatzea edo ezin asmatu hori.
0: Bai.
2: Ikasten dela bai, eta nik uste, ba, kasu honetan, saibak alegin hori, baina laburte batzutan hasitzen, ez?
0: Lengoan Julio hori elkarrizketa intzinioten, eta gero Juliongan ere bersotan eharkitxula ere bai, eta gero bere elkarrizketetan eta beti noa saiatzen dan, bersotik gauza asko lortu nahian, gure eskualdetan, gure giroetan, pixke bat dinamikari eraman nahian, da ez dakit, beti gauza asko gure lurra, gure herria, gure euskal herrirako, eta horrela karri nahian, edo beti bere sentimentuetatik ala iruitzen zait elkarrizketa entzuterakoan, ez zaiz beruitzen.
1: Bai. Oso implikatua eta goxoa da. Belarrirako oso goxoa da, ez? Kontatzen duena, kontatzen duen moduan, bai, nik uste dute horretan, bai, xaloa, bai.
0: Bai. Eta nahiko bertsolari seguroa ere, izan du da, eta azkeneko txapelketan, bi poto inzituen, da, dena garri jurak ditu ginala, zengatik, ez da, utseikeko hietakoa, ez? Bueno, ez bada, iristen, ez euskal herrikoan nahi gara, eta zortzi limitxikotan sartzea, buah, kiera garizko erronka eta zaila, oso zaila dago, eta hola.
1: Sekulako lanketa eta presioa, hemendik aurrera, aipatzen zuen ezetz eta saiatzen dela, ez pixkate alde egiten, zenbait kontuetatik, baina hoxe, ja, bueno, koxka hau gaindituta, ba, gauza gehiago etorriko dira, bai, tripara, burura, eta, baina, bueno, alaxe da, eurak bere, euren kabuz, sartu dira, bueno, izan daiteke ere bai, ez? Jendeari ere eskerrona emateko modua, ez? Atzetik badago, ez? Edo bagaude, ez? Jarraitzaileak eta kantatzen ba gustora ikusten ditugunak eta gozatzen dugunak eta bueno, hor pixkat ba koktel horretan baiezkoa erabaki eta hor daude, kitxo, ja sta.
0: Eta urrengorako esan zuen berak eta zuek ere bai. Urrengoa, claro, sistema berean ondela laburte bezala dago bi bueltara, ez? Eta bai, zuen nahi ez ditela ba gehi konbentzitzen horrek.
1: Bi bueltako horrek ez.
0: Bi bueltako horrek ez. Ba, oso baldintzatzen du bigarrena limixikoak. Limixikoan, zuk lortzen bauzu alako, kasi zailkatu izau da urrengoan. Urrengo bueltakoari, itzulikoari,
1: nire
0: jentzen diola xarma pixka bat. Hombre, denak ez dago egoterik bost puntuen araberan da, ba, berriz ere emozioik eragarriak hemen, keba. Kasi seguro batek izango itxu 720 puntu, eta bestek 670. Eta ja, uea erabakia dago. Torriko da, urrengo eguna, bai, torriko da. Eta bueno, beste plaza bat ona egiten bada, pues tira, ez? Ezken batean, pixke bat ematen du pelotan bezala lau hilabetekoan, denan kontra amalau partidu, eta benga plaza berrira.
1: Bo, hori bai dala. Oien aia gehietxego da ere bai. Uf.
0: Bai, pixkean ikusten. Horrela, baina, bueno, hola jarri zuten, hola seitzen dute kompetizia horrekin, eta, bueno, horrengo aneko ziko da. Horren araberan gauza nola dihoazten da. Ongi, Bertsolarien txapelketa. Orain gaiak ezagitan dena ez dira lotuak egongo, han hauteskundeak etortzen diren horiek bato beste gai galdintzatuko dute igual, ez?
2: Ba, hain ikuste bai, eh. Oainik ere, bai, bai, bai. Gaiak ez daude denak preste saio guztitarako.
1: Entzun nuen lengoan, berria unkariko kronikan, atzo, lengunean ez, atzo gauean, entzunen. 267 gai dituzte, aukeratuta.
2: Horregatik, baino, saio bako itzeko zein, aldaketak jotzen diela. Hemendik 15 bai, bai, bai, ni seguro naiz. Hemendik 15 lurrikara bat izate balin bada, bai. No zeharka ez dakit zer, nik uste
0: sartzen. Aktualidadea, hain duko lukela.
2: Bai, zege biztela, jaro, hemendik finala noiz da, abendun?
1: 20. Bai.
2: Abendun 20 erako nire iduitzen zait, bertsolari aktualitatea hortxe hotzen die, egunero, egunero. Eta denbora da.
1: Bueno, es que abenduaren 20an ja hauteskundeak pasa dira.
2: Ba, bizitzen da, gauzasko pasa daitezkela, eta idutzen zait, ez dakit, denderez jakintasunetik gai naiz, baina naiz ta zerrenda bat euki, gaien bat berezi esortzen balin bada, sartzuko aukera izaten duela.
0: Enuke katastrofita izan nahi, baina abenduaren 20an, igual batzuek eluki utzi nahiko, 14.000 euskaldun sartzea ba haren.
2: Bueno, hori beste kontua da.
0: Osea, que hortarako bai zein behar dugu. Dena botatzea juntu. Eskaskotan esango duzu, menikratia, nik uste dut. Hatezkunde egunerako esaldi hori.
2: Bueno, hori, oainiken edozein modutan, Nafarroaren, hasta que Nafar gobernu na, udaletxen nork kudeatzen duen. Oainiken Espainiako gobernuk ez tokudeatuko, ez?
0: Ez, zorion ez izango da, no fe. Nafar gobernuak ez kudeatu du maiatzeraino behintzat ikusiko dut, eta gero ere ala.
2: Bueno, baiak eta aipatu duzun, hauteskundeek azaroan 29an, launek, nahiko bistekoa zen, ez? Zurrumurru asko zebilen, eta bi dekreturik ezin ateraz, eta Sánchezek gaur goizeko 9etarako Moncloan aurreikusi zeuken bere hizketaldi aipatu do, aipatzen zuen, bai, ez? Claro, porrotolako porrotak gehiago etor daitezke, oain, orduan zentzuik ez dula, eta bueno, ba, ikusteke dago, baina horrek guztik zer ematen duen, azaron 29an, berak aipatu do, gehiengo aurrerako asko ze zabalagoa behar dela.
0: Ba, claro, agintzeko, amateko hau
2: bestela, claro, bestela, ez dakit, Partido Popularra boxen laguntzakin, puntu mordoska ateratzen dizkio ja da.
0: Lehenik, karo, zuek mabitaritan despegio zineten ostira lehen, eta, bueno, ez da bai da, bete-betean zegoen kongresuko, baizu. Eta hortxe gero ia iruek aldera edo, nola ba bozkak eta etorri ziren. Eta bueno, ni uste, claro, garbi dago Junts talde honek, pues, erabaki ditu gauza asko, erabaki ditu dekretu haiek ez aurrera ateratzea, erabaki ditu hauteskundeak aurrera ateratzea, dena horrela ba bere itzealde eginda. Oraingoan sekula baino harrigarria hori izan du da zergatikan Junserekin gauza asko negoziatu ziren. Podemos da Sumara sarretzen ziren, sozialista sartzen zituztelako Junsereko nahiak, atzeneako 70-70 haien nahiak hartu zituzten. Bai, bueno, atzenea oraindikan Waterloo, Puigdemont, azkeneko bilero hori behartzala ba, eta handi non etortzen da bisa albistea, ezezko eman behar diotela, dena garrituta. Horregatikan gaur Sánchezek traizion esaten du, garbi zegoen Junserekin bialdu nahi ziola ba, eta oaingoan, pues hori, eta batez ere Puigdemont beti aipatzen zuten handa Waterloo, gehienetan ezezko etortzen zanan, gehienetan bestekin batera botatzea, bez, PP eta Vox. Eta honek ekarri du berriz ere.
2: Bai, aurregon Rufian entzun duen Martin hizketan, eta jaro, gure inguruetan ez dakitunak esaten entzun, ez? Ezke, herrialde katalanetan badazkigu hauze asko. Yeah, esaten entzun berak. Asko dazkigu. Eta badazkigu, eta bere gena zuzentzen zen, Junts per Kataluniako neska honen zuzentzen zen, badakigu, bueno, bai etxe bizitzan ingurun, espekulazioan ingurun, badakigu ze soldatak dituzuen, badakigu zer maneiatzen duzuen, badakigu ze interes dituzuen, esanako gai honekiko, eta ordun hainbat presio dituzue, ekonomia presio, eta bat eta beste, errin aldein beharren, errin kontra izatea, zuen ondurak ikusita, eta jakinda zen negozioa dituzuen, ez? Argita garbitzen zuen, hortara.
0: Argita garbitzen zuen, nire esan. Eta bueno, ni azkenik gara inenei da emango izutitza, nik beti geldituko naiz jakin gabe, nio ez dik esango, Puigdemoneren erabakia. Puigdemonek eman zion honei gobernabilitatea Sánchezeri en base esaten dana amnistiarekiko. Amnistia horrek, bera behatzi urte badean ezken, exagerazioa, esakun entzumen hon behar esiliatzera eta deustara jende hauek katalanak, baina obai urte espetxera eman nahi zioten, hauek, Partido Popular da bostak eta obai urteko espetxera sartu nahi zuten gizon hori, ez torri zan amnistia, asteazkenen, kasi xeuro konstituzionalak emango du baimena, katalanak eta denak ja libre eta erabat etxera etortzeko, eta Puigdemonek bere barruan, esate baterako, ez, bueno, orain eman behar jodostiko bat Sánchezeri, nazka-nazka inianago izan horrekin daula, ez. Nik hau, posizionamentu hau, ematea babozka eta jarraitza horiekin, pues hori, esan duna unaiak, eneida beharko du, ekonomi mundua, inbertsio, enpresario eta indarrak katalanaren indarra ikeragarria azken momentuan ba, bere alaba, bentzitzen dula, eozen takit, ideologi edo ezakit, Sánchez egindako alegina Puigdemorekiko konstituzionalean eta dena begira amnistia. Den gainetik, ongo dira lobby edo indarra ekonomikoiek, zan beharko deu.
1: Bai, nik ustut irakurketa hori egitea besterik etzaigula falta, orain, ez? Presio ekonomikoak direla hemen, ze politikoki hori, hitzartzea zergatik izan zen, eta zeren baitan, eta aipatu zu amnistia, eta amnistiaren legeak zerrekarri zuen, eta zenbat, jende ere horren kontra, eta, bueno, egin, pixkat bake bidea, edo bake bat, ezakit, gakotxen artean ere igual esan daiteke, etorri zen, ere, eta bueno, bai, ikusi da, eta Rufianek esan ziren, eta hemen ekonomia dago guztiaren aurretik. Lentasuna hori da, hori erakutsi du. Ze, azken finean, pentsa, gauza batzuk egin dira, aurrera pausu eman batzuk eman dira, baina bai, Unaik esan duenarekin ere, bat, ez? Bueno, zer gertatzen denan, zeintzuk diren batzuk eta zeintzuk diren besteak ere, ba bueno, pues, ez da aztu behar. Eta hori da gertatu dena, kasu honetan ere bai, hauteskundeak, bueno, nik uste dut ja ostiralean hasi zirenean ja zurrumurruak, ja, bueno, nik uste dut bagenekiela zer etorriko zen, hau tematu zen jarraitzeko horrekin, hemen desados, nik uste dut bi aukerak ja bazituela, ez? Dekretu hauek korrika eta presaka egin dira, zerbait izan zitekeen eta jende askorentzako, bueno, ba erdibideko konponbide bat, edo behintzat gehiago lortzeko bidean zetozen bi dekretu baziren, horrela etorri da kontua, eta beste alternatiba hau zen, nik uste dut hau garbi eta garbi zegoela, eta gainera orain horrela eta beroan, ez, gaiak pilpilean daudenean, bai onerako eta bai txarrerako, ze egia da, bueno, ba, zeutarena ere hor dagoela, hor jarraitzen duela, karo, orain hauteskundeak deituta badakigu zertan jarriko duten fokoa, ez? Eta orain ja Feijok esan du, ez? Esto no va ni de PP ni de PSOE, va de ganar a Sánchez, ez? Orduan, badakigu fokoa nun jarriko duten, ze gauzak aterako diren, berriz ere korrupzioa, hor, egongo da, mitin guztietan, eta besteek aldiz, ba, suposatzen dut, egingo dutela azken urte hauetako legegintzaldian gertatutako karen, ba pixkat irakurketa.